0: Det har vært et frukslåt opp i 8 meter om sekunden. Skutt til hals, skutt til, men fremvis gjørst det gøy stedet. Men natt til tid sitt i havn, under natten. Så under natten jeg vant at jeg var helt klarere, og uten natten og frøpartsmorgen, alt godt vi gjør. Og i morgen, det er hittende natt, 8.30, men så uten frøpartsmorgen, så er det alløy som i det, ganske helt til salgjøren. Upp i en säkert stil här eller här som det har varit.
1: Och verkar ju i morgon vara en äkta samma?
0: Det har varit allöjt att samma utningar och det låter väldigt svalligare men som nämnt upp i en säkert stil annars i röver med den 12 och första.
1: Ja, fint Knut. Vi har rast att du i morgon och tar färre vid oss nya tåsa om vikuskiftes verkar. Tack för dig och i morgon.
0: Ja, men tjärs väl.
1: Morgon. Dessa vikerna synner myntlista kvinnan Tona Fritzdötter fram i galleri Havnara och i Havn. Tona Fritzdötter som just är vår teaching master utbyggvink och i Möta Mynta Töko i Paris visar myntor som har gjort det till synna enda verskattland. Finnekåpa hette gärna dagen fyra för näseringarna.

0: Så, hey, hey. Jag måste stå.
1: Hej!
2: Hej!
1: Vad heter så kjønner?
2: Jo, takk, som deg.
1: Jeg er ikke kommet inn, sånn.
2: Ah, ja.
1: Men velkommen.
2: Jo, takk.
1: Jeg er ikke helt livet.
2: Nei, nei.
1: Men det har vært noen låter til jeg.
2: Ok.
1: Så jeg har vært noen mindre at jeg her og her, og så en tekstrum med. Så blir det noe lykast, men ja, det er sånn minimalistisk. Her er en hevlig video forresten, så det er ikke helt livet den. Men det blir en sånn helt stort og kjørt motorfilmer her inne.
2: Under, ja. Under trappene, eller?
1: Ja, ja det er for å sitte her i trappen noen,
2: ja,
1: og så blir filmer her. Ja, jeg vet ikke, det er helt noen gamle trapper.
2: Ja, som ikke som er lukket her fyr.
1: Ja, akkurat. Jeg har ikke bare brukt plasset som best per tid her inne.
2: Og hva er forstå hvor er de her inne?
1: Til, jeg har mynter, motorfilmer, og så er det motorfilmer som jeg gjør. Det er faktisk en verskattland fra når jeg har masters utbygging. Och då hade vi ett uppgave att göra bäge, film och myndig. Men jag är det mesta myndig kvinna. Så det är mer som bara sådant eka. För att skapa en stämning och sådant. Men det är luknande. Det är faktiskt samma som myndig tycknar. Men bara kommer till lus eller så. Nu går klipper där och sådant. Men det är bara i minnen 2 minuter. Så är video.
2: Alltså tog du till bacheloren i Italien?
1: Ja, i Rom. Och så för det till Paris till Masters. Så och i Rom läser till till photography and new media och så specialiserar jag mig inom fashion, film and photography och i Paris. Jag vill till Order Jennifer Mota Hyman så. Ja.
2: Fortell oss om ja, när börjar vi Rom kat på Sverige läsa här?
1: Det var fantastiskt. Alltså ordentligt spännande och helt ordentligt gott att sen komma i ett nytt område och möta imiska folk som har imiska drömmar. Och jag hade man lärde bara ordentligt av att möta imisk kreativ folk. Ja, det var mest brett utifrån alltså fotografi generellt så vi slapp på att dra in någon i imiskon genren så det var alltså ja kommersiellt det var dokumentär ända med att alltså allt det hela och helt det var väldigt spännande att jag kunde dra in att här över flotte som vi örron vi örron ahon men i allt alltså jag såg igen eller hur ser det ut så har vi attla mer innanför möta och vi är mer tilltrösten till alltså projektmyndigheter och mer att han vägen verkliga myndigheter och sådant.
2: Och så först till Paris?
1: Så först till Paris.
2: Ja,
1: ja det är kanske som hur ser hos Sauron och i möta hemma.
2: Ja.
1: Så det här var ordentligt spännande och det gick allt för kött. Men så har man gjort sådant och här är jag i ett år.
2: För det har jag gjort det här? Alltså i skolan.
1: Ta alltså vi var kasta ut lite allt möjligt med skulle arbeta en examen vid det flashen och var little locker skulle arbeta en examen och till dömes vi var till möta viker examen och så skulle vi göra street photography på Tammatan så att isna teacher mint there a runway för miskar möta brands och Iranic emist vid isna har fria kamera till att göra ekna och stolak för en urgen så man har isna gjort ödlun så man är som ett team samman. Och så var det till ändliga projektet. Det var Eisner Fria Karmar, Simpleton. Det var att jag två krav till er att det skulle vara också innanför möta. Och så skulle det ha varit tutning för oss personligen. Och att det samma så för jag bara inte som för er. Jag kan inte glömma för er och det är inte heller inte att göra. Jag får också kvar betyder jag för mig och till självande mot hemland och Och jag har alltid ens när jag bor utanlanda nu i 4 år så börjar jag ens huxa redan om vad jag märker hem, vad alltså är hem något fysiskt eller lite abstrakt och vad betyder det eller så läsa. Och så ja så för jag inte in och i alltså för jag ska mänta och för huxa syns okej okay, vad betyder något för mig och i förrigen till att jag har alltid tar man er utanlanda så ser man virar mig det mäntarna eller den första kulturen eller så där så att han är utanland att jag tar i bo här så då det kanske inte så att det var så att vara. Så jag blev ordet AHO för jag gång till vi Oxfordest och så kom vi in till Holtefolka Sackner. Så det är ett center, detta projekt är ett center innanför Holtefolk som du särskilt minns någon.
2: Jag vill kunna fråga en
1: gång. Ja, äntligen. Så jag har faktiskt långt kläder från Maj-Britt Marjanardotter. Så jag helt henne kläder var perfekt till det som är attla i mer till vi mynte någon. Och alla myntnar här var henne kläder i. Det är inte emis kläder och sånt. Och jag har valt att simpelthen bara hångt här runt i rummen någon. Så man kan sutja sig inte kläderna vid synnare av mynten någon.
2: Ja, vi sutja här mynt av en agent som är i så här, kan man säga, nät trotsina?
1: Ja, också.
2: Ja, ja. Hur ser du till Louise sin trotsina?
1: Ja, då du är majbrytt nog nek, men en ordentlig hål låt stor bunten trotsja, och så hever hon vujar ärmar och...
2: Och så är det här för helt upp i nackan.
1: Ja, rädda skäkliga.
2: Som hette han nästan.
1: Akkurat, ja. Så om hon äger har en gav på hand av maten och hötter någon vet inte släckte den gott för hon inte äger. Men jag slapp att spela kläderna akkurat som jag vill det.
2: Så trotsjan hon hänger här och så ser man myntorna, jag ser gentorna. Och i färgen?
1: Och i färgen.
2: Ja.
1: Jag kom faktiskt hem i december, januari till att täcka myntorna till dessa värskattlarna. Annars så är det ju här i Parisa. Och det här var väldigt spännande och är en utfordring vid växten. Alltså... Jag menar då att det här teamet som jag har haft och modellerna är allt här var knocklast, så att det har verkligen varit kallt och det har varit kävet, det har varit regn och särskilt när det myskor. Alltså, hade du sora? Är det relativt specifikt att jag vill ha stappagrot?
2: Ja, det är liksom likron, nästan som, ja, som pisnar lite att ha i ordnet att det skulle mätas.
1: Ja, jag vill gärna ha ett sådant också mystiskt tema eller något. Ja, och
2: jag tror att kostar det där.
1: Alltså faktiskt är det lite högt som man helt är. Man helt är att hon är och klintrar mega högt, men det gör på illusionen att jag klipper myntna.
2: Ja, ja.
1: Så det ser ut som hon ligger på mitt i gröten då. Men jo, hon var ska klintra upp alla lika väl as inte. Men jag har också sett henne ser starkt i förrjön och kostar mot Paris. Det har det hon kan säga för stappa gröt och säga.
2: Kan säga att det är det så myntna.
1: Ja, så. Jo, vi helt det är det låter väl att.
2: Mm. Och ända jätten.
1: Att här är en ursure.
2: Ja.
1: Ja, jag har haft imiska modeller. Jag har dömts en här i den här äramenter. Här har jag ett ordentligt team. Här har vi Oslo Breit, Hjolta, Just Har och Vidoruto. Och så är det en Ragnhild som är just sminka. Och här ligger dömts Trotsjan som är myndena. Hon ligger här. Ja, så man kan sutsa sig inte till här.
2: Den är månande kikren.
1: Ja, jag tror att den är attanfri här. Ja, hon är ordentlig massiv. Hon är rätt Thompson.
2: Ja, ja. Och hon har ju... Jag vet inte om jag huskar några väckrar också. Som hotten.
1: Ja, akkurat. Alltså, som är helt roligt och spännande vi håller för att det är att det är något mysigt. Och hovflar ju för helt i flå. Tror jag att jag kunde... Ja, alltså, jag kan skapa det som jag vill. Alltså. Och det är roligt dejligt. Så jag umyntar mig bara att så läser jag håller för att ut. Och det är inte rätt att skaffa till tog. Men eisen bara för att få de första kommentarna så helt det att det kunde vara skrik vid hotnån och mer att jag lutsar.
2: Ta i tog fast vid myntor.
1: Ja.
2: Arbetar du så eisen vid jobbsättning och så? Själv eller först och fucka jobbat vid jobbsättning? Nu vet jag inte, det har just det här. Det har du kanske

0: frischpassar. Så det är rätt att mäkta kör. Så balansen är okej. Det är inte ovanligt att det är fler kvinnor än män.
1: Och hur är det att vänja ett så störst kör?
0: Det är fantastiskt. Det är ordentligt så slett. Det är ju näkra mövlökar. Det är 400 vansar vi var på, kan man säga. Men man ska bara då och sucha tar 4 månader. Alltså, det är den största kör så är det från det största leo. Och det är fantastiskt bra. Första tona av det är det kör öjliga vi alla körsföljde. Och folk syns av hjärta och är glä och smutande till simpelt så läckert.
1: Och det har gått i Atlas Grånna och Jagnon?
0: Du tar väl målet som är jag har kommit jag någon alla sanchen har vi sitt sin 8 sanchen och som går tror jag till mig och vi kommer jag någon alla 8 till lika akkur bra till och sen just vi det chans sån och som är så färra att göra för allt vi till till nästa vändningarna vi tar var fyra vändningar så tror jag rätt där så det ska nog gänka vi kommer jag någon i en sida kanske en 50% av programmen i körskvalitet.
1: Og hvordan mette du at skreien ble medtidgen av sangkaren?
0: Jeg halte det, altså. Det som jeg snakker vi, det var jo så positiv. Det er ganske sin drøvelse. Jeg er ganske sin mer rytmisk kørløyere enn det som jeg vil være over. Og det er høyeste sånn det etter i programmen og høyeste stilen som vi først ikke har. Det er ganske, det er ganske løyere sin drøvelse. Örvse än det hever och därför en år. Och det ska alltid ösen, det ska alltid spekla för det er som är kul och göra. Och det här gör vi nog först.
1: Jag går så ta Örvse, menar du?
0: Ja, jag har ju en rytmiska kul och bakgrund. Och det här aspektas i matan som jag tog i syri och till lånen som jag lade fram.
1: Ja, og holdt til jeg var jo vel skilje, Atar.
0: Ja, det var jo allmyntelig av alt. Det er aldri jeg går så her. Altså, du skal jo fortidla deg til jeg er jo 300 sanger her som alle er vanlige synsja, og det er jo et veldig kjør.
1: Ja, det var som sagt første vennjengen er jo anker tilgjengar som Korsnes skulle gjøre, stelte du?
0: Ja, altså, vi færre nå i holdt vi at arbeid av tilfærene var til enda, og sankerne vi kjøkket noen tilfære, og kunne færre ha med fire, hva sier og sånt, og nå færre et ordentlig holdt vi at gjør etter til gående tilhåndløyke, så det er tidligere vi på de neste vendingene.
1: Hva så færre et slukt kvalt annars frem, og spør at du tatt et saunast første færre som i Gjørskvaltet?
0: Ja, det är så nästan fram att vi börjar ju sin chans är lägg på ett bara point. Det var 6 vi vant för klockan 6 lucho. Och så presenterar jag korsambandet först jag välkommen och några praktiska ting och så får vi det gång till programmet och jag tog det ur en till annan. Jag började med första sanche och så blev det här sort häfte. Vi hade en sanke och tog det simpelthen ur en till annan. Och så det är nog så gå mat jag arbetar på så vet man när man kör med jocken allt så tog vi en och en sank och arbetade lite sen det vänt och kan sank så väl så bara helt jocken och som är sen latter och så där och anka brukte det lite sen mer att vi på så man att det färs så att jag på samma mat att det som vi Det som vi då att jag får vid lagt i år och så det som är sin torsförare till att jag har alltid hållit via vänja och terspa och sånt.
1: Ja, som har Sanchir Skelman, Sintja, och kvarion är i ärar kan du så själv välja skilje?
0: Ja, det tror jag att säga det vi tar man när jag spår till att vara kvarlöjare i alla söker kvarion. Det är att det första sanger ska vara en solbor. Och så är det den näst sista det ska vara Torsha och den sista till Tjöshankren. Och så omfram till det så ska skrajen vara omlöja en halvan tyma. Så tar trutje, eller tar bajer sista och tar känna Korshankren väl. Så det är kött och lätta vänja. Och hit kan så täcka långt tog.
1: Ja, till det var fyra vänjningar som sagt när sannas dit attor.
0: Vi vänner efter sådana dagar och tar sin kärle efter i 30 timmar.

i ungdomsåren og Jimmer John Cash ser man vi flere jenten i Dias, men det er ingen av dem som han vil forelske av. Det er en som han fra helt ungen åren var blevet løgnelig av forelske av, men han la vi øyrene inn i lortetålen og lortet etter henne, og det er June Carter. Han er omgang til hittene, bare hørte han av sin kjøydvarpen og ser henne av mynten i bløvnen. Nu framförde June Carter samman vid mamma Sunny och systern att vi namn främma Grand Ole Opry i Nashville. John Alger tog affära till Nashville att hitta och höra June Sinja av Patli av Ryman Auditorium. Ta i hans äta balkongen i detta kvöld och hukte och lusta i ett i June. Var det inte som bo är från att han fimmar sajtene skulle stanta av samma Patli samman vid June. Han er eisle så mykje smægen at han tårer ikkje at færa at halse på at han har framførselen. Vi tårer Port of Lonely Heart, Johnny Cash eier år og le, og sangeren i tiden opp i 1905 og alt trus, og i sånn studio. Her synger han bæg i fisto og ærestemme.

tema plade Barney är Back to Black som Amy Winehouse gav ut i 2006. Att det läge kallast He Can Only Hold Her. Storfingna motökan kommer att gå i sangrutene, läsmynnen och texten så folk kunde känna sig efter i. Eller kunde känna omsorgan och pojne från. Det var nog känslopojna i hennes liv, bara från sambanden med manfolk och alkohol och ämnesbundeskap som ägstnade var hennes bäne, då hon som tjej 20 år går mot döje av alkoholätran i 2011. Det är allmänna frågrangen. Bror hennes, Alex, han hällde en ganna, men det har ju mer omsett nu. Tuschel var hon umyndiga lia inlima i Club 27, alltså Club 22, vi kjent och tonläggar hon i döje som 20 år gamlar. Kan nämna Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones och Kurt Cobain. En så säger att hon tror jag framman undan andla att någon säger sig stora för att ändå ge som klubba någon. Som fjolmillan och välja gjorde kentan efter att Kurt Cobain var färden 1945. Amy Winehouse var född den 14 september 1943 i London, förstaden Southgate. Förfäderna var jödisk nyersedda folk i London som kommen var ur Russland och Polen. Amy Winehouse ville helst släppa från atrona i någon, men för att syna viring får hon i synagogna årsens heiligaste deje, Yom Kippur. Stort sagt märker heite Rensingar deier, och Yom Kippur deier om er hiltona häste. Papon, Mitch Winehouse, levde av att montera vinter i panel och köra hyrevagn med mamman Janice Winehouse, för Janice Seaton, var farmaceuter. Southgate är i norr London och märkte upprunaliga sikra ingången eller portret till Enfield Chase som var vajöget och konge. Amy Winehouse var en kontraltosankare som i klassisk kontrollat gett han djupaste kvinnorutom. Att hon blev sankare var inte löj. Tvär mammabadja var ischus just tonläggare och omman pappasavé, Cynthia, var sankaren som hälsade samman vid enska jazz-saxofonisten och Ronnie Scott och inte var en kvar i branschene. Fær grattur tøy vetta han som er nødjandru nødjoltru slett opp Ronnie Scott's Jazz Club i London og det blei et heimskjent spillestad. Han døy i nødjandru 6.5. Det var eisne henda samme omma som er nødjandru 2.5 da Amy Winehouse var nødjoar etje i henne at melda seg til Susie Earnshaw Theatre School som hon så gjørte og Jack her kun leir det i 4 år til rettarvenning og tap dance. Omma Cynthia døy i nægge ut av år i 2006. Og spyr en familjena så halta teg at hesen store missu var teg som sette fyr av alkoholismena tja Amy Winehouse. Hennara bytast og klarast av deg og holdsfennast om notten av Shaker, Blake Fielder Civil, for eisne froene, og hon brukte etta stora brot, kanska partvis samma vid sorgarslåene etter ommana, til a skapa Back to Black temaplatna, og i betøk den 22. oktober samma år, og i 2006. Efter Susie Earnshaw åren från 1925 till 1965 var Amy ett skift i fotlattoj i Sylvia Young Theatre School. Så att säga att hon var bläka ut ur skolan, men Sylvia Young återvisar här som vi att av sig själv var ett skift i Amy skola då hon var 15. Hon får i en genteskola men helt fram i The Brit School som ett land har undervisning i vokalnusli och performing arts och i bredare matching. Men att till temaplattna. Nu var det 2 album löst spelt av träd och så gärna till 3 kända som löjning efter kvart anna. Rehab, Back to Black och You Know I'm No Good. Ta vi det 2 lö ettra spela som en så häser vore nytt som stäk lö. Jag tar mig tillsammans 11 Back to Black lö och någon höga plås för 8. Just Friends hade jag gott kunna kvilla, samma gärna som Unholy War och Addicted. Det är färre samma lejp. I öron sambandet hade det iväldes för spelt i fotlar långt. Som Unholy War är om ett kärlekssamband här hon letar han färra medan i Addicted hever marijuana nusle som hövs in i halt. Men efter inte vänner, Vaughn är lort efter tonlager som hesson, ger honom en chans kortande. Ett uppskott kan vara att dämpa ljus i hemma eller att slutsa nögertarra och skapa sig rättsle av strångtar lej som fryrumme. Kanske vi en lenestol, kärte ljus och en gån dritje som stol sampo. Och sen är bara njota rutterna tja, Amy Winehouse. Vi her synger om ena ikkje heilt nøktande stue. Dreima onnastånd i borster. Færen atter til jentna heima. Men i minsta leie var Amy Edru. Wake up alone.

Wake Up Alone var anna leie som går her til å ha spilt fra temaplatene Back to Black, og jeg vet at mest selte albumet av bretska marknaden under 2021. Åren fyrir utgavene fra 2003, kallet Frank, I veist en av platefellagsmannen til Island Records nok vi Amy Winehouse. Ikke som sangere, men heldig at vi ser det omoderne av tonleisene som ikke beinleis leie opp til det kjente video og atøtjene eller annan handelslige snarve. Men svelden av hese rettelig at jazz og til Frank-platene var så mykje gå at utel dult innan huses motstående mot de Amy Winehouse svann borster. Men det var bare en av tog. Kom hon till 2005 att lägga plattfälle jag släppa sig av i Amy, men Salam Remy, framlägaren, norran av landet i USA som var flyttet till Miami, helt av era svägar. Så han ville gå till nog för att Amy kom till hans här hus av Sintja, och hon kom även till hans här. Hon drack hon inte medan hon var här, så att bara gärna under förra dagar och skriva i texter. Hon skrev till Back to Black, säger Salam Remy. Og i samband med stilskiftet fra Frank til Back to Black leier jeg Amy Winehouse's New York-bolsjon The Dap Kings, som vanlig har spilt i underkja Sharon Jones, sangara og sale. Dap Kings en soul- og funkbokker som legger seg etter at halte løyve til litte amerikanske tonleggarven fra Trussonon og partvis av fjersen og neisene. Opptøk i arbeidet til vår utgavner til Amy Winehouse var fram og i Miami, og i London, og i Trimo-studion og i New York City. Her av eit og var nøyt til å gjøre Back to Black var Daptone Studio, som Dap Kingstone i 2001. Kurset helter, Pro Tools for it, etla under nøytumans dukne var nøyt i som Brooklyn Studio, kurs allmenna navn Daptone's House of Soul. Heimskjende framleieren Mark Ronson har reisende brukt Daptone Studio, og hånda var greit fra etter neste sang, Me and Mr. Jones. Tag för att höra första stärkläge och största hit i LP-platen som Bob Dylan säger sig dama väl. Han lägger att säga att omta monte var Amy Winehouse den enaste värliga individualistron i vinnande. Songfacts.com hällde det att vara huxande att läge Me and Mr. Jones är inspirerad av Billy Paul-klassikaren från 1922, Me and Mrs. Jones, som är med Per, här beger switcha kon annan. Och som temasangen är Mr. Jones in med Mauron som frasåkvinnan fjäsast vi. Och hon är alls inte nukt vid honom.

0: Kring hva farja gav av morgon, og i dag frugjetaver, 16. juli. Sigrun Brent til reie ved dagsens første tøyndasending, klokkan 6.
1: Amerikanska välskibanen är kälkande vikväm för avloppen från teltosnöjkon och utländskar i uppgiblanding. Det säger amerikanske forsketen Donald Trump i talo till amerikanska tjauna i natt och karatui. Nu 4 månader är det till misskajsväle veror i november. Trump skulle sätta Kina fri av orötton att det var skaffa sig utgång till amerikanska väldator. Och i flera år, där började långt under välströnden i 2022, gör det Kina det som hilderverar i största brottet av väldator i sövande, säger Trump. Sambars Trump har hett av sig att Kina och Lolia skaffa sig utgång till 220 miljoner väljare skrajer. Trump säger att Kina röntgat att avviska amerikanska valet till skeja för republikanerna och att Kina fick utgång till omätaliga nekvar upplysningar om amerikanska väljare. Trump säger att elektroniska utgångsskipaner kunde manipuleras talskilt. Han visste med en annan till fräknartänaste upplysningar om Venezuela. Trump säger att om lai 248 000 folk vid omkring amerikanska rydgesborgare rätte är skrasett som väljare i stry vid låna. Fregnar tennast och mätingar och avhäfta kanningar har varit av motpräckva hessar passdanter, skriver Reuters. Avhäfta kanningar har varit vist att Sambars Reuters att ätkur från icke-rydgesborgaren är självsamma fåar. Ukrainske forsetin Volodymyr Zelensky tilnemt i utgjør generalmajoren Jevhen Kamara til viskande verjumalarahara, det skriver NRK. Kamara hefur hér til veri viskande stjóri og ukrainsku tryggtartænastni SBU, som ein av tutningarmiklastu tryggtarstónunum í landinun. Nú býr Zelensky ukrainska tjóartingi góðkjanna tilnefningina. Verur Kamara góðkjendur tekur hann við eftir 35 ára gamla Mihailo Fedorov, som fór úr starfinum tusdægin. Det hendi eftir að Zelensky hei búa frá að stórar breytingar fór fram úr stjórnuna. Og i flere bojon motmalte folk, mest ung folk, er Fedorov og løster ur starve. De røpte med landa, lad Fedorov være i frie, og gjevst vi at øyletja sigeren. Fedorov var setter i starv i januar, men han har finnet stor anpast av heirenen for at han har finnet nytt liv i verjemalarariet. Mellan annat tog han över steg och åtta för i arbeten att bäsa motre och att bruka dator för att grejna och bättre om arbetet av ukrainska härdelsen av vivöldern, skriver BBC. Jobbrottet är från AP-tyndastovne. Torsdagen var det kunnande funder om särstäga byggesamtäkt mellan Johannes Pettersson och Göte och landavägen i Havn. Funderen var i posthuskattlaren klockan 5. Torsdagen bor har samtäkt uppskott om att göra nya särstäga byggesamtäkt mellan Johannes Pettersson och Göte och landavägen. Uppskottet är att skipa ökje vid sätus av bygging, rähus av bygging, tvihus av bygging och uppbör bygging omframt att löva uttörsliga uppbör bygging av 4 matriklån. Kommunene finner omsøkning om løyve av bytja uiboer her som restaursbrytjar i vær. Talen om 24 uiboer fra 28 færmetron opp i 125 færmetrar. Måtmelde etla brøytingar oppskott skulle være tja kommunene i seneste leie 4. august. Torsanar kommuner færna tava borgare funder om atleier brøytingar i bytja samtidknum. Og i år hadde båtene i Bølge 5B 208 fiske der etter i år. Der fikk 3344 der og har brukt 3046 der, skriver Vørn. Vinnelige rikner båtene i Bølge 5A hadde i år 1346 der etter. Der fikk 3124 der og har brukt 1648. Södra väver vannar, lite låt västan som lyra sätna parsten norran men igen 5 meter om sekunde. Klostetla små skudja, ta i stövun skudja, mjörska flågar etla tam. Hiten om dagen 12-14 sti, i stövun upp i åtjan, hiten i natt 8-12 sti.
2: Vi sända morgonlästren. Marion i Kolvaløy, prester, skriver og leser morgenlæseren, som gjør salmer nummer 626 og trus. To som elsker okken som vi dere. Det var salmer nummer 626 og trus.

0: Klockan är 7:30.
1: Amerikanska välskipanen är skälkande vikväm för i avloppen från teltesnöken och utländskar i upplanding. Det säger amerikanske forskaren Donald Trump och i talo till amerikanska tjåerna i natt och karatui nu 4 månader är till Miskajsväli verer i november. Trump skulle sätta Kina fri av årötten att det var skaffa sig utgång till amerikanska väldator. Och i flera år, det började långt under välströnden i 2022, gör det Kina det som helt verur är största brottet av väldator i sövande, säger Trump. Trump säger vi... Sambart Trump hei hetta visar att Kina och Lolia skaffa sig utgång till 220 miljoner väljare skrajer. Trump säger att Kina rönt att avvärska amerikanska valet till skia för republikanerna och att Kina fick utgång till omätaliga nekvar upplysningar om amerikanska väljare. Trump säger att elektroniska utkvävskipaner kunde manipuleras talgilt. Han visste med en annan till fräknartänaste upplysningar om Venezuela. Trump säger att omlai 248 000 folk vid omkring amerikanska rydgesborgare rätti är skrasett som väljare och i strö vid lovna. Men avhefta kanningar hava vust, sambars Reuters, at etkur fra ikkje-rydgesborgaron sjølsama fåar. Fregnar tennastur og avhefta kanningar hava eisne målprekva hesum pastandun, skriver Reuters. Så færre til Ukraina, til ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky tilnemt UGR generalmajoren Jevhen Kamara til viskande verjumalarahara, det skriver NRK. Kamara hefur hér til veri virkandi stjóri í ukrainsku tryggdartænastni SBU, som ein av tutningarmiklastu tryggdarstónunum í landunum. Nú byrði Zelensky ukrainska tjóartingi góðkjanna tilnefningina. Verur Kamara góðkjendur tekur hann vi eftir 35 ára gamla Mikhailo Fedorov, som fór úr starfinum tusdægin. Það hendi eftir að Zelensky hefur búa frá að stórar breytingar fór fram í stjórnina. Og i flere bojon motmalte folk, mest ung folk, at Fedorov er løster ur starven om. De røpte med den andre, let Fedorov være i frie, og gjevst vi at øy letja seg inn. Fedorov var setter i starv i januar, men han hever finnes ikke ståren parst av heiren noen, for at han finnes ikke nytt lov i hver malareie. Medlen annet tog han hever steg av 8 for i arbeidet noen at bæsa motre, og at bruka dator for å greine og betre om arbeidet til ukrainsko herdelt noen av vøyvøtlen noen, skriver BBC. Ljøvbrotet fra AP Tøyndastovne. Her heima, og i jar høyde batanir i bølge 5B, 208 fyrste dier etter i år. Der fink og 3344 dier, og jeg var brukt 3046 skriver Vørn. Vennelige rikno batanir i bølge 5A høyde i jar 1346 dier etter, der fink og 3124 dier, og jeg var brukt 1608. Tøysdegin veru kunnande fundur sérstaka bytje samtykt mellom Jónis Peterssonar gøtu og landavegin i Havn. Fundurinn veru i posthuskjallarnun klokkan 5. Tøysdegin Bøyra hefur samtykt uppskot at gera nudja sérstaka bytje samtykt mellom Jónis Peterssonar gøtu og landavegin. Uppskotet at skipa økje vi setusa bytjeng, rehusa bytjeng, tvujusa bytjeng og uiboar bytjeng omframt at løyva uttøyslega uiboar bytjeng av 4 matriklun. Kommunan hefur finnst umsøkn løyve að byggja uiboar her som restaurbryggja rúi vær. Talan om 24 uiboar frá 28 fermetrun upp í 125 fermetrar. Mótmæli ella breytingar uppskot skulle vera tja kommunene í seinasta lægi 4. august. Tórshavnar kommuna færin að hafa borgarafundir atlægar breytingar í byggja samtyknun. Så það vefur vannar. Lite låt vestan som lyra sedna parsten norran, men en 5 meter om sekunde, klarst etla småskudja, ta ut støvun skudja, mjörska flokar etla tam. Hiten om dagen 12-14 sti, i støvun oppi i 18, hiten i natt 8-12 sti.
2: Sommarmorgon.

0: Det var Gaslin, som sagt, i 1975, sjankren øyder sendt i med 3, og klokken 20 minutter i 8, og så færre vi til at prater vi Knut Simonsen av Weberstående. God morgen, Knut.
1: Ja, god morgen.
0: Hva er det om du hantar ikke Gaslin?
1: Jo, han tomte meg vel. Han kom jo. Gå frem med min halvt unge døven.
0: Jo, så. Ja, og en gav og sjanker, og noe annet som også er godt i morgen, det er vekkere sølen, skøyner, åman og nian, og ikke, og et låt, det går sier ikke her, og i høvestenen er hette støven kring landet.
1: Du, og i større mån er det at, ja. Jeg smider som du sier, det er klart, men det er nok, det beste vekkere er nok her, Østanfriden. Men rikets tilskjønne mynden, så ser man at det er skutje kring okken, og til skutjen er nok så nærgengende Vestanfire, så jeg såg det så veldig som en hikva om man gjorde Vigenes. Men annars ser det godt ut, vi er nøkken norske flåken kring nøkken av fjøtlen.
0: Og hva er det vekker jo i det?
1: Det er vi større mån vekker jo i det. Det er liksom et her som ligger åtta noen makten, der vi driver inn og kan løte, så vi får Sindra Mjerska eller Skutja, ja, va? Men det ser rettelig godt ut, alle andre enn i det. Han ligger, det er låt som kommer inn i rocken, det er Vestland fra i løtene. Og så gjør 17. Parsten, ja, det er løte låt nå, og 17. Parsten vil det best et fler, ikke ofte vi slipper å si det. Det er mindre 2 meter en sekunde. Og så frem opp i Norra. Og Norra Nattle er vanligvis at vi er heldig klarere enn det som er Vestland, så det ser alt godt ut. Kvöld er det nok skuttjønne løtta, og men så da kom morgen, så likte jeg datter i løtta, og da solen fer til at Mjørska eller Dan borster, så var det en ønske av der i dag, vest i morgen.
0: Ja, det er byggeskiftet vi, og når det stevner ved Sundalen, og noen festival i Gøte, og ja, og noen tunneler som skal letes opp i Sandøyene, så det er jo helst mange som kunne huske seg at dette helt fram. Og det er ferdig mulig at gjøre skiljader.
1: Ja, vi har et hatfri som ligger vest i havet, vest av Jokken, og det er rett og slett fast her på, det er flyttet seg spek og sol etter. Og ikke for en torsdag er det kun sol ja, Vester-Urlandet. Så vi får, eller kommer her, alle i hette vekker nå i alt vekskiftet og inn i kommende vekker. Det var kanskje ikke godt som i dag og i morgen, helt bare skuttet sundagen og månedagen. Sånne kvalt til mulig. Det er noe jeg som kommer frem ved, så spør jeg om det er rekke. Men vi ser ut til at det er noe gøy at jeg er vant til. Kanske skulle jag nämna hita. I övrigt är så är det mellan 12 och 14 steg och i strövun mest under natten med lära löv och fyrt i låten 28 i haven så man vant upp i en 16 ganska 18 steg. I natt så röstnade han för lutt mellan 8 och 12 steg. Ja, sen tror jag att det är att det är klart nu. Det är men hvis det är klart i natt så är det när det är kallt där i de 8 stegna hvis det är skutja så helt och lutt.
0: Ja, att det är värt till att hälsa för er.
1: Det är värt till att hälsa nu till vikskift, ja. Allt är allt och så är det att det är gott vikskift.
0: Ja, men tack för det för att gå över vår forslagna Knut och gott vikskift.
1: Jo, tack och somnäst.

0: Camila Cabello og Shawn Mendes, og hetta var eit le tjataumon som eitur Senorita, og eit størst eit fyrir nøkron Aron, så gjerne klokkan nu eikast her til nøtjo. Kommunene i Sori har sett Jens Arne Leo Hammer Foss til eller i starv som integrasjonssamskipare i øyne. Han begynner i starven om tver vikor 1. august. Jens Arne hever søgnast og Arne starva som underviser jeg glese. Han hever ubekving som kant mag i hamspetje og søv og hever innlitt i føreska samfunnet, lokalsamfunnet og tar samfunnslige strukturerne som mynta gjerande stegen Tjaborgaron, stendet mittel Anna og Tøyenda skriver. Og god morgen, Jens Arne.
1: Ja, god morgen.
0: Ja, først kunne du også være spørste hva er en integrasjon samskipare gjer, eller er, hva er, eller hva er oppgaven?
1: Ja, altså, ja, man må si, jeg vil utskippe hva den er. Jeg ser som så sambandet i midten kommunene og tilflytterne, og det är kanske som Jasper till folk som jag finna vägen runt och så kommunala skipan som är ju för dem. Och faktiskt är att det finns väl där och samskipa och stola sig och vad vill säga till det här rätta stället i kommunen eller till tjänat med kommunen igen.
0: Jag kan faktiskt att söka detta starve.
1: Ja, först och främst att det är att öka som ska uppbyggas på grund av det här. Och att under 22 följande så har man egentligen några avgångar vid med folk som söker hem till följare på arbetet eller är årsviker. Och att ja, det kan sig ut som en avgång egentligen där till att arbeta här man kan välja lokala omkring personer.
0: Ja, det är rätt nytt starv. Är det särskilt att du inte ska täcka vi efter omkran annan?
1: Ja, alltså som sagt, det är väl en starv man ska uppbygga på grunden, ja. Och det är ju en halv ört som ska samstarva, om man säger. Ötlavar som jag vet här till Norrköp, nu har vi bara samskift vid ombå för Tvöra kommuner och Vox kommuner. Men alla kommuner är ju öliga gälligar och synnar till att samstarva samman om ett ökje och det är alltid så att jag som en goa avgång till mig själv så att jag är gångt vid att uppbygga ett starve och samstarva i alla kommuner.
0: Och också att du vill också att färra till värska.
1: Ja, alltså först och främst att jag som sagt så säger jag bryr om tre veckor där vi är faktiskt där för här runt och först och främst snackar vi kommunerna hitta där vi kommer ska snacka vi och arbeta samma vi till där vi är ju tre kommuner så jag vill då att skapa ett grundtal av vitan och kunning som faktiskt jag ska ha för att samskifta vi och hjälpa tillfittare som kommer till ötena. Och till kommunerna.
0: Jag kommer inte att tillflytta där till Soriar.
1: Ja, alltså det är något som kommer att arbetsresen för att det är inte något som flyttar till. Nu kommer man till när, eller senast i Arne. Det är folk som arbetar till dem så värdan och backafrost. Säkert vi knäppar inte. Och så är det något folk som flyttar till och jag vet inte, jag kan ska ta att Soria tonen är horisonten är man kan ska för fler folk att flytta till Soria så det kan ska en luxus jag bjuder fram oss.
0: Ja, du är till Soria går själv var hade du det över ver törber a och någon samskipare oj åtne kvart hör du?
1: Ja, alltså som jag vet själv så nu ska man inte ge vad förrän har ringt år men alltså och er och dam och gott och ägna dem ni hill. Och man hever som själv som man vet det, så man hever relationer som är uppbyggt därifrån där man hever i ungkor och min skola eller för vi är i universitet. Här är man så helt man så några relationer uppbyggt där, men det här var tillflytande inte. Och ta väl en tro på till tajmen att lottäcka i lokala samfällande. Och det är alltså övelse från byggt till byggt. Alltså några byggt är större och kanske man har en mer stor boj. så är det relationer övelse och större och man kan se att till tjänster och ett flyttig utskriv som är i korra kommuner eller kommuner i Ötjön, det blir alltid övelse så de har bara en målslig alltså mål som de har kommer vi här och det är så en troblekka och så har de en troblekka att de känner flest till landet eller går stångs hemma så det blir de Ötjön, alltså det blir bintelig i mittlån ta förska samtliga och att få oss en utskriv förengångar in i det förska samtliga.
0: Just så, och först två års nya samstarva vi kollegor, ett lass, ja, och vi luktar inte större på norran fyra.
1: Ja, det är faktiskt 100% säkert att göra. Det är att man ska få sig ett nätverk och mittlån gos man ger och kan dricka bättre. Men så har det här en präka av gos samfällen eller lokalsamfällen är ju uppbyggt för byggt och byggt. Alltså, först är byggt när det är arbetsus som det är det och men här är verkligen öl och vitan delt i mittlån och hinner samskipande och tar verkligen en tuttning av mycket livet och att också leva arbeta samman och ha ja kommande fonder så något som möjligt till att sköta oss gör det.
0: Ja, du börjar om första dagar, är du spänt till något uppgavna?
1: Jo, här är något att ta fatt i och här är något folk vi ska hitta och det är några kommuner som vi ska få samband vid och faktiskt och några vitan som man ska finna fram till och sauna samman så att man är klar till att vara en samskipare och att göra ett starv, eller börja starv från grunden. Ja.
0: Så här är något att tro i.
1: Ja, det är i vissa 20 år.
0: Jens Arne Leo Hammerfoss, tack för att vi kunde slå på tröjen, tjata och gå ett nu.
1: Jo, tack för det och tack för att man kunde vara med i morgon.

Can Work It Out og et velkjent Beatles-læ som først han tog kom ut som single til Jolari 5 Trush. Leie var under sånn under dobbelt der i A-søye single, så var skilje at hun nok B-søye heie, men av båa så innar vi å A-søye og hinner hver Daytripper. Leie skulle haft vi av Robert Scholl-platene fra 6 Trush, men kom av omkrar i årsøk ikke vi av henne. Nå heter vi ikke Beatles, vi tar da, men amerikanske R&B-balkeren Chaka Khan, som heie et sommerrett under John Roy og Fors, vi heser i Enter in Spellingene av We Can Work It Out. Tja. The Beatles. Klockan är en minut i vår halvgång nu. Och om ni har lätt att föra av det vidjan, tja Gurun och Gurun, så har vi finna koppa.

0: Love isn't easy, det vi appa, vi tar då. Klockan 4 minuter i vår halv och nuttio och så färd finner kåpa året.
1: Jag så stannar i Gärstan i Havn och i handeln och tja Gorn och Gorn, i Rövbörn, här i Gångkötten i Havn. Och tja mig här vi helten av Gorn och Gorn till Gorn Rekvadötter. Och allra först lukkar vi att jag kallar för en B-Corp godkänning som det där finns.
2: Tack för det.
1: Jag tyckte det är som om jag har hörst om henne. Vad är det helt enkelt?
2: Det är en godkänning, en certifiering av godkänning som tänker sig inte annorlunda ätligt än under Gerard. Han säger att det är en godkänning for people and planet. Här är det en mer holistisk godkänning. Här det är det annat än bara töl och procenter det handlar om, men här man förs inte djupare och kursa etta. Och det är kanske det bäger människaslig och samfällslig och ärin eller och gåan tutt vursem kan häva.
1: Är det en godkänning som tillvider för en etter eller finger det den bara så annars för att det öppna av mejlen?
2: Nej, det är en som vi tillvider för en beinleis etter at den eneste godkjenning som så, som er helt være, eller vi til til være relevante for i okken. Vi tar så nære om disse godkjenningene første fyrt på et mest som heter Patagonia, som gjør kurset etter gjør sort utløvs kurset etter klær. Det har alltid vært en sånn firmynd for okken til et amerikansk firma som begynner i kanskje trusje noen til sånn fjallaklintrar og surfer som begynner i etter merke og har alltid arbeidt øyelig holistisk vi som er brandet og eisen at det er ikke bare profitter og svørstøl og bottenlinje som teljer men ikke vannet der begynner vi til dem som gjør sånne konger du setter jo berget og selv de ordentlige nekvarer tog, og så funnet jeg det noen år at nå, at omkværelseslivet var der ikke særlig gode restrer, og sette en gevaldig kampanje i gang for at jeg hadde vekk at tog at jeg tok arbeid for tog det gjør det, og de har alltid stått øyelig vel. Jeg har nødvendig at en av den beste bogen om Lashley når han det å lise er enda ned til Patagonia og sier «Let my people go surfing». Han er størst virke og som vaks og vaks og ble utla milliarder virke, men her har han en helse til samme prinsippene som han begynner i at det var surferer og hvis surferen hukte ut og vekker var godt for å surfe, så lade det fære at du ikke var dobbelt snakk vatter til at det skulle komme atter og at Esni han säger att inte att stola på folk att ge dem arbete och stola på folk det gav så öljande mer en kontrollkörde att det var ganska onkel promille ångsten som utnyttade att det var så laissez-faire lasla men att the end of the day så fick du nog öljande mer på sjur att det var och alla lida följtje och tryck på att de löst sin uppgav till det skulle visst jag fick fralse till att lukka som er fleksibel når man gjør det, og hvordan man gjør det, og så videre.
1: Jeg får spørre, jeg synes ikke noe hvordan tid det har gjort, for at jeg gjør noe luktende, men Arne, så alle har først spørre hvordan den tilgangen er ved, er det en drifttilgang?
2: Det er en øyelig drifttilgang, og ångte helt med lask, hvordan ring kan det være? Altså, vi vet ikke om nej, vad du helt med man gör rätta. Hvis man hickar efter öronvision så är vi där för vision som är lukka som født borar dikt på den måten. Vi började tog i at vi ville arbeide utenførske til funksjonen og til et produkt som annars får vekk, som er skinn og åtlå, så vi er såksom hvordan ringt kan det være. Men så kommer det til at skulle ha kjælfest i sitt inn. Og ta ærta av vi virkelig kom troplagere. Til dem som førske åtlen vi kan være samt om at det er godt og at kjælta seier en gang i fjøtlen og at han hever det godt og at åtlen er særlig og så vi er. Men ta førske åtlen dem så har noen sertifisering. Her er det ikke stempel også. Og så er det hvordan kan man sannføre folk om eller ikke minst en av sånne øyelige, rigida administrasjon av en sånn sertifisering om at det er noe vi sier. Og til den sjelfesten som tjokken som är öliga tropen. Eisen vi arbetar vi Bintekon och Jordan här vi själv vi har börja projektet. Jag kan säga om till en kona som jag känner som är så hint som stämt för dig. Men det är ju inte något visst att han för det. Och då är det öliga när kvarri att är självfästestingen.
1: Hur ser du så görs det?
2: Ja, vi tar rundt på bästa mat att det samföra dig om hur vi arbetar och äsen få åtta välta ut det att det kan det se eller vad vi ser men att få omkring annan äsen jag ser att lucka som att jag sort åt ett eller att lucka som att vurdera och har uppgifter och vi det släkt kommer med all en tog jag ta oss vid er kommer jag knada det så kan det bli ölen ett bättre Och här är huxar vi så sätter vi ett okonmal om hur vi kunna självfästa en bättre till dem som gör det projekt och här får vi kanske omkring kursjätta. Och tar väl till en ogjortan som är van vid att göra sådana kursjätta. Jag vorderar visst för att få ta in och göra så som kan kursjätta dokumentera självfästa för att hur vi arbetar.
1: Att det är så självfästa men är det nästan tid att finna vita att här är det att göra bättre.
2: Ja, till dömes umont till men till några ting man kan göra när vi till allt ting man kan göra när vi det lägger öliga stora dent och att det är en allt show godkänning och det spyr öliga in till om vi nu betala sugar pengar för ochkara till som arbetar ju och om kostar vi pension och så vad är det från Brasilien ja men vi är ju en land det här allt det här är Europa plossa och man gör det genom skatten och så vidare. Det är inte riktigt att här får vi, som man säger, här får man inte poäng till man inte gör något eget. Men det här har man ju långt gjort i köknen och våra skattekipaner och så vidare. Ja. Och till dem så gänger det öliga och pågås när vatten vi brukar kontorna och sådär. Och det är så som är peanuts men som är... Om man helt kanske sent latligt att vi skulle sätta en vattenmat där och kranen tjocken kökchen upp ja men
1: ja det görs det
2: det har faktiskt görs och så hörde vi så viknat när vi faktiskt brukar för den här vatten för jön i Chanet så att vi kanske brukar tror jag för den här vatten som man gör i vid Amarslöms men heter ju mer i framläschen det handlar om så om du viskar det är Om du viskar det som om man ska svära några sin tapningsbord någon, men det är man som bor i sig och göra för att komma. För att komma i öknarna.
1: Det säger jag att det snurrar sig först och främst om apelt och om omkurve. Men en fräschande spårning är att ger man ens detta tror jag till att avvist marsnar var vidare och jag har så godkänningsna.
2: Ja, och inte i vad stå. Det är aktion lättare att fortälla öron hur det är. Vi säger att vi är en B-korp. Och sen får jag säga att vi gör så och att vi gör att vi inte kunnar köpa med hjärtan och så är så rätt annan kan man kan lätta på berg i ju för alltså Onkurir då så är det att man helt inte förfärd tror jag till dem så att en raver som är öjlig ett trakta och som är ärmarska. Och så har det kanske bättre hot att sälja till virke som är B-corp virke som de vet att de har ordnat någon ting om. Ett av kontarestna som gänger på i att vid era B-corp virke så vet man att det är att det skilja hur vi arbetar och hur vi färger vi följer och hur det är framlagt och så vidare.
1: Ja, det finns ju fyra spurningar från konton. Är det inte finns så godkänna om det här med B-Corp?
2: Ofta tar det sån businessforum eller visst det är investorer som spyr in till Lockon som är snitt händer av och om folk som har för ökar visst som så som man är business. Ta er till ett öjliga gott kors att lägga på det att man är en B-Corp.
1: Jag vet inte om tid att jag finns tankar till, men mot och utnavaren som helt över han vill jauna lagt under att dolka och sådana ägg. Är det att jag har som tid loja under som sprantmässiga får veta att tid är något som dolka bara under vi har ägg.
2: Ja, och här är det så vi röjna ena för en berg i muntlända sådana stressfrisering, men jag har det dagliga visst att vi röjna är brukar till dem bära naturliga rövörer är vid göra sni som är tojarlejs som kommer brukas till länka toj och att man vet att utlig faktiskt så att visst det är du kan gräva där ner eller det är till nybrottligt ägstnä att och till att du ofta troblar ju, man hör en skäckvart till dömes och här näck vi komponenter i en skål, så då eller inte att ta fråga för en öron så att man kan inte nöjda det. Och i verkligheten är det nog inte som är minnesbild av en hombonare trotsche. Du kan rätta något på det. Och binda en nöjda trotsche på sig gjort det.
1: Hånda gärsta, kan huxa ut att du särskilt en gamla gorn trotsche som åker i lappa?
2: Det har man öjliga väl. Men de har öjliga väl att sådja nöjdkär kursäta nöjdkär allbåar sätta då ett långt över och man ser att hon är väl och vilja brukt. Det har man ordentliga väl. Och omkring här känner jag just nu som jag tror att jag är man har blivit så fantaliga så ska jag till, till stötta ärmar så kan man flätta ut dem ett lätt vajt. Jag brukar det på imska matar länge att det är ordentliga stötta sådja.
1: Är det den första fyrtökan i färgen som finns i så godkänningsna? Vad står det
2: här? Jag vet inte, men det är att jag vill se det.
1: Helt du har flera forskare och fyrtökar kunde finna sig som dig?
2: Det här kunde jag också. Det är inte en godkänning som bär innanför klattnöjderna. Det är innanför alla imenska rutnöjder. Så att... Det har kunnet det helt vurset eisen være igjen.
1: Nå sier du tilgangen er veldig nok så drikk, hvor tid da har vi nødt til at kjælprekk og okkost og sette matar av kranene og så videre. Er det vant til at vi veien etter å få etter disse godkjenningene, at det har blivit så mye dårst, at jeg synes det er faktisk ganger det er kunden til at vøren har blivit dårere?
2: Det är tryggt så och akkurat för i allt man ska ens sätta men inte bara göra det att man får så god känsla. Heter det en god mat i minna så själva och att man helt rätt även något ting att man inte kommer ut av en glöjbred okej vi accepterar några raver som inte lukar goar. Vi fyllt ju snö väl vi om lönen till bundekonna i Peru hever eisen hever fyllt prisindex noen til dømes framlevet eisen i Litava vi har akkurat sett igjen pris diskusjon om noen ting og vi vet at pristallet i Litava til dømes er ferdig og eller lengt opp og sjekker krunn i Ukraina så til ert vet at man fyllt ikke vi at la togene hva henter at man ikke og rymelig ut tog man blir rommet. Så först och främst kan man inte göra någon sån godkänning bara för att kunna vifta vid en, men eisen att det kan vara lugga som en sån välläng om hur det är att arbeta.
1: God en rekord, tack för samrunda och en annan för ett lucka vi ser
2: B-Corp
1: godkänning.
0: Ja, det er vær finne koppa, og vi vær inne galt noen tja gurun, og altså her tås er vi guruna rekva døtter. Og at han vil gjøre neste tønene blir jeg gjør, det er et størst hit fra Nødjan Rotroy og Fors, Leie Øyder, Sunshine, Reggae og duetten er Laid Back.

0: Vi tar vel oss etter laid back og hette hver slående leie som etter Sunshine Reggae. Klokken 9:00 og 9:00. Og om en gåan tøyma klokken 20, tar Fertrand Rarke samme gjørende tid opp til HM-finalene i fotballte som jo er sånne kvalte og i midtelen Spania og Argentina. Hette vi just her i utvarspunnen vi gjennere tvær tøyma lengere på en løye sending og som sagt bryr om en gåan tøyma. Og ja, velkommen Trondor.
1: Jo, god morgen, takk for det.
0: Og hva er først du at la tid å sende seg på tøymaner?
1: Ja, hva er først vi har sendt seg på tøymaner? Det er veldig hoskott om å på enkla måte få sett. Jeg slår av en punkt om med ett lockort fyra att vi där var runt att täcka HM har vi hos i förskon så gott som gör lut vi i Imskon sentingon och vi färra bara först och främst vi så var det och Karin Berg som kommer vara här och vi kommer få Jester in som här var vara vi och Onkel Patton som har varit här in och Onkel Jester som är rumpa in men som inte nått över vi så lyckas släppa ett Laura nice nä och annars är det att bära Alltså hon hade pratat om HM och minner och kanske kvar man helter och kvar man vantar. Och så var det möjligt att jag vinna forskjellet. För det här var onker Leko och jag vill vi onker sån HM Leko för vi Lena och Messi och också har stått lite näka. Och vi vet att det var ganska snöra för att ha folk som mer är rådde kan det att säga att samband vi har en final. Och nej, och sådana kvällde så det är nog skräck.
0: Ja, det var just när Rick och jag och Potton som har snöra för center här och gjort vars på någon. Gossi, hur var undertökande eller möttökande kvart du har stator?
1: Ja, märkligt. Jag säger att det är mestlis við summa ting hava fast kanska vant sig lutsin við tað sé tú var ikki snakk feedback upp á summa ting sum ber køyra men so tað okkur nútt kemur so brotli hentra at landa og eg akkurat hesum førnum so aldri fast kan við gjøla glæð fyri at við vera prata um HM og eg hosi á forskum
0: Ja ja, så nu kör vi ju. Han vill lösen släppa ett lårarna.
1: Släppa
0: lårarna, ja. problem.
1: Nej, och han är väl i rest i omkring låt i omkring tog som vi har vist fram som vi där ger. Men tack för att tacka. Men det är faktiskt, vi är märkliga positivt här vi har att säga. Tog jag att det här verkar bara som om att det här var bruk för det. Jag syns inte så. Så jag hoppas, det här kan gått för omkring lust där ute. Jag har alltid att vi har ju sådana snack om det är 102 för och 6 för och specifika spelare och Avison Leon som gör den av sig tackling som knappt har sittat tryck i mans vid bor och minna stackare till här tacklingarna. Det här kan vara så blöds en nägg för som men vi har rönt inte bara fått oss nekvar som uppställningar och sånt men jag syns inte om jag syns inte om man upplevde det här för det så att jag har hem och sånt. Det man är ju inte gjorde.
0: Nej, nettopp. Att vi gjorde det i Briavo, nu är det bara två ettor. Det vill då säga att det är en bronsutöster och som ska lägga Annars är det Spania och Argentina i färre att det stas om HM sån och kvalitet. Vi är vantande att det var eller för att vi har spelat i linjen och att det stas ettor.
1: Jag vill säga, här är ett liv som helt klart manglar. Som det allra flesta, och det är som har varit i podden och här var vursta. Och det är Frakland. Tar man klui, är MPP, han blev förstått det. Och det är alltid inte nekvar att råkna vi. Jag kan inte minnas att nekvar har haft Spania. Det är ju inte att vi första distan spelade Spania i Jaunlaik mot Cabo Verde. Så här tack som, okej, okay, hvordan går det i Spania nu? Va? Och tar du att här skulle så skulle knäcka Frakland. Det är alltid inte. Och så är det till Argentina. Alltså, nu tror jag att vi är gammal gantakatter. Han var för gammal. Han säger farväl i 2018 med ett och flera. Det är Qatar för han var 35, då var han så gammal. Nu är han 30, nu vann han först HM-ta och är i finalen nu. Argentina har också skärligt, jag vet inte vad det är här. Men i Frankland är det här livet som särliga manklar och i finalen av Ötlandham som jag pratar vid.
0: Ja, HM-finalen närskast kallar sändningen klockan 20. Vi gläder oss att lörsta. Tack för att du stöckna galvet och tjocken här i sommarmåten, jag tror du.
1: Cheers, well.

Charlton, hung on the right. Maybe a shot from Charlton.

0: Og vi her sånn sier vi så god dag, og velkommen til dette her HM-finale. Radioen kunne vi ikke kalle det til videre, for om her til er videre ferdig at sette punktum for HM 2026-finalen. Hun verer altså sånne kvöld, og hun i midtelen Argentina og Spania. Til HM er kommet til sørste løtene. Til kvölde har alle larmeren, all ferien og all feriengen endar og ein og vattle. Fra fyrsta bruksle til sørste vogn, fra balkaspelle til brottlian deia, kan man sija. Fra storun dreimun og juni til ena finalo har alt kan saunast i einun einasta sekunde. Vi tar seg stjötnunar Luisa Bjarst, vi tar seg favorittanar Fettla. Vi tar seg nutjar heter Ruisa, men vi tar veisen seg gommelnaun som måtte sija farvel. Nu alt skåre borster. Nu bara tveili etter. Tvar dreimar, tvar tjauver, ein vattler, ein balter og ein finala. HM-steipen glitrar ikke langer i havsbrunnene. Nå stendet det her. Så nær at du kan snasta nærsta vittna, men framvis så lengt bortstri at bare ein vinnare slipper litt av dem. Hette løtan, her fotbollslivet kan brøytast, her et mal kan gjøre en mann og deilian, her en bjergjeng kan være søkt omater og i atterlig, her en feiler kan være tungere enn et år, til at tingre enn et år, og her et genialt sekund kan flyta et navn ur samtøyne og inn i avanleggen. Hette HM nå, Hetta er langur vevur í motorfinalen. Hetta er finalen. Og ta sústa bruksli jóar er ongin vevur at bæra tarðuna og sövan og at lýsum stendur ovast í heiminum. Velkomin til HM finalen. Karjana Berg, kussu spent er stóð på HM finalen er?
1: Eg var lukka spent sum ver Arn semnal við England og Argentina. Pepe ta var heilt orðla spent til at ætta tíma bon lína vinna.
0: Ja, vi tava flæðu vinningar er. Vi har tilgjengelig sms inn på 22400. Hvordan får jeg tid til å hitte etter finalene? Og hvor halte jeg tid til å vinne? Alt som sms'a inn vi i ja, en lutakast i omkring slag. Om vi har et kartong av Coca-Cola her, og omkring prysluter fra Coca-Cola og Paul Hansen. Og så har vi dessene Lionel Messi i Lego-form her. Rattelig størst Lego. Jeg finner Kristian Sofas Eldvik og Jans Jakobsen i studio her akkurat nå. Lego, er det noe for tikkene?
2: Nei. Synes jo ikke det er en flott modell, så kanskje man ikke setter den løte med.
0: Ja, Kristian Sofas. Kanskje du får til å skrive inn og vinner Lego i Lionel Messi her?
3: Lengs kjenner være form og... En mer lenge siden jeg var Lego-form alltid,
0: ja. Ja.
3: Jeg vet det er spennende, jeg lenge siden jeg har bygd Lego.
0: Ja, det er ikke lenge siden her med kjøkken, men synes jeg til at det stender et flott Lego HM-steip her, som jeg finner ikke gå og hjelp på hjemme fra at få bygd, og i så måte kan man si at Lego og HM, det er også en funnig idé av at det spiller sammen. Ankers vekkene, Kari, det er vi gjør, Ankers vekkene er virkelig at HM er alt som jeg snakker vi, som er og vi, halte at dette er det største, og flott, det er sånn det som alltid at det blir for kommersielt, og det blir vattenstedjer og annet godt, men jeg må bare si ikke mer at dette er virkelig at HM til støttene.
1: Jeg halte det da, Nej, andra ting har spalt in i VM i år och nej, chill ting alltså som inte faktiskt har i fotbollen att göra. Det är ju inte chill att hitta på, men som bara hickar ett fotboll så hade du rörde stolt.
0: Kan se till på er här, Johannes Jakobsen, I har vi runt och hålla dig i studio och alltid fem fyra lock så rätt. Och nu ständer du här och du kan gå, kanske allmänna kunde jag det är för en trotsa?
2: Kazakstan?
0: Ja,
2: alltså folk har spurt mig för att vet landligt så jag sa att det är Afghanistan, men jag menade Kazakstan.
3: Det är flott
0: den är. Ja, alltså den nog så svensk ut det kanske mer än gamla så en blå vi en flott blå lite vi golden strip och så är brasilsk kanske att det är utvalda tröjorna så där man.
1: Jag ska få allt som hörs om att namnet ständer original.
2: Nej, det kommer du kanske. Nej, det är inte en skött, det tycker vi inte, men nej, jag vet inte, men de har lyckats väl om som har skött här. För jag vet det ganska att det här blåsnar som är ganska, ja, inte det är, jag ska säga Brasil och Argentina, stortliga blåsor som åker annar över. Alltså, som inte är sån där hype runt om som har sagt.
0: Ja, det ska vara sån där Örvise.
2: Nej, det är ju förvint, det är inte en blåsa som Jimmy Örvise än, flest ett lander, men... Nej, jag vet. Vi är själva över en smart jobb och det är inte det. Jag står i land i störst. Det är då som kan sagt att han är öjliga störst.
0: Ja, det är ganska många fotbollshubben. Det är inte så öjliga störst. Jonas, ta en och häva dig här. Hva kan du säga mer om om tunnare upplevningar av HM här till?
2: Ja, det är synd ibland då och vi ska läsa vad folk skriver och ser som forma meningar till folk så lät det där öle väl är så mer där vi är synd mer ibland då är inte för en ordliga och som man säger och på toppen det var godest och det var väldigt extremt chillt det är isne och det som är så sjukt det chillt men det är inte jag vet om man borde föra in mot till tojarsoner och kvar motivera att man vill avskåren från negondition på en av vägen att man ska att lära på sig som klart att man har och sånt ting här. Så att det vill jag inte titta för ju helt på under fyra dyster och för hem man kanske haft en sån sportstudie kanske söka om inte allt så nästan allt. Ja? Så att nu hör man tar man tar det bort till så tvärda fyra dyster man vill så har vi klarat att det som man börjar klara. Äntligen kvällte, inte att lärt er och det är för sång i Hallage någon så det är tecken på att det kanske inte är så överst. Så mitt intryck av VM till VR, alltså inte blanda och jag följer inte att det är helt fantastiskt, men det positiva är så i täten, nu känner jag fler långt vi. Och vi sådde väl inte så stor i avsmörningen som man kan ska värpa en till fyra och akkurat hans land man häver grönhötta och känner till dem. Alltså, man bara säga. Alltså, då är det färdigt. Det är så god urslutning så här drejmurslutning också vägna. Så att inte allt är så förutsigt som det mänkan är. Så det här var värdigt urslutning och akkurat det här var så värdigt rymliga gåvor. Men jag hade allt för något det strävade lige om mig. Och så heter allt emot till kvart är självare att säga. Och vi har ju retikon och här är Bryce hemma om att det blir ordentligt gott. Och det börjar jag acceptera och respektera, men jag är bara kört
0: det. Fanns det akkurat det att du var det bara 1000 kvar in i
2: den? Ja, ja. Nej, men jag kan bara förhållna mig till det här som är sutt, ja.
0: Det är klart.
2: Och jag är så mycket stärskare efter handen att jag är färdigt inte vid det jag tog sig.
0: Nej.
2: Som du är, jag vet fantastiskt och färdigt att säga det var fantastiskt. Jag är bara gänga ut för tog som är här vill säga. Så fällt det då.
0: Det har det är Alicia Bernalans krona ska släppa.
2: Ja. Tack då.
0: Jag har sån störst kommande problem. Christian Sofos ofta blev det då mer att det blev två men två så där när Mike Ryan bara en free run till Domar eller linje vad jag vill se. Men i fair spirit om Domingar och sånt ice ni löper sen det inte. Det har det. Men simmar nu två SDU är när han glädje har en entusiastren som har sett sig nyer och motsatt Johannes så helt det var allt är fantastiskt en ju bra. Det lär kusin där vi vet när snär hon tror ja, nu var det 102 där under för allt det som är spalter.
3: Ja. Jo, ja, allt är super. Och att det som Johan säger att det är alltså basmorgon där, kan väl lucka Tyskland och allt då. Men annars så där är det för oss så jämnt. Och jag hörde en säga, jag vet inte, någon annan expert också, han är att månaderna nu och förr till det att det är värre lin i den ekmar kypa än det vanliga. Så det vill säga att underläggaren är lite öjlängt upp och att ödklara stanta vatten, ödklara kypa sig och mån till förra. Och när världen säger tar fundus jag av frysparkvärd och gippar bara bästa väck ta i dömmar flöjda i frysparken min, ja.
0: Där är ju kvar vi i ett fyrhåll fjärs och
2: sen men det är bara ju nutje noll mot det tar vi den i Jugoslavia.
0: Ja, ja. Och i typ att spela någon, är det ta TV Brasil alltid, är det fyrhåll fjärs? Är det åttal fjärs?
3: Ja, alltid fyrhåll fjärs alltid. Ja, det gammal inte.
0: Ja.
3: I världen.
0: Ja, vi har jöknat av bästa spela, det var inte kön Skottland då.
3: Ja.
0: Brasil kanske passa, Jugoslavia. Jo, gott. Vi kör över.
3: Det går väl, men tar sig att det är väldigt linne är då ordentligt väl skola och nu är det allt hemma nästan pilpilsar som maskiner kan man säga att det är att lära den samma skolan mördla men det. Så jo och är rockn vi att om touch är eller 20 eller också rätt. Det de som är då 24 år där, det är för också att det har en som helt har fantastisk rockning vi.
0: Ja.
3: Lycka som vet. Så jag och jag först då har en gåva. Så jag har väl sett nog snäcks, sen det var nog ganska nej, vi håller inte av att man är sjunk. Men så sitter han där och lyssnar rätt. Och armar det, så blir han listen att nåt rätt va.
0: Ja.
3: Så
0: det är det stort lika Stefan Gert det syns som att det är vi Netflix startar för att det är skont den nästa partner blir att man är sen gång kan hooks om det så snäckte vi. Ja, men så är såna bra soft nä.
2: Nej, jag har vi så mycket för att jag klarar rätt med att rulla min kamera så. Men det blir för det. Men som Christian säger det alltså det pura rätt man säger och tog för mig blir det fruktligt ointressant. Tog att det är som om vi det så väl skipa här, alltså jag kan gänga det. Det som har sådant en handbollstist, bara i negv lagre fyr, alltså i väldigt länge. Att lägga dig in och jag ser stora, det är det jag säger. Allt standard att det är det så smarta tingen som man nu kan finna på. Och för mig är det alltså jävligt ointressant att det är också som bryter ordliga borser ur. Så man snackar negv om Franka Rudget till dömes. Ja, han tar spela ordliga väl allt det försäljer. Men vad händer när de möter en stärska lyge? Nej, tar ruga ut. Tog att det här är ju gasetation och går i Spanien, men öjliga väl kipar. Ett mål för Jöken Kjadam, no? Vi hörde också snacka om att Frankrikes favoritt mot Spanien, men det är också en nej, det är också inte att det är, tog jag att halte sövande Lars Stockholm, de linjerna som är stärk i varje person och häva sådana här stranger spel på framåt, det är reglerna att han att de vinner. Och så tar jag sin tre mån ska man säga, entusiasm till det välspelande linjen, ja? Eller som spelar bättre än under. Just i Spanien spelar otroligt väl, det vill släcka här, det spelar illa, men öjla kalkulera, men alltså, det viskar bättre att ha en än 20 öron, så finns det.
0: Ja, det väljer ganska den spännande fotbollen från. Kar, vi får massor av sms-en in här. Vi har sådana sms-kipar nere 2-24-00, och som sagt, vi har två vinningar här. Ett är från balansen vid Coca-Cola, och Kron Prue slutar från Coca-Cola här. Och så är det alltså ett sort störst Messi-legosätt här vi i Mysksnäcker prickar vår jag här. Den var 900 och 800-rush. Lego-prickar. Det tänker jag låta jag bitcha, Karre. Men sms-kipan, hon kör fulltrun, hör jag.
1: Hon kör fulltrun, så tjej på ent. Och vi kunde tagga några bara så börjar vi. Jag ständer den första skruva i henne kväll. Det blir åt en Lego Christian Sofos en Messi.
2: Så det är så Lego-prickar till.
0: Tjej, tjej, tjej. Det är
1: tack för att du har lagt bitcha. Men vågen är Argentina vinner. Amazonen i garvet lir fotbollste. Vågen är att han kan få Messi i Lego-mannen. Och så skruva och kreja för att sida hemma så ofta nu äter snacks med en i hitjetterfinalen i Hallas Spanien. Så det är ibland meningar om vad folk kallar vi, och det är nog så stort lätt att inte kallar vi en om. Så det är han. Jag vet inte om jag ska tacka flera.
0: Jo, tack på en 2-3-1, så går vi för hitjet som där annars efter halvfinalen.
1: För hitjet byggde oss i höstfug, skriver en här vi går om följt, vi går i bar, en går en till oss under lagstävnande. Och en skriver HM handlar mittla Anna om minner och familj. Finalen blir Hilton till Abba vid grill och familjehona. Nu är det bönnerna som hon säger med alter och ger värld till mitt första HM i 4-5. Stafetten ska börja stå.
0: Ja. Johannes, ja. Till flest som har värld av er syns inte i nostalgikassan om.
2: Ja.
0: Du släpper inte att lave i nostalgikassan. Nej. Det är jävla stor ut där. Du blir en gammal med rätt sånt nu. Men HM och TO. När börjar tid lyckas man spela samman? När kan du minnas?
2: Nej, till... Ja, här vill jag säga, jag sa inte från halvfjärs, tar ju vi syska, nu är jag gammal. Men det första som är minst ordentligt var till Jan Cruyff, Holland. Det lyckas som här, och så i 8-halvfjärs tar det Rensenbrink och ja, allt det värre i Argentina. Och det var det inte bara en sån här, alltså det här var ett vajt. Man fick det ganska akkurat, och det mesta måtte man boja till... tipsblad kom för det där extra blad eller bete som här och så granskar man det och så där. Så att det blir jag sen här och bara som en sort. Lite minne så hej blues det spelar tränja där det var mer första som Johan Cruyff att han var med story då shot om i Montel det att sårst i Schönex som då just det att kan ja så inte under ilar och spelar nu där såna kameror att de. Men så var det att vi smällfilmen då ett man kunde få så smällfilm och det var så inte Sindre Arndt här eisen, ja, från sex trus och vad det måtte vara i onkla. Men annars har vi hukt fyra sådana mästaren här. Vi skulle lukka hit efter finalen som hade varit. Ja, så fick jag finalen mellan Tyskland och Ångland i sex trus. Och till den första, som vi ser gamla finalen, jag säger fotlar långt. Och annars har vi sett bråt ur, ja, helt för 8-8 trus samman av Sindre. Så att vi är här att ta i det första vi kommer här emot till... till HM och sådär.
0: Och Johan Cruyff ska välja där en sån HM-hetje, en som lyckas med bergtidste från början. Så är det Johan Cruyff?
2: Ja, alltså han fänkade mig då, du har varit fabelaktig fotbollsspelare, ja. Och Tor Eisen säger att jag är immun till det blir han så chauffeur till vänjer i attan, ja. Och han Eisen är en nog stor inspiration immun till tamata som mer damer att spela fotboll på, ja. Så att han är jag vill lugga sig för fullt mer, men Angsvägen har han fyllt mer ja, ja, jag kan allt mot Louis Bay som spelare, så har jag inte, men så vänjer jag hemma kunna lyssna en asensrik vi, och nu kan man se för att YouTube och hitchat forskjellig som han manererar vi, och passar öjlig väldigt, tror jag, vi mojna, så ska man köra filosofi, fotbollsfilosofi, så det är sin runda alldeles så allt tänker sig man, också räknar.
0: Ja, men så vill jag säga, har jag med det, kvart har du fyllt vi, eller har du ett land som du alltid hällde vi, eller flyttet att se sin rätt i hur spelat han fotboll som där damar, eller hur så vill.
2: Ja, alltså bä ju, jag lukkar som lije i Kjellavörna och England i alla mina tog. Och det känns så självande av tog att man fyller ju också väl vid de enska förbåsen. Och så ångsväckna färdligt är också naturligt, men jag har inte haft det. Alltså jag var under till Lien som spelade den friaste förbåsen, ett myndigt. Hade jag alltid lutsindvis. Och jag har lärt mig att man är helt vid England och... Nu hör man, och det är en former för kjolpunnar vi, jag har aldrig omklart det, att jag gånger, det gånger skrin till, men det är så högst jag lyckat att man hickar efter omklart, så spelar för spelar, och imorgon till andra land. Det är högst att det är bara så öjlande land som här var, när hackar kvalitet av spelarna. Och så grejer man i omklart det, att omklart är ju varje störst imperium och allt detta forskjelliga, uppfunn och fotbollen och... Jag har alltid hittat att det är bara en självsak rätt att jag skulle om man säga, vinna det. Och det här var det första ena fel. Så det här var inte att jag var ett ojlångt i behöver. Ja. Så att, men det är, ja, det är en liten tortur, men jag var inte övrigt att jag var ett tecken helt i kör. Men det var så gott ut att när första dismen och Kroatia, det var helt där spalt jag okej. Okay, men så vidare att Kroatia så fel sig att lite nu tycker det plats till Spanien, det är inte Frankrike. Och så absolut inte Argentina. Så... Nej, men England har varit och försökt att vara mot favoritlig. Men jag hoppas alltid att det är Linus som spelar bäst. Är det som vinner. Men det som är alltid vid Iceland känns som jag har fyllt vid Hesun här. Och här är också särskilt om det om man som är gamla läkare. Och man har alltid en sån dröm om att det är för ett nästan ordentligt väl. Som till döms vi Messi. Ja? Nu är han lyckas som pappskötnande, kunde vi säga.
0: Och,
2: och inte rymna väl så att de gamla till det. Alltså minnas där för jag är gamla och du vet. Ja. Om som inte ska i mina träd för jag är inte folk all er. Så. Jag hade så jävla stort. Nej, du vet. Oavsett om de har mässor och allt eller boar. Men att det kunde änta. Nu vet jag inte om det är änta. Men att det kunde änta sina förbåslag väl. Att jag alltid är det här där uppe på. Ja. Så ja, det är nog så intressant.
0: Det är det nämligen. Tid. Vi färra täcka några sms'er och så färra vi att alltid, visst vi skulle höra Three Lions som att vara nu, Arne, vi färra prata om halvfinalen här. Det här släppas inte vi i finalen som vanligt. Tyck en sms'er 22-14-00 och här är som sagt alltså ett leko vid Messi och till er som drar av Coca-Cola och är någon som inte kunde vinna så är vi tvärvinnare alltid igen. Onker spyr man för Holland i snö i leko. Det här var inte så mycket. Det här borde inte vi ringt att göra Holland i leko till TEP bara sån topper att tror det som hänger också ner. Carlos Skonker som är skivan.
1: Jag går väl till hur ständer är vant att Argentina vinner finalen att jag räknar till just det som tar häppnar en häppner. Det ska så inte för att diskutera er, men Spanien till just eller inte ens på fall. Spanien till skratta bättre li i finalen vi från hem och i soffan. En annan skriver hej tid är för att kämpa i är för att i hållas kämpa jag vet inte ständer också. Vi gick vi skift någon. Det är vissa distan i testen och bjöga alltid och gott att vi inte vill så gällde av under leko så kunde jag omvända att hon har sig vid tog mig om vi tittade distan. Det var ett som...
0: Vi tittade att det var kamp, va?
1: Ja, men det stände. Det var ett som skriver här. Ja, här. Och värsta höra tyckon är inte så stor fotbollsfjöpare men spännande hittar samma familj. Vi älskar att bygga leko. Jag har nog stått där nu. Vi ska prata med lekostermannen här på en, men skjuter vi i fotbollsen.
2: Men jag tror att kusten är vi brickar var ju här, Tja Messi.
0: Det var 908 åldrars.
2: Så är det 605 åldrars till Holland, han nästa år.
0: Ja, och här. Snälla.
3: Sankta fadern nu, man har gjort vattpausen till
0: Mikael. Ja, det är det som hade Halmstad i Det ständigt står störst Halmstad. Det tar fast Eisen till Kjepsson och alla möjliga sen i alltid. Men det här var så redan näck flera prickar. Men jo, det tog länge att ha gjort. Det är något smal och drog just ner. Man kan öppna det i mig kvärd i rångstaden. Så kommer simpelthen en med avrutt ved noen steipi nye her. Så jeg kan åpne brottene jeg for å prikke, men det er ikke vi. Jeg vet hva det skulle være. Tro funt, vi får høre Arvid.
1: Her er nesten nok stått lett. Jeg stendte sånn min i 4 år, og han vil ha bøyla til hjemme. La mia madre boila. Vi talar i Spania som går du kan ska färja få mig också kastat vi kan ska veta för det är något som skrek guys.
0: Ja, och jag ser visst man ska lära boila som gärna för prova i tunn så det blir fantastiskt att jobba och spela runt och boila ta det. Jag tror inte jag har det. Jag är inte så cool men

0: hadde vært sent grunn til en skal anslige noen Three Lions. Vi får lukke takk under gresset mest for vi i sendingen. Vi får at hittet finalen i gåverkene i sommer hos i Mikla til å skrive en, og for andre skrive fotbollten i HM over gåver. Men det mangler at et helt ovant av likom helt lengt. Nå er det vel nær vi. Vi vet om man og appen våna at vinna Lego, vi vet jo eisen blir en bitet av HM, og for å se om det er hittet til finalene. Og så får jeg sette vi her, sende bøtten inn på en tabent, og ganske ta seg sender om en skal landslige.
1: Ja, jeg tror jeg kan si at det her er et sms kommer som ikke får vinne. Det har strykat den. Her stenter 8500 og 44 prikkar til Trøndark. Det har vært av omkommende til å vinne nærkere. Tenk at det kan feilse der. Nei, et fall. Vi er her inne i England og Argentina. Og jeg må si oss mer at dysteren, så spenningren, søvefortellingen, hun skuffa i Chicken's Office. Altså, jeg mener, vi har alt. Ta sexta sömman för allt att lite sex och trusch ta där möta oss då Argentina när vår så ekvislir och allt det där men så ta som vi kanske säljer vi från vi på att det är Falklandskrutch och så det som händer rätt fylgande att möta oss då sex och fors och teir framvis vi att ta som Falklandskrutch då det är Berlin och möta oss men Beckham och allt det här som var i 8-5 och så vi är det är det väldigt rattliga när spännande och man ser att servofortellningen har manklar så inte in i allt.
2: Nej. Så var det Maradona som lagt det där kantna Tom Real och allt det där. Tror jag. Jag hade stått länge så stick all danskaren så att Argentina hade omgång till eller hade bara vunnit vid Tumusko Eggatrotchen mot England och spalt öjna för det vanliga och tappta. Nej vad det?
1: Det var 2002 i Bakkaspelen. Det tar Beckham

0: skorar tar det enkla de rejon och Beckham skorar när hemma kamp. Fattar du inte hemma kamp att jag visste minnas det.
1: Owen skorar det i den där. Just det.
0: Och du det snön det går för.
1: Jag menar det så.
0: Oj, och tar alltså spalt en vänligare det ja.
1: Ja.
0: Owen skorar till 3-2. 3-2.
1: Ja.
0: Och i vet du inte. Det passar ja.
1: Ja.
0: Så
1: ja. Och skulle jag gå på alltså jag kan där när vi Patrick och Sarns terror offer det.
0: Men kan du också att det var att du sa det den vi kan säkert checka om dikterna och allon dysten men det är pura bra i semi om att Argentina var bättre lite som man omkom och Thomas Tuchel han fär och ända den ekvan kritik för att skifta så defensivt ut.
1: Ja. Det är ju ofta att England är favoriter och är så snarare man för man hade det var ösnen det momentum som England kors nu och ta i tuckel vann mot Kroatia 4-2 vi energi och sista tringen och ta sig an att vi vet inte vinner på den matan så vinner vi inte lockshort vi skulle vinna på den ordliga matan och snacka med energi sammanhalt och ordliga skulle samla det där och det enda vi att England har 12% possession från 35 minuter och jag tar fram att det skorar va? Till enda av dessen. Det är inte kratiga dessen nummer. Nej.
0: Det
1: är så att det var en rävlig skuffande England att enda dessen på den matan. Och jag skrev en lång kamrat som är att nu för Argentina att halva det av oss.
0: Att han har, ja. Det händer. Ja.
1: Ja. Tysten hej han hej där funna nerv så snä för alla galt det att männen för bergast och förbaspel kom så att knowledge ja ja
0: det är det som sker
1: jo men han kom så att knowledge alltid så va och ja det var det går och det var det ser som jag anser till er eller ner show på i England där. Man har inte läst henne, alltså en av kicksar jag dem och så dömmer. Så ställer man in den där grundet dem och
0: man är inte investerad av Rydia Lugga väl alltså.
1: Three Lions Hungrin, 30 years of hurt och nu åkte jag till en dokumentär i Arne Hahn börja i. Han har 60 years of hurt och som tjockt en gång till av syster tror jag så gärna vond. Och det är väl en nekskrampad runt honom och det är inte här. Så det är ju som du är, så är det hooligans, så är det engelska medien och jag vet inte, nästa drama.
0: Alltså det här var sånt 30 years of hurt with Red VR.
1: Ja.
0: Det här var lite som nio stöva. Janne, så är det för att jag tar in att säga Karin.
2: Ja.
0: Svår en England fjäppare.
2: Jag måste lycka lätt att lyssna för den där Christian Sofos är inne till att ta i Angla 1-3-2 Argentina Tower, Argentina i blå. Är så autistisk i tolstånd.
1: Ja, man är nere.
2: Och så skriver han nice, alltså Christian Sofos upp i Arndövran. Till större kapping via där 8000 prickar och sånt runt.
0: Nu vill jag ha att det här, nu vill jag ha en par Karina Berg och en par Johan så att ni
1: sitter i
2: röten. Vi fick ju också att ta för den ekonomen här igen.
1: Det var aldrig
0: kamrater.
1: Nej, det var en annan touchpunkt. Det här var radio till HM. Hvis man ska klara sitt upp i natten och komma här och ändå över.
0: Ja, det här passar. Det är pura sant. Det är
2: roligt. Men det är en här sannans förning.
0: Ja, det var nämligen att jag vet att du är svår en enklare fjäppare. Och jag kan uttrycka att du sitter i den här Argentina tror jag.
2: Ja, det är nästa liv som kommer.
0: Ja.
2: Det borde kanske inte vara nummer 1-2, men nej, jag är helt så redan i England för och det, jag vet inte omkringna, man röjner att flytta sig från dem, men så kommer tjåsangren och så kommer alla känslor upp efter, så hällde man bara vitt dem och man vill lycka skuffa och kvar. Och helst för helt tiden var faktiskt synd i spelaren att Tuchel skulle ha lättat hela vissna i fjäsen som han blir. Ja, allt jag prövar att huxa nu så gärna han har dysten. Jag sitter och huxar ordentligt göttlack som Johans och tid blir att göra. Jag har alltid när jag ser en vänjare skift så ytterlig ut. I nøgrunn dyste nærgrunn. Ikke en gang i fjordal før. Hadde det mest synssyk i nærgrunn det også.
0: Ja, Johan og så eier anker veldig innskifting. Takk, men jeg lønner det. Men jeg kan føre det vi er til, Johan. Jeg har vi hørt, eller les meg til at er forklaringer og nærgrunn som det røyne sier. Thomas Tuchel har ju sagt här att det är inte DNA någon challenge man att hålla fast i bollen. Det är det lumska spanjolen och argentinon och så vidare. Och det har vi också en kritik för att säga. Och så äter en sån sjösöva om inte var på en citat eller något som läste ut från Tuchel man säger eller om det var något som onkel över Horst som så lägger ut på Twitter och så vidare eller X som det heter. Men det är att han följde sig tvinga han att skifta varje kjent ut till Anishman vars rinjer halda fast i bulten. Hade vi bett att halda fast i bulten så kunde han skifta en vång in för en vång. Alltså att Anthony Gordon som är vinstra vångar förut så kan han kolla Rashford in. Han väljer att köra en högra back in till att han helt simpelt så som i kylje där att han spelar så ytla att han nyttar att kunna mannen här framme till han färg bulten att lugga. Kan du säga till det?
3: Ja, så man ringer halva bollen så kommer spelar in som uppåt över halva bollen där så var framan under. Det är ju så ångan mening.
0: Men det helt är inte att det är 8-1-0 i halvfinalen.
3: Ja, hek, nu kommer jag mot på enkel mån till att det här. Om så var, nu ser du den här minto. Om så var att ångan klarar att vinna 1-0 i Disney. Kvart har pressen sagt, genialt att torsa och allt det här. Det är så luttlig månen här med en succé för jag ska inte vinna förhoppningsvis ett litet. Tanken till hon är sånt han att halta det som ett är av dessen. Och så väljer han med ett annat Dan Burn in och luknande som kunde välja. Och så klarar det inte. Lugga var så fel lite. Välja fält. Ja. Det är det här malen vi har skåra i. Månen är bara tann att Argentina har en Messi som kan tjottgärnare ska man säga, en värjelslyckor öjlig attalega, han skapar chanser och Messi tillkänns just värmånen nu vet det gott att det här var ganska en fyra
1: kan han inte nämligen att det här ligger så djupt
3: jo, nej, då, ja, men han kan finna vi så också bollen in till Martinez här alltså, hur annan är värjen är klarlagt han akra här, ja? Och så kan man föra ta sig om där stand att ska efter det då är ju aldrig så djupt, det är bara så helt fantastiska väl lagt in vi ser någon, som man säger, det är högra bein, ja. Nej, jag säger bara att mot poäng är klarar Tuchel att halta eller anklart att halta nolle så var han genialer. Alltså du vet, det hade månen av och tog er fotbollsfären och med i fotbollsfären det är fullständigt att klicka. Det vill jag inte så att det var tanken till honom och er i parten vid den stora massan borde skifta annars ut och finns det en fotbollsfärd där det är ganska trusch 40 och häva bollen. Jag har sagt ofta att det som är viktigt är att det förska landslinjen att man är gåvor att varva där bollen. Det behöver inte hända för fler än men du kan välja det vid bollen. Det gör ju England inte handla den. Det har ganska kommit upp på jag vill säga 80-80%. Vänner kanske ska hända så. Vi vet att det är man inte men sannsynligheten är väl större för att England klarar att kvara det hemma.
1: Vi gör det akkurat samma mot Mexiko. Gott nog tog ju mål.
3: Ja, ja, akkurat. Ta stå han anser annorlunda.
1: Och ta vann Dan Burn mest clearingar på sina shame not ever net och för det var ja.
0: Då står jag att klappa och go in shifting och
1: ja, men nu vet jag för kritiskt att det ja och säga man ska ju vinna Mexiko på andra mått. Man ska vinna det bättre än så,
3: ja. Ja, men Romsen och Blue är inte annorlunda vid utvisning och kvällar mot väg. Men hade jag tanken till att jag vänjer till England att det är sådär vi körade hem så sysst lödena. Och mycket poäng är simpelthen bara det här. Att så öjliga lite månader att ha en succé för Asko. Helt annorlunda så är det en genialer. Nu är det den största skräpen som finns där i Jörkullen. Alltså, bara för att se att det är ordentligt på plås.
1: En annan kritik till att det här.
3: Ja.
1: Att nu säger han att han klarar sig halva bulten. Nu kommer att då som kritikerna som Brian Kappisne. Ja, men hver människa som halva bulten. Hver tar som skapar momentum och i dysten vi i bulten och tar Sean Palmer och
0: Trent Foden, Alexander och Arnold och Trent. Anker nämnde det med Trent och sitta hemma alltså till och med över som kan komma in och kan lägga några realvinkar som inte andra kan.
1: Ja.
0: Han kan nettopp spela en högre vångbacker akkurat som
1: ja, han är väl vant. Men jag har sagt han allra mest. Det kan man säga.
3: Ja. Men i Huxeberg ett annat alltså det kan inte vara rätt att England som har stor show och har kanske det bästa kappingen i världen och som är kanske inte de allra största profilerna och enska landslinjen är man inte klar att spela en äldre sådana med det tjejp är simpelt inte så men det som är Huxet är ofta och till om man säger kvärd och spelar det är i det mentala personen, det är England som vi där var ta sig näkva om, sex trus, ja, och så där punchlyckas i antag kan man säga. Kommer där en goa stöve, och så begynner det att bli åtta fotler om det för att gänga hem ett litet, ja. Så det här stänger man med ice, man minns att det är fysiska kroppen, vad du kan, vad du orskar, men det som styr ett långt, det är det som är mittlen öjrene. Och det kan vara att ens männer gynna över okej, vi är tatt vi färd att lukas nu och istället för att jag kan ska tracka ett skritt fram och vara mer aggressiv så backar där för att välja bark kan man säga och så kicksar man det är just tingen här som man kan ska glömma ofta ne? Kjalt om det här han har fejda bankabog och allt det här forskjelliga spela få in adressen till men stadigvæk det sånne brister vi kunne si med den øyne at man ikke ordentlig man ikke ordentlig her du skal minnes til jeg tenker ja, nå vet jeg sånn ikke men jeg kan umynde meg at det er enkje spilleren jeg tar leikeren av øtlen som her som under størst trust altså det bare min kjensle av det jeg vet ikke om det skal være lav i Argentina og Spanien som på tammaten men tror jeg skal man minnes til reisen en annen faktor enn alt annet vi da vi snakker vi var vel fyrfysisk og hva det måtte være og jeg har vi bare en kjensle av att för jag misslyckas är att ja, det är inte spel upp till det att där eja komma.
0: Ja, här skriver en kvispera mansvärja Messi är sa John Terry en gammal gummel ensk vi var ju en legend att säga till att det är bra att han inte är något det är inte med som du mansvärja
3: ja, det är en lätt uppgave av mansvärja han ränner och kör det tjejer för procent att du är ner en gång till också nej men han kan när det är rätt att det är lötespelaren det är som häva det är inne som måste man säga det är en grej massen inte häver det är ofta som avgör säger är sådana listor och Messi var absolut avgörande och är sådana här listor mot England och hoast han inte arbetar ja, så ska helt nog att aldrig är arbetar men det är alltid det och arkatiska landslinjen här säger man det får inte vi har en luxusspelare det är han som kommer avgörande om näkar ska avgörande för jag vi arbetar knallhärst och brukar allbar och kväll vi inte någon får falla ut lite från domaren det är så att det hänger samman sådär
0: vi är färre att prata lutsinder om domar och annat om en lilla löte karre hvis vi inte tar några sms nu och så färre vi att flytta och kunna in det kanske till oss med huvud domar och FIFA-gärder och så här har vi faktiskt halde vi för att få samband till USA här onker som har varit sen innan för onker knaus när om inte outger någon så jo faktiskt sitter onker där nämnt här till när man fortsätter i fotbollssamband och vi vet inte om vi klarar för fäder honom men kvar vi det SMS när testremen
2: är det SMS som vi får gå in till akkurat då Arne Slö fäder Christian men här sen det har vi en kära gamla drong som är pura vecka fotboll i OHM han hälsar mamma när det sen chelly han släpper ju så John not this när vi Leo kan lära kvalitet och sån kvalitet och så nu släpper sig att dagskrona men det är väl just gå med att och hon och så häppar vi ut på Spanien. Men så är det inte att ta sig bär och Messi och Jamal men här är onkel som håller att det är spelare vatten. Allt är att Spanien vinner med en mål och jag sa ball Germonen och onkel skriver långt ner här är och fem år gamla sonen håller i Spanien. Inte spelaren är Olmo. Det är han är den enda som har kvitt här. Men Messi är snabbare. Att det är nog stort att folk är snabbare att ära vid. Det är inte bara Messi och Jamal som är stöten där.
0: Men David, vi måste ta sånt här på ett årsbetal. Det här är en fantastisk mynt av UNICEF. Men att han mynten är värdigt här hejna, alltså man tror nästan det lik. Men han har förut att komma till och
3: mena det. Men nu var jag spyr artikel som man säger alla dessna. Hur Jamal vill ordla gåver?
0: Nej.
3: Nej, okej.
0: Nej, jag hade Lamine Yamal spelare av Bernan Lee som missförstått. Alltså ta mest homogena Lee samma vid Argentina som är till HM här är Tarika på Argentina på sån mata men Spanien på en sån anbult mata som är liksom körda. Ja, fett körda. Men se man rätt. Kjøsofos dömning. Hade du det över gott? I HM?
1: Ja, ta vid plejer klappa och kunna rytta så jag måste säga ja.
3: Du lasse vare.
1: Nej, Döming har provokerat mig helt rävliga när Premier League sista åren. Och det är TV2 har spritt. Och från öllnes ner rock'n'roll tja klapp och öllnes ner pressen tja kardiala och allt det som är vore. Och så har det det gick ju ut på att bröda rytmer och att vi att inkastningen skulle akkurat lägga 13 sekund för fruktligen elektroal och då släpper öljan och spelar skatter och ja, så jag vet inte tre tingsnär och blev en ordentlig att låga en det gick kött för sig alltså mycket reglerna är väldigt effektivt och det är just att syndra blå fänkaren inkast ja. Och ja. Till vi skrev och sa det att ta få på mat när feber ut ska ta hjälpa. Ta dem möjligt väl. Till annars snackar vi då just för ju när kvar. Det vi drar aldrig så där. Men och som du sagt runt när kvar. Ta vet det till det ta vet ena för gel akust för trick när jag spelar nu. Så vill du eller kött utnyttja. Tell sig att ta nu ena för kan man bli bättre kvällsskolespelare så tjej jag sagt allt att du då snackar om allt så sa det. Det är vi att ska jag hötte och så
4: halta allt de hötte.
1: Halta allt de hötte, ja. Men jag ständer allvarsliga ska jag eller bra för inte ska jag. Jag ständer inte hötte som så reklamaterat ofta hötte och nu är det mamma som inte pjöste ut vid hans skatter. Ja. Nu på då nu tror jag men jag har en fin kamp här. Mal. Ja. Hemma chef är han där. Nej. Men det har sig allt vi utnyttja och Robertson han han för boja jag att ta bollen upp till att för att jag tar bollen upp är det så jag säger 5 sekunder den lägger det. Alltså allt vi utnyttja alla tider då. Men jo jo, Rutman är väl go och det blir lite vant att dra. Och ja.
4: Nej, vi är kvar bara lite.
1: Jag tog kvar fingrarna upp.
4: Det tror jag var riktigt ut låsa.
1: Ja, ja, ja.
4: Så du ska slippa runt det,
1: ja. Ja, ja, point. Men generellt, gott. Så där var det Anker och Fosar omstande.
4: Ja, men Anker och Fosar, det här kom till ett land av det här politiska landsläget i Donald Trump och Ron.
2: Jag tycker det ständer att det som jag säger. Något mest ondsamt att ha en nägrant och var och domarna, Infantino och Trump, är mer i fokus än tjockspel. Fotbollstribunen ser ondsamt att domarna och var är mer i fokus än fotboll. Och så kan du spela bäst nu.
4: Ja, jag hade så en inkringsvinkel och hinner jag själv att jag snedde reja kortet av Balogun och forskjelliga sår som är blivit strika och så vidare. Till att hvis jag skiljer rätt så har alltid vi att häva fortsättan och i fotbollssamband om Christian Andreasen, vi har kunnat och rör. Och nästa är Christian.
5: Ja.
4: Ja, och välkommen till sändningarna.
5: Tack för det.
4: Christian, hver du stadter i Løtne?
5: Jeg stadter i København. Jeg var med over til finalene, men måtte jeg forskjellige med rimelske og personlige grunner meldte jeg på. Så jeg er ikke vidt til finalene, tilverre. Men jeg har sånn at jeg fulgte hver vi viser ned. Og det var kjærlig, jeg ikke kunne være ferdig her, men det skal til.
4: To erst omframt av å fortsette i fotballsambanden, eisne, og i omkrar av oss nere nevnte noen som et land at heka forskjellige reagerer og forskjellige sort. Den største søvann som er huvere i HM, til et av reia korset just nere amerikanske Balogun, som nå ikke slipper, eller som slapp undan å sita leikbanen kjøsar i først kommande dysti, og enda så vi har spelet i sånne dysti mot Belgia. Jeg har nesten å spørre, har du haft noe vi etter gjerra, eller hva varst du?
5: Jo, alltså det är ett öde särskilt mål. För det första så har jag sett i appellnämnden till FIFA i sådana gånger att det är ett ländans fall för alderskönsen. Så jag är gastat till nämnden i februari i år och vi sitter nu i en kommitté som heter Legal Committee. Men tack till sagt så känner jag från det system innan och så. Och han har avgjort om att anledning till det här kostet, hon är serie kjossom. Det finns en heimel i FIFA-reglen om det här, man kan göra det, och, men det är omgång vi har brukt. Bortsett från, jo, här i Punta Kappelsen har blivit brukt på Ronaldo, östene. Men det som sjåan är rätt speciellt, östene, det är att det börjar ju i att Trump ringer till Infantino, och så kan ju från Infantino ringa till formannen i disciplinärnämnden, som är från Saudi-Arabien, och det som är helt löj är att han tänker bara att jag inte samlar om att stiga efter det här korset. Och så får jag alltid heimen uppe att kassera. Och det som är rätt vanligt, kan man säga, det är att jag tar disciplinärnämnden i tidigare avgör. Så kunde avgjörna ju kärast till appellnämnden här som jag satt och gör. Och här har vi så finns jag vidare till att den appellen blev avgjörst östen bära vid formansens avgör. Och det är östen rättliga speciellt, må jag säga, tror jag att det som jag känner till hattas lära saken så är det mer väl och vilja vittgörst med den nämnda limnar. Och det har varit rafföringar om det. Nu har jag sagt att formaren i appellnämnden, han är amerikanare, så han har visst kunnat vittgörst att han var löst att det var en nast formare från Qatar som är hos de kärerna. Så jag måste säga, han hade förlöpiga vid att röja kosten till han. Det kan man ju säga, det är äckligt kjossan. Det är helst vant att komma fyra i FIFA i behöver alltså.
4: Och kvar gera tid som kanske här var en okursle av rött eller väckt eller mövlekar att se fra inne i FIFA. Du vet höra ju bara om FIFA som den här stora ja, jag vill säga ulven nästan som har läcker allt. Det är nog inte helt allt det så men du sitter faktiskt hos ett to över ginchat han bona golden som vi näkna som falsk när du är inne i utvis när stora systemen och kvar kan du gera och kvar kan hända på sjurisne.
5: Alltså det här händer ju till att det blir alltså det som sker vi såg ju till det att fotbollen FIFA kommer att kalla rent image och det har vi sett spunnat det ju om presidenten är ägnar till att löja fällskapen han har viskat att öja politiska punkter med det här det har man har haft nästa samband med Trump och så är det i Kiljan värld han vill vara väl Trump det är en nöt till den ska jag ha i USA och så vidare men det kanske blir för nekvar det gav att jag kanske börjar vid att han röstade honom och så gav honom friare prysen. Och det är viktigt att vi är särskilt väl möjligt. Jag vet inte, jag tycker en gång han nämnde FIFA. Det är inte så jag som det är, jag känner till Kjolvor. Och så kände jag fram det här att det är Trump, Lynchur och så bröjter med Disney-nämnden och jag säger. Det kan vi för att han får en möjlighet. Alltså innan det så han kan få en möjlighet att ringa sig förra. Och det som vi som minnas till med FIFA, det är FIFA vi har gjort en väldigt stor rensningsprocess från 2020 och framåt kan man rensa ut och rensa och få sig korruptionen väck och föra sig upp någon. Då är det ett aftersteg att man får så negativt omtal av FIFA som man får nu. Då är det tryggt att det är väldigt politiskt uppskir rättfälljande att han har mer omlöjtlåten till med andra presidenten och i samarbete. Det är också med. Vi kunde vara det att UEFA är större missnöjd och det är väl trots att man finner en mötkandidat och jag vet inte i Norrland där det inte är så nöjd vid det. Så det är något vi för större politiken inom fotboll och annan vad det är.
4: Men hever UEFA några styrket att ha kommit till FIFA till att UEFA är ju bara sker några håll trus London i att kunna kanske man kan ha långt att ha en synder mera europeisk känt och London som är utanför jag vet inte Australien långt så det kanske är sån land som man kan hålla vid på det men det känns väl ett punkt här det är rätt länge vad stämmer som kanske har det funnit vid det en sån som Infantino som sitter av att kvart slä motspelare kan man komma vid.
5: Ja, gott nog är hur UEFA bara fyra åt oss i långt och det är ju inte nog klara mördare när jag tränar ett lån. Men man ska mena sig att UEFA är till förbundet, utan den federationen, så sitter den pengen då. Så jag tycker att kanske 80-40% av ett pengarna för fotboll är något som vill generera inom UEFA och så vidare. Och det är ju ödligt att det är pengar i makt. Alltså, jag tycker att en FIFA-forskning inte kan överleva på lång sikt. Jag kör UEFA vissa. Jag minns att Blatter säger att han säger alltid att jag brukar Europa och så vidare. Och Infantino blev ju Walter ett uppskudd från UEFA att han tydde över. Han är ju gammal att skriva till UEFA och så vidare. Så hvis Infantino färger i Europa möts så får han trobolaga. Det är kött att det finns det flyttas i reservering. Det kan gå senare. Det sa man inte minst att jag tror till att nu skulle det handlar om att han kör Fransbergen
4: Platini
5: och han faller på VDR och så vidare. Så det är något speciellt.
4: Christian Andreasen, du är sin politiken och allt det där. Vad säger vi om, har Trump Donald Trump varit för könlig? Är det inte okej att fortsätta i en av Värstland är en också det har vi hos en prominent figur och i ätlandet nere. Alltså, vi kunde inte samarbeta, men alltså, Lökmauer kommer ju om han av ätland och han tar Lökmaustäpet att det stäpa kapping i förrjun. Eller hever han ivet till Patlen, eller är det att han har vi hos en dejlig meningarna så kraftigt som han ger? Vi ska inte bara vara en, jag vet inte, nu är det som säger det, men alltså, hvis Barack Obama var och han kan skriva ner, det är inte bara fyttligt demokraterna som hejer större tätt kanske utleverarna. Hade vi så kanske släckt i grenja?
5: Alltså vi hade till dömes VM i Sydafrika. Här lär man inte mest när jag säger det politiskt. Vi hade då VM i Sydamerika och i Kyrstan. Här lär man heller inte mest när jag säger det politiskt och iblanding. Så hade vi då i Russland i 2018. Här var nästan en politiker och här rönte Putin att marknadsföra Russland så löjda det över. Som ett åpent land kan tycktes det täckas västerhämnden och tar man stämma i om att det skulle bli i USA, kappingen, så var det faktiskt på Putin. Jag tycker Putin och Trump hade tagit sig en telefon. Så tar vi vakna och magnetet till kongressen och att han är inte skulle täckas. Så var det en klare möjlighet för USA. Och det hade Trump och Putin garanterat oss om. Det annars var det Marokko som var kanske att vinna till avstämningen. Det är en fyra. Jag har funnits över helten i Moskva i 2018. Så, men jag sa att Putin har, när Trump ger det, syns det inte bara. Han ger det samma som en grannar. Det är som kanske han är till pura avsatt där man ger honom en fria pris och letar han ringa till infantin och fortäller honom. Så den höjningen var rätt kort. Men hade jag älskat det här, alltså... Alltså jag tycker att infantin är en man där jag står och han är pressad av vårt hur ska han göra, han kan inte göra. Hvis man sier Trump med oss som FIFA fortsetter med den kappen kvar i USA, så kom det til FIFA, dette er kjert oss.
4: Du, jeg vil ikke, jeg synes det er kjent litt, og så kanskje vi kunne takke litt øyeblikk i HM60, men her spør onker nesten at hvis jeg beiner rinsk til tog inn om onker Kajer kan få stryka et rett kors, hva sier det, Erika?
5: Det är nog inte så bara nej jag är ungdom du upplever när som så du var över så vi får ju.
4: Nej, det var alltid aldrig.
5: Det är inte så shit.
4: Det är aldrig just. Du bara halt kött till Christian, du ska släppa allt där HM 60 om allt så är det det största HM som jag hållt att det för näck som jag hållt att det blev oj så kommersiellt och det är vi är snur vattenstage någon la vattenbra och Anna och så är det hinne som kanske ser att det här är väl massor av gång fotboll det och alla de stora stjärnorna har varit bästa Hollywood stilen först andra alltså en London för sin London så vad är det kan se då om HM 2060 visst ska jag ta samman om där
5: alltså kapin så där har inte funnit där det går ska vara det ska gå det styr men man ser att det växer ju spalt in spelare har viskar där trötter det var ju det alltså känns det att spelare är helt visst en egen kapin där och det här spelare vill ha crushed det där att jag vill starta program där va. Och då spelar det som heter att EM, det är VM på att man ska säga en kappning. Jag tycker att spelar generellt har varit trött till att säga det här med. Och så har vi verkligen spalt in. Och så är det ett annat halvdel som är avverkat i tjänat i vattenpausen där. Men det har varit några dömare avgörer som har varit egentligen i mig så här med och som har varit ganska just när jag avverkat kappningarna. Och till dömen fick en svejsare rätt kort i dysten mot Argentina. Det var som egentligen avgörde det. Och till mig inte det var kända mål vi var, man skulle färja ut av öllun att man skulle färja ut av stöd till film och inte film och sådana här. Till en vilja diskutera avgjort, han är avgjort kvar. Jag hade en boll och så blev
4: det. Ja, det passar, ja.
5: Och det avgör ju dysten till att faktiskt vi är svejs via hundra av Argentina. Och det var så är avgjort till grupp in i integriteten i kappen som tidskott. Och så har vi då till dömstad i norra för sitt målan där vid Holland, om det är först på jag visste vad jag inte. Men det är så att jag nog ska avgörande av Öttland som dömarna tycker som har avgörande kappen som möjligen är kanske att det plöjer väl av det jag spånar mig. Så det är väl inte förstås speciellt det, men generellt har det kappen som är väl fantastiskt gå. Och det är säkert en peningarlig succé för FIFA, det är inte nämnt det.
4: Du helst upp ett litet, jag vet att du kanske inte alltid är helt nere utan helt till smalåtna, men HM-finalen, nu får man häva tilltäckna halftime-show som man alltid häver i NFL Super Bowl. Alltså det är så hållägren var långt till 30 minuter och så skulle få källgen här. Och så är det kändes ner vanten för att Donald Trump kommer upp och ser HM-mynten och så vidare. Vad sa du för där för att hämta bors ut? Är hetta början till att alla Champions League-finaler kommer häva till Eisne?
5: Nei, det er nok nysgri. Det er spesielt i USA. Og jeg vet ikke helt at det er helt ikke vanlig at presidenten landet noen er vidt til strepehandene. Han kanskje stender her til hånden av Pelsi, men Trump har alltid garanteret at han har nøkken av løyklod, og han handler i strepe til hva det var til HM.
4: Jo, for li til Chelsea, ja.
5: Og han måtte sveie oss igjen, så det har vi råkert spesielt i hånden. Det er helt sikkert.
4: Ja, det er nesten han er i vunnen da.
5: Annars var jag över i recessionen där från Östra USA här i New York och i Trump Tower till enda recessionen. Så det är kanske sin tjätt att de slapper recessionen som vi är, men okej, det var så nära för.
4: Ja, det var nog kvarfattligt. Om inte stortlig så är det kvarfattligt jag har värst att möta honom till Amman och säga. Christian, allra först, hur vinner finalen här kallt? Hon fyllt några vin i Spanien eller Argentina, kan du säga då?
5: Alltså, Spanien spelade så gott mot Frankrike. Det är till det bästa liga så jag har kappens nivåer och jag har sett att Argentinens partner ser jag gott och det är väldigt bra spelare. Så jag råkar Spanien vinner finalen den.
4: Ja, men Christian, vi har som så för att jag står och tack för att du visste att jag syns inte runt där vi var och inte här som fyra gånger in i FIFA och ja, det kommer en final till tog in kvar inte så särskilt.
5: Tack för det.
4: Ja, har det sig alltså Christian Andreasen som är försvarare i fotbollssambandet.
2: Lukas stod typ en som spelar kurvor domare i finalen och tar vi så slavinski domaren Slavko Vincic. Ja, för är så att det är Joar med landet att han fick han höjren.
4: Ja, och som sagt, det kunde fram i sms-en av 224-00.
2: Jag lät tagga bösten och spela till Johannes.
4: Ja, nej, men inte det.
2: De snackar om, en från tiden snackar om att vicka HM och som snackar om det blir för största. Och då är så hit efter att det är spelaren som tjotar mal på samlebånd knappt det. Vi tar tjäta för att det tar töppla alla barn i hemmen och skora sån ek mal i en och HM. Är det att vi kappen blir för stort och varför lättar dyster? Johannes.
3: Det logiska svaret vill vi ge. Vi har 8 altruister och har vi 13 mål

0: Östfontein og så skulle det åter til Gerd Müller her han skor og Tudje og annars hadde li lagt kunne vi si ja og nu her har vi så tvær eller ja vi tar om ølga for jeg kom på en Tudje mål da eller så skal jeg gjenge vel nu ikke gusse kunne vi si akkurat den fer da så jeg vil si ja jeg husker det er til
1: altså spørre floridister
0: ja
1: hvor
2: ja
1: det skje i Lotta
2: eller ja Hvor spørste du sånne actions av oss?
1: Jeg vet
2: Kan altså ha det, så fortell meg det
1: litt. Vi spørte dere.
0: Ja.
1: Du må finne dere for det.
0: Vi stod i svarta for det, og han skal kjøre fra Trent. Ja, nei, men jeg husker til at, men, vi nevnte jo an at det ikke så øyelende mål, altså, det ikke så sånne benchene som man, kanskje øtteste sinde for åren da for å gå. Så, ja, jeg vil si angstvegne, ja, det kanskje til, og mange av disse stund, ja, og det ikke øyne nek flere, men vi da var tvær etter, og vi kunne komme på Tudje, og det... Nei.
2: Jeg får håpe at det er en gang av velkjens over, det er ikke bare tid som er bytter, dommer.
1: Nei. Ikke bare.
0: Ikke bare.
1: Nei. Nei, men det er nok så bra som jeg om, altså, er en distan for gangt, kanskje Uruguay og Paraguay, ikke vi bare der, som jeg sier, men det er nok ting som vi alle vi bare får ut, det är förbalt. Till att spöta i andra dagarnören och till att trala och till att inte köra en spara förbalt och alla ser det inte. Men så hitt att fada gloja och så till er en till spärbära. Och alltså akkurat det är inte väl ett hem. Att det flyter mer och mer. Och så finns jag så här vapppassning. Det var ju inte passade. Det var ju.
2: Men det var så att det är laja distan, det är då laja distan där. Det är inte över sen kanske att då gör det för kunde du ge va guldkort för näka och känt av något som inte guldkort och agent av något. Det är gula kortet som du ger vi känt av något är lucka som för se att det vill hålla evigt ner som och där klär dit ofta sett i domarna. Och där är det viktigaste att de dömer rätt ut från stövnet. Hon blir klippt ut, isolerad. Men för var det snodda som är då. Men Gary Johannes, nu är du snackar lunchen och får jag där guldkort och tigerna låter jag. Men han har låtit sätten så får de grannarna snacka för inte guldkort. Ett långt grannar tar sig arn till och fick inte guldkort. Det är vi har lejat det. Det är rulliga tuttningar med ju. Helt ut och tv inte gott ett litla i Lahem.
1: Bär jag. Alltså guldkort är en parster av lörslampan om man hör det. Jag vet inte om det kan vara en distmittel, kan vara Uruguay och vara Sydkorea. Nej, Paraguay och Sydkorea. Alltså när El Salvador dömer den.
2: Ja.
1: Det blir en sån här teknosang nu.
2: Ja.
1: Alltså när jag kör Almiron helt för anledning.
2: Ja.
1: Han dömer den. Ja. Han var hundra fullspitt från alla tvinnar. Och han lösch, han var inte löschla. Han bär upp det själv.
2: Ja.
1: Och... Ja, alltså han var så spänd på HM att han ville göra det på i allt. Han rikade extremt illa. Men annars...
2: Men han finns ju en teknosang.
1: Han finns ju en teknosang. Han finns ju ett hit. Det är inte... Jag tror nek vitt det, Jonas.
0: Ja, måste
1: det. Jag har spelat hit
0: det. Jo, är det inte blivit?
1: Nej.
0: Sösta hit det var jag märkt här, jag måste spela på en. Jag har runt kjolver och ägna bein, men det är inte illa. Emma kommer ut på innan, då har jag succé.
2: Jag har lust att rappelera kväll dock.
0: Ja, du.
1: Du har ju känt alla skrona, det har vi inte.
2: Nej. Ja, men vi är färre att Kea Lycka i sms-kibarna, och så att jag färre lutsen till Frankland och Spanien, så färre vi till Lycka som har lett upp till själva finalerna. Men Karin, hvis du läser om kanske några sms, om du kunde sms in 22400, vi har en sån här stor legofigur och Messi här som du kunde vinna, och så är det mest från Paul Hansen här i samband med Coca-Cola som är snitt på sår tja HM och så vidare, och så kanske vi kunde ha det center av HM 85 kanske att han har.
3: Ja, jag tror att jag gör något annat ejsne hvis de skulle donera vatten sådär nu. Vi får läsa några sms och så får jag ta några mål som tog med mig finna fram och så tar jag ett annat sänd. Här sen det är färdiga att hitta till finalen som är familjen och åker färdiga till äta åker gott och så hitta åker är nämligen inte sant om queer bester så det blir mega spännande. Gott vikskjutet till tikkon. Så ska de kräva VM i Kjarpy och åker gott att vi ett som en har en dokörlad här att skilja hatta, men okej. Att familjen hos City och samman hukt efter HM, särliga 5 och 11 år gammal, har fyllt väl vi och City uppe i allt och lunch. Här är det cirka 80% eller 80%

0: det ska vara Spanien eller Argentina. Det är nog stått lite, nekon stålen här är det bland, här är det inte allt som håller i egen och sådant. Men här var ett som var nog så stått lite här till att, kan jag få till att, det var också att allt hyllde i Argentina utan konan. Hon höll till Spanien och ja, här ständer det här tid. Vi är alls spänt i Husland om finalerna. Vi är fem i Husland som håller i Argentina och konan håller i Spanien. Så jag vant jag Spanien vinner till vanlig hur hon rätt. Vann vinnerliga en som alltid hur jag konan rätt. Så, men att det var några som är så spänt nu. Vi får tacka några mål och vi släpper vi er och till nu till skolan för själv styr.
1: Vinicius Junior lashes in the equalizer. Five in red in the middle. Ronaldo! Yet the first player ever to score in six different World Cups.
2: It's swept in, and of course it's Lionel Messi.
1: It's that man again, Mikel Merino, climbing off the bench once again.
3: And Mbappe! Star after French star.
1: Guimaraes, pass through, what a goal!
4: It's Kane!
1: Oh, wow!
4: Oh, wow! England lead in Atlanta.
2: Julian Alvarez! Wow! The quality of a world champion right there from Julian Alvarez.
5: Past experience, Adams is there. And McGinn! And in for Scotland! A goal almost three decades in the making.
3: Holland! Oh, wonderful! He has nailed it for Norway!
2: Dembele, oh, he has a World Cup hat-trick, and he's taken him 32 minutes to get there.

0: Ja, så är vi efter här och i Studio 3 kvalifikation till HM-finaler att ju HM-finalen blir alltså söndagen. Hon blir klockan 8. Hon blir mellan Spania och Argentina och omkring kvarts på för att visa finalen och i showvart någon. Vi tar oss inte när upptakt här vi får en rekväv SMS-en som vill vinna. Alltså bara vinnarna som vill ha en lek och vinning vid Messi och också dräcker från Coca-Cola. Och jag kunde också med att komma till Fräklands nu och Spania till halvfinalen. Tui at eg havi haft nokk folk í studio, við hava haft eg just nokkar ha ein potar til tæs mykje av hosta so hava við haft ímska gestur inni og eg vil sjá at fara sjónk, eg vil sjá smart at hava pika og Frakland som HM vinnara. Og eg må sjá akkurat meir í skilji de orðva. Tui ta man hekkir eftir Dembele og Brakola og Mbappé og kvað er nú einar fyrir ætta og ta man fremst blossn og ja Frakland so er ringt at koma ta um at tar voru av papurinn og slæ av favoritter. Men tar møta Spania, Johannes Jakobsen. Ja. Fui er Frakland ikke finalen med Spania?
1: Det er Spania bedre. Du snakkar om alt at Arsenal der har, og et annet som man eisen alt skal lytte etter til Høyre Kappengar, som er nok så lenker, det typiske er at det er linje som kan skal byrja vel, spela vel, og er favoritter til de aller fleste. Da vi kommer ut av Kappengarna, kan det være at de fana sind og de linje som kanskje ikke har vært så øyla gå, men har lukket som spass i form til de som får vinna. Og kanskje klassisk døme ved akkurat det som Spania og det her. Men til at det, nå nevner du det øyla gå, alle bare, det er pura rett, offensiv krefter, men Spaniolar har vært en krutsterka mye, og det har vært sterka vergespillere, og Frankrike kommer ikke til å ha botten så nekk som det kan skal komme imot Ørland, og tog at Spaniolar er øyla trittsjer av botten, og ha, som sagt, der skal være jo, jeg vil ikke ha flådan i alle spill, men øyla går i det vi er. Her var sesjen boja, her var tål, og så tar jeg med Ørland i boj, så færre der etter noen. Og tog vinner Spanien mot Frankrike. Og jeg vet heldig, vi snakket med Ankland og Anne ganske, at det er øyla trusht da, og hver vet om Frankrike som er øyla nekken har vi mett som en favoritt til å vinne til. Om ta angst eller kan forstyrre. Og så vet jeg som vil si, ja, men det er professionelt alt det var skjellig. Ja, men det er stadig mennesker, sånn det er der, det er bedre mennesker, altså fotballsmennesker, enn at vi er vanlig noe annet for ære. Men man hever nekker vi, treis nekker vi kjensel, og hva trus klarer man, hva megner man, hva klarer man å stande imot vi. Og da er det ganske lettere for åndelig enn Frankrike, tog jeg, ja, så han i Spanien är det, så han stora vänner och så finns det till spanjolar. Men det är oftast tingen som man ganska ofta glömmer. Det är allt annat än fotboll som angstregnat. Det här som är det som är den öronen. Hur ska du tackla det där? Är det stärkt nog att det kommer att det är väldigt stända och så vidare. Här är det ju ägsta månaderna till de stora linjen. Och det är ofta en här ägare bättre.
0: Nu ska det spela till Kjolderås, men jag har haft en spad om till HM. Och det är det näkar ska stäcka Frakland som hade varit Spanien. Och
2: det är ju så flott. Ja.
0: Nej, och det ska ses att det heter en inspiration från Anklan som grejnar någon som är lite efter omständigheter som åkte sig då. Och Gerard Sarmeiniger om forskjellet på mötet. Och tar ett öliga av och värst element som är helt öliga. Obvious ganska för nekvall öliga. Könligt för nekvall.

0: Men månader ner, då du hickar till minnen i Frankland. Så nämnde du tvärmans. Det är Tuchemini och det är sån här Rabiot. Tvärmans mitt av minnen. Så är du framför den Bele, Olise, Bracola, ett land, Doe. Och så en papé främst. Så du färdlar Spanien. Så skulle jag hälsa bara minnen i Frankland. Röjna få bollen från fyra spanjol. Det här fyllar några helt fantastiska bollspel. Alltså vi snackar... Alltså bollspelare är... Jag vill säga, hvis man ser en äger i hemsklotchen så är det att du har sett det in och tar bäst att ädleva. Alltså any given time. Alltså till ena kvar tog. Och jag vill ha sagt att hvis vi bär hux med att hålla fast i bollen så vant det är att här är en tvärg i Spanien som är öliga när vi har kommit och ett sådär li. Och det var väl omkringsräknat till att här så fyra till Frankland och fick jag ångade bollen där främst då. Men då var hinna fyra till Spanien som spelade mitt av minus med bollen. För det är ganska månaden.
1: Ja, men det är logiken ute. Han som vinner Mivöten och Tera Sinteröarna. Nej, jag är myta, men det är så lätt det är. Alltså, det är här för att du står till motorium i och igen. Ska en och kvarn fotbollstyste. Ja, du stärskar mig en hinner. Och nu nämnde du själva förläggarna vid bollen. Men det här var en förläggare rent fysiskt. Att det är öliga stärskar. Att det är öliga bollen och det är öliga stärskar. Och först du in till fotbollssystem och mäknar att styra gångt ner dessen så är sannolikt för att du vinner nog så nästa större ända om du täber mig vet du. Till om fransmän hade lätt att bara spela så nu är det sånt färre men bort mig väl väl nog att du nämnde färre men jag också att det här Spanien är så förfärdande bättre än hinner alltså så och genom sammanhang ja. De har gått för att hinner rest så individuellt det är bättre kan gott vara men till att lyspela så du ska häva li antenar att få ett sammanspel mittlen där och det fungerar extremt väl i Spanien.
0: Det kan vi att otroligt homogent och det är snarare att hålla i att det gör den här bollen plus otalner på skift eller något att det som känns av oss två ändrar allt vi att ska försvara domar men
2: jag kan blacka allt om oss.
0: Spanien för en giltan firmon rattla tulje dyst någon ta Lucas Digne sparskar och i sugerna och lär mig om allt att få brottspark. Minns du det här sådana? Har du hört någon? Någon glömda?
2: Brottspark, ja.
0: Ja. Och lär mig om allt kämre sinter vid bärtsen och till och bara för lutsen i hånderna och är pura vi på Lucas Digne i vänsterbacken i Fräkland han ser, alltså lär mig om allt kämre rännande i blindvinkeln är pura vi på det här. Men det är en parstämmer som också är att han fick öliga större antutning. Alltså, i och för sig Spanien kunde ha vunnit åttan att ha brottspark här, men kan jag också att du om sådant med det här runt stund?
2: Ja, jo, altså, jeg husker bare...
0: Straffet, ok, brottspark eller ikke?
2: Ja, nei.
0: Kom, si ja eller nei.
2: Jo, for jeg spør politikeren.
0: Ja, kom.
2: Nei, da jeg med ble sparskaver på andre matten, så følte jeg til øyeligt lengst godt at jeg skulle forklare seg bort fra straffen, talte jeg. Skal han forvente med å gjøre det, det skal han sikkert, altså, tvørste han. Rent fabelslig. Jeg er alltid synes å rotinere at gøpe på luften akkurat det her.
0: Ja, det er sant, tror
2: jeg. Jeg får et eller annet enn straffe, det må jeg si. Og jeg får bare også masse stående, sånn annen i denne fyrne.
0: Ja, Madrid i Champions League.
2: Yes. Og det skulle nå ikke være rekord, tror jeg. Han gjør alt for at spiller bare han ångre til sjøen og gjør henne. En attackling vi allvarsliga med i och nu blev placeringen av foten och färgen och allt. Men hon är i rytm och vi, alltså framfärgen som är pura rådlig och ska faktiskt hemma på allt och ända vid att gänga på brinkningen eller anledning av mannen. Ja.
0: Och här är det ett sparsk?
2: Här är det ett sparsk. Det här är en i allt heter en sån tackling eller misstajmad tackling och räcker upp i sidan. Och jag mal färna kyssel som man ser ut att vara men är allt detta är straff ja.
0: Okej. Och själva distren Spanien bara simpelt en bättre ett land.
2: Ja. Jag har alltid sagt att Frankrike ska vinna. Det var alltid och
0: det var svårt att ta
2: Jag var ordentlig.
0: Ja.
2: Jag har faktiskt varit önsatt det är fallet jag visste för att vinna. Det är helt att Jag heter Spanien och manglar några ting som där är manglar. Och det är det tror jag att det här var han bröt inte har haft för vi att de tar med David Silva att välja och Fabregas och jag glömmer sig också några ord jag gav
0: honom. Iniesta.
2: Iniesta, jag kan nog glömma det av honom. Ganska det allra bästa. Och Tata, Ramos och Puyol och Alonso och Marcus Henna och vet inte. Allt har tagit tantan stötten hoppen tills det här är nu akkurat. Nu är det en ny general gammal. Är det en ny general här? Gå bara sig. Ja, därför passar
0: väl det. Ja. Ja.
2: Och jag vet inte, det där, nu är det ganska mer kollektiv som
0: är gott.
2: Ja, vet inte, men det är fruktliga samförande, eller hur? Det är klart att inte vinna Kapverde, börja sin sant.
0: Mm.
2: Och det är så något löjtande att ta allt igen. Men jag vet inte, det är så att jag har hört ett rött rum att ta att nej, det är så börja sant. Det är det som jag snackar om.
0: Men jag vet inte, och mitt atlas av stötenar ska det vara Örensaball, vi kallar Örensaball, ja?
2: Ja.
0: Han ska behöva ha en vinnande i alla bärna och ötland hinnom.
2: Ja, men vi ska synder, jag får in när Lars är snäll.
0: Här gör jag också ett message. Jag måste läsa också. Jag skriver i spanjola vår som jag ser. Lycka mig inte snäck fransk med runt och släpp undan dem. Så släpp det sånt. Jag vill inte göra.
2: Jag säger att han är kratiga så får du se en vecka.
0: Ja, och så är det några andra som skriver här att det är alltid att det är bergtiden av Spania och spelen. Men jag har att man ska ha ett rymligt passande temperament för att kunna inte efter Spania. Det är inte Premier League fotbollter och rock'n'roll. Det är inte.
1: Men det som är styrken till Spania och det har gjort att det här är ju när Harran sa här att det stod i den till och nu nämnde du ganska inte helt vittlig stötnar om Borja Taimon. Men konceptet är det. Så spelar vi dock av fotboll. Och jag kan öjla köpa samt om det är ganska inte allt det mest. Ja, det är inte ett eller annat. Men det gör det här som det är god till. Ja, och kan jag ändå vara toppkittan som det är nog inte allt det som öjla nekvå. Ja, vi har det.
0: Men jag är också mera glanser än någon annan och inte samma.
1: Men det som så är över, nu kör det bara en till strätter. Och vi har haft en jamal som inte fungerar. Kvar sker tar han fungerar så väl som man kan också. Och tar spalt. Man nu vantar man att det blir de helst av köttena och det kanske inte är ett något ordentligt väl. Så jag vet ju lite, man ser bena vid den här i vöjlig potential. Men vad händer hvis han räkar? Det är ju nu i finalen, ja. För att, alltså, det var ju sedan spalt ut i månaden. Det är alltid en hötta någon man anser sig efter sådana ting här. Här har man haft kanske det största köttena eller kommande köttena man vill. Som inte är ordentliga över rakten eller tar han nu spalt. Men stadigt går, men han är inte här uppe som vi kanske hade råknat igen för att vi är så enda spelen.
0: Så är onkel skriver er en sms-kipen, jag har väl långt vunnit och hör att Kjansofos är bara god. Krem till eller krem. Så tog fast nekva råser i Kjansofos.
1: Hade väl inte Lassen Isaksen som skriver in?
0: Nej. Annars är det nog så stort att sms kom in här med att det blir väl lutsande. Jag skriver, jag ska säga personligt, men det är det jag vet om jag händer inte. Men skriver en in här, vi var i Spania. Halsan Hanna, Charles Enrique. Och Hanna var vi i Tjejolfems i Spania och mötte Luis Enrique. Och det är inte att de någonstans har en bok som kommer ut efter fylltjande här. Så hon får nog resten sitta och fylltja vi. Annars är det flera här som skriver att det är färre hittills här finalen vid familje och åren och lyckas som hon har sagt. Hver kunde jeg vantas her av en fotbollstiste av SR her finalene? Vi vet at spanjoler som får hava bolten og argentinerne som får at provokere og skump og truste. Det er hos jeg angelsmenn tega måter hvis du kommer i en suiskump. Så blir det at la suiskump. Men det som jeg opplevde at spanjoler av bolten til at du kan skal drøyne skumpa der, men du får skjerne skumpa der da du har fyrt fram til der.
1: Ja, jeg hadde akkurat at jeg flyter bolten så mye vel og er master og jeg spiller undan truste og i rock nu vet du lägger upp det. Ja, spanjol har bolten mest, men så också det kommer att viktigt tänker jag, så skulle det ha Christian Atrabana. Kusenek för domaren är löjva Argentina.
0: Färgen för domaren halda vi.
1: Nej, jag ser spekulerar mer på. Vi ser tar mäckna att komma tatt på spanjolar och ja, du säger allt framsigt här och så vänner jag jongland, ja, att Argentina har varit som Joe's. Alltså, det är en äggliga, bastant utvälse. Ja. Men det här är ju, man snackar om passioner, tjata om det här viljan och allt det här. Ja. Mästa brinken och allt det som man plöjer att kopiera i färgen. Men fänga där spanjolarna, ja, så kan det bli en rymla latetister. Och det som är hopp i Lavonet, det är det stadiga Messi kan komma. Och i SF-finalen här, och kanske skora Malcolm Vindler, inte vet jag. Spanjola kommer väl ut som favoritter, men hade man haft en tendens att undermäta Argentina, alltså Lige Kjolta, och så självande Einar Messi, och ärgåspel är som det är sådär, men omstigen hängde samman till dem då.
0: Kar, hvis du tekker dere noen sms'er jo ikke ned, så har vi at Limer har kommet til en mynd som vi får prate om at
3: han har. Det er nek som jeg har noen kjører gammel bøten, her stender jeg er noen kjører gammel son som har spalt Lego og taljende timer. Han har sett Storan Prusa at hun har en Lego-steip. Nå er det så mest i steipet som vi får bortstående da, men Lego har vi sett det sin tilsk opp av pause, jeg har lyst til å ta inn om HM Vere. Og han er så noe guldkort av Messi i stedet 4. Hås Ronaldo ikke glemt det enn. Mamma tror ikke så vel ikke et fotball, men heldig at det super blir oppdateret av Tikkun. Nå gjør han av siste døtteren, heldig vi Messi. Hun eier en dotfer, Messi bloser, men er jo en av to støv, hver ni heldig vi. Her blir heima hun og røst om fiske sondagen. Og så skriver Eisen en her, nå gjør han av sånner, våner at Argentina får vinne finalen, at det så blir Messi valgt til å være hans beste spillere. Og så sier han at han er nok ikke tredje år, og troligt. Men så er det også stått litt med seg, eller at kommer ur halte av sjånen også, når den første finalen i Saver Beinleis i 88, sette parabol opp og fengde signal fra BBC Skottland. Telt var sett opp, og nek folk var hukte. Så i alle skottlandsdissene til Domen Strutvei og Holland stendet klart i minnen om. Og så sier SMS-en du hest, så kommer er han eneste i familien som ikke er fotballsidiot, så er det fint å kunne bygge lek i sofaen min hinne ikke et fotballstånds, og en fyllt et sms vi fotballsikoner og steip, og så skriver han eller jeg vet ikke om det er noen, men her sender jeg dit, vi tog med ordentlig vel å vinne hattet ditt bortslott.
0: Ja. Ja, men det går. Jeg må se, Karl, hvis du blir kjent av jeg tar mikrofonen, så kommer jeg ikke problem med det.
1: Jeg begleder, Trond, jeg spiller en ting. Hvis man er fotballsidiot, eller ikke er fotballsidiot, er man så bare idiot?
0: Ja, det må man være da. Men jeg sier det, men det skal sies at jeg sier det, at HMG er ikke særlig til å ta færre folk som ikke har vært for å få til det hentingen. Og i halte, jag fast hos för Atlas men jag upplevde det som SMS:en och allt det här. Hade familjetilltag ta finalen ner. Kvar fallet att chatta hemma som Jesus stund så skriver ner.
3: Det var lucka en som lucka som blir tickon.
0: Ja.
3: Jag sände översändning här din nästa vi with the bright men lucka att kan man vill om distan om 3 plus men kunde inte lucka nästa vi bronsdistan i vi andra kväll med Ara Fujindan där och snägg och England och Frankrike.
0: Frankrike. Ja. Det kommer ju faktiskt gott till men Arne vi kommer till här. Så må jeg klare et Arne og Torinbjerg enn ontan, og så kan vi lukka som sette krullene av i hinnen og tippingen og alt. Det er en mynd som UNICEF har lagt ut, og det er mynd der har vært framme for. Det er en mynd.
2: Messi er Jamal Bé.
0: Ja, han er Lamin Jamal Bé. Det er simpelt så fint, men han er en snakker mann og gammel. Og nå får jeg lese av enskene her, det som UNICEF skriver. Yes, those photos you see are real. More than 18 years ago, a baby named Lamine Yamal and his mom Sheila met Lionel Messi at a UNICEF fundraising photo shoot. Lamine Yamal. Alltså en sån pickle little bag här Messi vi var så chitlar han och Lucas med Jerry and Pasha was near UNICEF arbeten och för själ sort och nu mötas där i en finale. Messi nu 23 år gammal. Han skulle ju tacka för sig att han vet nu att han Peter Jury is missing chant the frost man say hade en också sista för han vill 35 nästa för och så vinner han nästa för nu är han 23 han är framvis här. Han är åter i finalen nu han är åter om leja vara han bäste.
2: Gavst han till landslinjen under första
0: han. Han gavst i landslinjen. Nej, jag syns inte det men han gavst att han Copa America final i halvtid. Så jag vill säga, det här är bara sövan. Alltså den här mynden här, alltså jag huxar bara, hur kunde av alla folk någon i världen, hur kunde bo av stjötten där världen att det såg med mynden vi 20 år om hon det, alltså.
2: Hur snäck bara när han haft det bär.
0: Nämligen.
1: Men jag huxar att det är ganska en öjlig mynd om ganska eisen heter enda spel här. Messi är framvist han vaksne i selskapen her, har jeg malt ankersvegna, etter noen er kommet og pur bæk her nå. Ja, i verden, da. Altså, i mån til. Men selv om jeg malt, selv om han får hava nekker funner, skal jeg kappe her, på seg, selv vel ikke litt.
0: Hetta dysteren i midtelen, jeg har sett, og nesten har sett, han krona er kongen som nå kan bløyva til, altså, jeg skal ikke se hva det harra til det, som han har sett i mennesk, og i fotbollsterminologi er vi å komme opp til her hatten her. Och så är det snär prinsen. Ska prinsen få Mbappé blev ju prinsen i 2018. Och så vantade man kanske, hvis han vann till 22 i finalen i afternoon, så hade vi snackat om den nya Pelé. Det blev det inte till. Nu har han tagit en halvfinal och en final. Det är inte till han, nu är det gåor. Lamine Yamal var mätt som den nästa. Är det omkring söva med den nya och den gamla Kristianssovus?
2: Ja. Han är väldigt intressant att komma igång som Johan säger. Alltså, Yamal. Och alltså här är det bästa vi då ser honom. Här det man spelar han ölegan lia. Och det kanske bara inte övert Messi. Han spelar inte så glaslin lia klart, men allt gånger fyrs runt om han. Och ja, nu är det där, jag tror det. Och jag vet det är sitt så där hit Messi nu. Jag har gått till Barcelona. Men nu följer jag. Uff, det är sust för sådär Messi. Det är sust. Nästan som att vara en mentare och så hittar jag tron och allt, ja. Och det tog jag aldrig vid dagen. Alltså, livet i Argentina är det löje på omkring matta. Det här var fyra mivallar som är på jag knallhärst. Och det här är släga av halv och åtta, halv och sex här, alla stränder och ta arbetar bara härst och jag vet inte, jag är alltid rädd att stötta så att ta i Messi, teka naturen med England och hon behöver bombar nio ta koma, alltså tutsch och mans och skulle då kraftsus med välja Messi i följe att ta det ordentliga.
0: Men jag får en sån idé om att det är som en handverkskan som antingen fär i bagagen med bilden och här är det 100 ampo inne här och då finner man att det är rätta ampo i kvarje fär. Alltså, det är inte alltid allt är inte polera och så vidare, men alltså, det ska bara se till betonget och vi finner det också vi gör det här. Alltså, om det här är just vid en bräckare eller om det här är en skrog, det finner vi att det är som tar till i sig med en Spania viskar mera som heter det jacuzzi och tröster här och så kommer bobblarna och så är det inte mera.
2: Det som är intressant vid Argentina är att ta klara vi nej och dig Kaperte och vad är det?
0: Jo.
2: Och klara vi nej och dig Egyptaland och England klara vi nej och dig klara vi nej och Spanien vi nej och dig.
0: Säg du Argentina?
2: Nej, England.
0: Ja. Ja, alltså jag också att du säger Kaperte. Det här var Spanien, var det
2: inte det? Till att det är knockout,
0: ja. Ja. Oh ja, nämligen. Ja. Yes, det passar jag.
2: Det blir jävla.
0: Ja, nämligen.
2: Ja. Så ska jag dra ut den här.
0: Jag borde Josh Madlin som skriver en lustan bättre att kan se. Du över nekva fjeppar det, så inte. SMS-kipan.
2: Jag har följt en lagligt.
0: Kare, jag hade visst att jag hade sista runt av, inte sista runt av sms, men gott tagit några NFC, men jag har också en att jag hade en sista chans att sms-en av 2-24-00 till att tog för att han har välja sms-ur och tävlar till vilda lite här. Och här är två vinningar, alltså Leko Messi, vi är ner 1988-års bräcknål, och så är det sinde fra Coca-Cola og TBA doser og så en sånn taska vi forskjellige nå. Her er en trøtje, hun er medium, så er noe utlokket vi har brukt her med. Hvor slekt er det å finne en medium trøtje?
3: Ikke mange bruker man brukt, men det var jeg stender. Skriver han, jeg har ikke så godt skil for fotball, men har jeg alltid stått litt. Særlig jeg så ikke Hermanito, du slår bare ikke minimal, hvor så spent han er om bare så inn. Onkel skriver, vi færre hit etter finalen og grannet noen som har størst sjungvarp. Han vet ikke alt det, men vi pleier bare å gå opp, og man er alltid velkommen. 10-20-30, Johan. Jeg er en 12-årig gammel son som elsker fotball. Det stortlige ved honom er at han ikke er mainstream til at han kommer til fotballspillere. Han holder i Spania, har alltid tro på at herfor er vinner. Hun damer best Williams, damer nok resten er Nico Williams. Ja. Annars så har vi och mamman följt LS av telefonen och här plinkar vi till kör av Spanien. Och hur så länge släpper Argentina att spela skit i via slå och spark. Jag vet inte, det chattar vi.
0: Jo, läs bara, det gör jag.
3: Tar bort att finna fler kort i fyra lag mot England, så nu är bara tjänläggare och kittnäläggare efter som rutla och detta som flor.
0: Okej,
3: okay, det var nästan bara. Läggare kommer så länge till kappen. Ja, jag vet inte, jag var i Argentina och Messi vinna. Jag inser att vinna till Sverige, och jag älskar Messi mer än jag. Jag är ödjan ek Messi. Och så är det en som Go Christian Sofos. Ja. Jag vet inte hur han är.
0: Nej, men det är en öjlig för Karlajtja.
3: Han
0: är
3: ju för någon. Jag
0: kom att sms'en så står det till att man kan släcka bitcha trönt i Lego. Det är en stor Lego-brickare. Men jag vill säga att vi kommer att göra tydlig om vi inte är i Legoland. Det här stannar när vi står i Lego-män och Lego-damer. Alla stannar. Så täpper vi väl till. Vi är kommande här till att vi har gått här 20 minuter efter oss. Jag känner inte ner, så nu får vi ta zooma helt in. Jag vill ha en vinnare. Och jag vill ha en slags förklaring. Johannes, jag börjar vid här. Tog jag vanten för att sätta till igång.
1: Ja, så är det.
0: Änta med sändningen där. Att du inte klarar att bli livet. Så får du inte tipp från dig. Så det är väl att paddla så väl in.
1: Ja, det passar. Men ja, men nämnta att parstor och Johanne. Alltså, klar argentinerna att komma tatt på spanjolarna. Och kvälla över domaren. Och så har du inte klarat det. Ja, men så kan det bli en jävla dyster. Men, alltså, men vann är ankersvägna tann att Argentina vinner och Messi skorar två mål. Alltså mer än nostalgi än något annat i mån till det som snackar om. Helt där bredvid. Stor kött när han absolut slår till och han vill vara alltid deras bästa spelare. Jag skapar en check in Jufra. Bär mål och assist är han just där. Men om vi har några förnuft och det är kom fyra vid kvart. Det hade jag sagt också förnuft ut. Men så ligger det i Spanien också. Jag också att spanjolar är så mycket goda att de klarar att spela undan till trösten som Argentina kommer att bli. Men så säger Christian Johanne att lägg upp till det. Argentina var så goda, men där kostar så där, nummer två i världen. Det kostar så där.
2: Jo,
1: så var det 20 en halv del.
2: Nej, det säger ju så för att jag som jag...
0: Nej, det är halvdigt. Är vi i kvadrörerna så jag känns av oss. Det är ju på samtidigt. Det är som jag säger, det är väl vi bär i 17-talen och vi otraditionella talen, men det är alla tojna till sist så kommer det sin stora bräckaren ut som inte är så stora lugga, men som bara är djöknen. Det är Lina Messi. Det är... Jag får inte säga att sist för vi så känt lagom. Det tar inte, det har man sagt varför nu. Men nu är vi otroliga när vi...
2: Men du spelar knockout på andra mattan. Mm. Så må Argentina vara sträva mötas. Det är
1: tacksamt. Ja. Nej, ja. Jag följer det, men jag husar bara att du ska fram i motoren med alla mittle, om man som man säger, kusset och kämmer här till. Det är också en lika mycket. Ja. Mm. Så kan man säga spanjolar har spalt näggbyte i Argentina. Jag kanske hade det, jag vet shortly. Men Argentina sänds ju en final nu.
0: Ja. Och kan, kämmer ett urslit, kan tippa då?
1: Kan alltså, ja, den där var hit förnuftet. Ja. Hit var Jarst här vid Messi.
0: Ja.
1: Men jag tycker spanjolar vinner till kändsorst. Men det har gått ända vid en jävla om det är strax och brottspark. Om det är bättre, vi får dramatik vid. Det är fantastiskt. Mm.
0: Men hur skulle Spanien vunna en brottsparkskapning?
1: Nej, ja, ja. Det är så det. Det är skickligt bara att komma här till. Men... Ja, annars ska anskämen att de öjliga trubblaggar vid brottsparknaden i UK så vundar knappt denna kapping, men hur ska spanjolarna skriva det?
0: Det heter vad de var då, bara tippigen. Christian Sofos, ska säga till om finalen, kan tippa att du vinner? Hur vill du ha en vinner?
2: Tryck mig till att säga det, säger man som han. Men han är ju så förnuftig.
1: Nu skjuter han bara.
2: Nej, jag är väldigt samt över, jag snar.
0: Johan är så sart, man kanske rås och något där.
2: Det
0: var...
2: Nej, alltså att det är vi i Spanien tar det rulla samförande på Sömmata och Argentina ser bara helt arbets upplägg och jag var jag hoppas bara att Argentina talar och stannar motor och den andra och jag hoppas på en några spännande list och jag tror mig att det var Messi för tror jag alldeles nyss men två är vunt och rock vi är också för det är också mismatch.
0: Är det vant att fira Spanien vill vinna att vinna något korrekt.
2: Ja, bench för det. Alltså tar jag något lätt att det lätt att mal jag. Nej. Och något lätt att skapa mal. Och
0: men Argentina prövar spara att skapa mal. Ja. Det är ju det.
1: Men det här så vant det kan vara att det är Spanien som åtta rymna tulla och så kan det vara att det är lite bara att spela possession spel alltså och inte så målsökande så kan det bli och att den magnetiska fänga där. Det är ett scenario vi kunde så jag fyra men
2: det är Messi det distrikt mellan Spanien och Portugal då så. Sint det vill där lite skor akkurat då. Ja. Men det är nu kom den och fick två så en mål.
1: Ja.
2: Tischen. Tischen strikar akkurat men Jag vet inte. Det inte var pent för min smak eller så.
0: Hvis vi vet, för att lycka läsa några sms till helt så styr, men jag tar lycka för att det är bara att sätta och kvar vinner. Frakland eller England?
1: Ja, jag tycker på Frakland. Så jag är en som är slut nu.
2: Ja, Frakland.
0: Ja, och kvar vann har en final i Kjöderkjönsofus?
2: Ja.
0: Du ska bara svara.
2: Jag har hjärta.
0: Ja, och det är Messi.
2: Yes.
1: Och så snackar du med oss. Snackar runt om. Han är ju inte med oss. Nu får du ner.
0: Han är på de bästa.
3: Vi tackar senaste sms till Stefan Nesnäck.
0: Ja.
3: Och därför lägger jag upp till en spårning till Toyn. För Åkon, Ötlund och Ötlund Hin. Jag och familjen för hittar jag storskott och utförar klubba sundagen. Heppar vi av Albi Celeste och Messi. Arvtäckaren till LPB de Oro. Diego Maradona Kjolvon. Argentina ska vinna. Och så spyr jag vid till... Visse Messi vinner ett AM. Blir han så större än Maradona? Jag tar ju Jan Korsvistej.
0: Jag vill säga så. Mytan Diego Maradona dör omgång. Jag är akkurat lika betydelsen av Maradona som ett land. Och jag blir allt det som levde i sex och fortsatt vi har sett och upplevde det. Det är inte ni om att det är största och matan till fotboll för spalter på. Men... Vart nutjunda men känner för ut 18 december halde jag i 2022 då svär jag som spårning så långt. Ta Messi lite hamstäbe så blir han bäst spelare i världen. När kan du?
2: Ja.
0: Ett mån och tich. Och det är näka till att han har klara berg. Han har berg i toppa högst och långst. Maradona toppa i hax, han då är alltid inte ordentligt lust till John Lutton och några mer.
2: Toppa åtta av Lutton.
0: Ja, men är vi det allt det som säger Diego Maradona är akkurat lika betydelsen av honom. Och där ser man vi Pelé och man ser att oftare och oftare i höjre folk snackar om Johan Cruyff och att det som lade efter till honom till det samma. Och hur vill du ha nämna Cristiano Ronaldo? Så ger det är alltid att han är helt ja, finns inte orätt vurst hur ser ett land vid färn nu och senast när det men är alltid han gör sig själv när det är nästa vi syns en ätbord till sushi i Löfnån så får vi slunch oss här men visst det är att helt där så vill jag säga att jag kan gott här kommer vara vi och i att hava sushi av fotboll det är inte subjektivt och i sommar det var det som jag omkring som äldre Jans Jakobsen det här stora hetja och det här vi bara vidare vid
1: Karina Fjeppar. Men det är också det är något intressant vid hur världens bästa är andra gången tog jag skajt och jag vill säga att jag aldrig pelever världens bästa fotbollsspelare.
0: Ja.
1: Alltså, du var ju född i 8 år, men något så tatt det på, så jag är född att miska sig hinna i öltene. Men det är andra gången var ärst då, men Monica och Kröftlunds var ångat att han var en fantastisk fotbollsspelare. Ja? Beckenbauer var samma, men och han vann så åker det här. Men Pelé...
0: Ja, men jag också ångt om han själv vann Jean-Marc Bosman. Han fick ångka roser för att få Bosman dom under jökning, men det var otroligt några fotbollsspelare som efterföljande leva ett perleluiv orsak av honom. Alltså, Therese tar som bråd och jökning, men inte få rosnar. Det är virje, sannolig ästning. Men för mig, Lionel Andres Messi är hemskt bäst fotbollsspelare i närgantöj. Och det är min subjektiva mening om han säger om han vinner som Daniel Lich.
1: Ja. Är en god vilja där,
0: ja. Kari Annaberg, skulle vi förra tacka för det och se att här vinnaren är förra få på. Vi förra nu en ny sms-kipande. Förra vi nu att finna tvär vinnare. Onkel vinner Lek och onkel vinner till Kola tilltäckning och Coca-Cola tilltäckning. Det får ett bo innanför en lustad löte efter sentingen. Så hvis du inte finner bo innanför en lustad löte så har du nog inte vunnit. Christian Sofos Eldvik, tack för att du över vi och vi har en potten och allt och gå ha en final till Toyn.
2: Tack.
0: Och Jan Jakobsen, tack för att du äntligen mötte upp.
1: Tack så mycket, Trondor.
0: Yes, och tekniker i det här huvudet så är det Kari Annaberg och han sitter i Argentina, tror jag, och tar i Eisne, men i Hävjönsk motor, visst den skulle vara i Spania. En framurfinala som bojar. Sunda kvalitet i mittlen Spania och Argentina. Tack för det.

0: Vi stegar med dags til tøvnløgjennom og færa tidsja og isgrunna tja okkon tog inn denne koma. Nå syn sender vi døvra tøvnløg til klokkan 8. Ta praktikanteren av skrunne og praktikanteren Hesafir Ebba Eifensdøttur ur skolan og skolatru i Klaksvik. Etter tog inn denne klokkan 3 sender vi i 2 timer av G-festivalen til Vera Eifin Jensen og Kristina Sundstøyn og utgjera til og 5 minutter i vår 5 vikerskifte Inche Rasmussen verstur. Vi tar tog inn til klokkan 6 og sender søgjene og en sammantrott ur sommarmåtene og i morgen.
1: Mannadein kommer tre parter og sender røyene og kjør under truste. Han snur seg om til averskan som vinnerløyve av landet, hever av nattturene og truneien til følge.
2: Vi tar noen folk som tar avgjører som tar støy i åkersvegna søvlen retten til tja framløslevisjonen som alltid har vært her. Man glemmer bare til at framløsla nå døven månande måra larmande enn hun var virre tøyne.
3: Heimafri ved stående og gjennom desperasjon til følge å få fri.
4: Det skal helst være så løs at vi kan leve i landet her på en sammen og i sort og semje.
3: Heima vidt er at vi framman undan det som man skulle alltså vara utsatt för det. Så heima nevan görs det som vi har gjort.
1: Och kör under truste, tre parter månadagen efter tojentene klockan 5.
5: Kjeder du det? Vet du ikke hva du skal finne på? Konsert i Klaksvik eller bare høstkvølt i havn? Whatson.fo hever even i det. Alt som skjer nær og hver. What's on? Vi tar hva skjer.
6: Tja fra, vi leder 25% i avslottet av 1,5 og 20 liter spannende av oljetrever fra Flukker. Eisen selger vi 20 liter av betonkmaling for 1,680 kroner. Spær heiler 400 kroner. Tja fra, holdt seg i havn.
0: Og nå klokkan 20 minutter og i halv god natt.
7: Og i morgen leter Bergkålet til Dals opp fire ferslån, og i det alle gleder de seg, men det er eisen i hoksom av bjørngene som kunne standast av økt og ferslene.
8: Øyelig spent og gleder meg. Det er det vi bor i etter og nekvar.
9: Altså, for bygtene selv har alltid det øyelig godt, men så spørsmålet, hva hender vi i ødelen bilen som får køyre så enda veien?
7: Og Ola søker gjester kunne glede seg til Jomen fra Stora Korunnen, og Osbjørn Bertelsen er korleier av Fista Sinne, og han leder vel at Fista Venjensne. Men vi begynner i USA, til amerikanske velskipanen skjelkende vikvem for i avloppen fra teltesnøyken og utlendskere i pipelanding. Det sier amerikanske forsetten Donald Trump og i tale til amerikanske tjovene i natt og karatøy. Nå 4 måneder til miskeisvelet verer i november. Trump skulle sette Kina fyrir av årøtten at det var skaffa seg etgang til amerikanskar veldator. Og i flere år, da byrja i lang under velstrunnen i 2022, gjør det Kina til som hilde verur i største brotet av veldator og i søvende, sier Trump. Sambart Trump har gitt av især at Kina og Lolia skaffa seg etgang til 220 millioner veljare skreier. Trump sier at Kina rundt i at avvirska amerikanska velet til skia fyrir republikanarar, og at Kina fikk utgang til omettelige nekvar opplysninger om amerikanske velgere. Trump sier at elektroniske utgåverskipaner kunne manipuleres talskilt. Han viste med til annet til freknartjenest opplysninger om Venezuela. Trump sier at omleid 288 000 folk ved ungen amerikanske rydgjøsborgere rette skrasett som velgere og strøy ved lovene. Freknartjenest omettinger og overfterkanninger har vært tomme utprekket hese påstander, skriver Reuters. Og under røv, men ja, og at rett og er det samme røyders at hvor fra ikke røydes borgere rundt er jo selvsamme for, sier altså røyders. Og i morgen leter Bergkålet til Dals opp for allmennare ferslo. Etter er store dæver, sier Dalbengar som vi tittet i morgen.
8: Øyelig spent og gleder meg. Det her har vi bo i etter og nekvar.
9: Sånn at det er helt spent i det, men det är så sjovande pinta och det vi gör det är sjovande husen som jag vill lycka allt och det ska isen göras, kjolt om tunnelen leder upp.
7: Fruifin också är Dalbingur men bor i Høyvøyk. Han trever av bäge och bergkåli är gott för i bygdena.
9: För bygdena själva har alltid det öliga gott. Men så spårning kan hända vid ödlån bilen som får köra så ända vi in. Nu är det fyllt upp med bilen och kvar som det parkerar. Det är görsta parkeringsplats. Det är inte asfalterat. Det är inte rad till ombars och allt det. Och så är det så att kvart mer man gör. Alltså så att bilen kommer man bygdena och så vänta här i plats för ödlån. Og så är alla turisterna var kvar så det är så väl förlatt så att man kan så här. Och det är väl friare haft bygdena ganska för sig själva.
7: Men du nämnde att det är gott för bygdena. Vad är det gott?
9: Det är så att det är att man släpper lattar i bygdena alltså släpper fra kvar sin berg till så att det är öliga gott. Men till äsen är mer att jag kvar handlar vi in alltså sälj om sommar är som växer någon här solen ska in och allt så här öliga pent ut och sådana här.
7: Helga Hilmars dötter bor i Dale samman vid familjesynet. Bergkåli är gott kvar ödlån, säger hon.
8: För det första, jag har lärt mig att säga att ta underkört om den kom. Ta kom bötterna till bygdena. Jag vet inte om det var en 8 ons skola alltså. Bara, nästan bara vägen. Och vi funkar ung folk till bygdena. Och så är att vi får hända tunneln. Och vi släpper från Hoxmafärd och Berge. Helst om vetrarna. Det är bara gott för ödl.
7: Är det något riktigt för bygdena?
8: Ja, vad ska jag säga? Kanske. Vi får sådja.
7: Det har varit drött av boja, säger Fruifen.
9: Jag hade det inte helt omedeliga sagt. Jag hade det är en sak fullskam. Alltså ganska så sent för att göra det lite nu igen. Jag kunde bara göra sin egen pengar och finnas att göra det. Så det var lite för minst en år sedan. Men det är det så inte. Men vi är glada för att det kommer.
7: Bergkåle avløser så leina Jøkken Berge, som i går vekker noen idéer viser seg fram fra, som vekrast av sted og gjør. Men om veteren er støven en ånder. Fruifin minnes dere kanskje ikke så alvorlig av støven.
9: Jeg er omgang til ferdig det av her, så nei, jeg minnes ikke noe ilt. Og det er det som det er kjøven, og man slapp noen Jøkken, og en av fire, jeg vet ikke for reellene en gang, da var det det. Det var noe kjøren, og var danset i Skalavik. Så kallade vi Sorater och det här var en kava från komna vägen och vi stekade i här lugga och så får jag och en eller två träd som kinkas och sorer och finkar fäder och att som kallade maskinerna och han får så att gräva och hinner får så till husavgar får in till folk här som väljer oss vid bilen och tänk om så ena för en ekot timmar sedan, ta ena för Europa. Det är ganska enast för att jag har varit nöjd.

0: Den första tonen, det var i kåren med all och däckor klankor ute. Så det var för nöjelse att sitta så ett stort timmar länge i körskvallet.
1: Så kom vi glida och kom till. Hur färre vi då hör er att märka att hans för er det två som är kårlöjare?
0: Ja, man ser så det är knappt så var det och tann musikken som kör eller tar sjansen som kör och singer och artist och som jag har haft med Lance när med Lord där och kost en lust och så som jag har brukt för vi men kör om och ta mest allt det har ju Anton Schulver arrangera och ett la Doyle visst arrangera och kost det är planta och blunda det och jag har sett med fingermärke och så det kommer att höras efter bankramatta. Kan det ha arbetat vid.

0: Månedagen kommer tre parter i senterøyene og kjør under truste. Han snur seg om til avvarskene som vinnerløyve av landet, hever av nattturene og truneien til følge.
1: Vi tar noen folk som tar avgjører, som tar støy i åkkesvegna søvlen retten til tva framløsleversjonen som alltid har vært her. Man glemmer bare til at framløsleren nå døven månande måra larmande enn hun var fire tøyene.
2: Heimafri ved stående og gjennom desperation til folk til å få fri.
3: Det skal helst være såleis at vi kan leve i just landet her på en sammen i sort og semje.
2: Heima vid er at vi fremmer noen til det som man skulle være utsatt for det. Så heima nevann gjør det som vi har gjort.
0: Og gjør under truste, tre parter månedagen etter togjentene klokken 5.
4: Nu får jag sända praktikanteren och det är Ebba Eifensdötter som väljer tonlagen i dag.
5: Hej och välkommen till sändningen av praktikanteren. Jag heter Ebba Eifensdötter och jag är i starvsvänning här i KVF. Här är lötena för att vi tar flera samman och djugna ett ämne som vi flest öll känna, hjärtabrott. Jeg har valgt nægger sanger som Louisa Kjensen fra Brian til enda og en sambandet, fra dreimen om nægger størst til Debras av verløygan. Vi begynner vi under klassikere til Abba, om til at velge halda fast. Here is Lay All Your Love on Me.

The Winner Takes It All är en känsloborn sanger och nokt han mest rörande till Abba. Björn skriver han om skillnaden till honom och Agnete, och hon måtte synge han, som är kvig att alla känslorna i åren hon gör värligar. Till endans är en annan rörande och störska sanger till Fleetwood Mac. Here is Go Your Own Way. Hesen sangren rikkar vel som en ende til disse sendingsna. Takk for at du lurer av etter praktikanten, og til må ha en fraliggande av i hånden.

Playlistan hesa fer kuraterar Jon Dorus. Send Twin Playlista til kurator@kvf.fo. Kurator kvantusdag klockan 2.

0: Velkommen til sommerarbeidet AG.
1: Ja.
0: Jeg skal lukke meg venner med meg, at nå sender jeg opp en hersmann om du skal mata.
1: Ja, det der, nå hører du ganske sentlig av ekko, og jeg hører telefonen om det vi sender opp en hersmann.
0: Jeg har det der skal lukke jeg også, bare hører til.
1: Det fint, Kristina. Ja, og velkommen her til G-festivalen. Vi sender altså beinleis ur Syregøtta. Og i aller fagraste vekkere, nå kom solen fremater. Her Sera Lutt, Sejan Stig, sier Vever, ser forengren av telefonene, og det føles minst som Sejan Stig.
0: Ja, det må man jo ødelig for å si, og her jo helt utrolig når jeg følger kommunen av santen, og jeg sitter her og velger bare en njota tilværende.
1: Ja, det gjør vi da, vi sitter her bare utenfor Hodshuset, bare vid santen, og har utsynet iver Ivet til den stora paddeln av Sandnån och till hytapottarna och ja, här är det folk som sitter här och pratar och onker äter pizza och folk sitter bara och chilla eller kan man, och boja kanske till den stora konserterna för att komma och annars så är Sandnån nästan fotliga fälsar.
0: Ja, en fotliga fälsar och det vi kunde lägga träd är att vi luktar simpelt en eller vi enka vien från hytapottarna och här är småprat runt om oss och vi såg ut till båtarna och det är det helt. Alltså, det kunde ju bättre omstöver till G.
1: Nej, det måste jag just. Och jag är till att dippa och vara på det. Alltså, ja, jag vet inte, här är några hundra folk som gänkar i kjörs och svimmer klävån. Och hon har så här bäge böden och vuxen, ung och ja, det är helt fantastiskt. Alltså, ja, och mest
0: ja. Ja, nu kom jag långt ut jar och det är också så att folk har välja till sig att vi är av Sandnån, största personen av festivalen. Det är särskilt folk som är glad och hugga sig och spela Sandnån och dansa Sandnån och det är vissla stått. Det här är vi är nekka gått långt nu.
1: Utan Iva, och här är en rikva av ett möbler om ja, kjolande tilltögon och konserterna och skrånne och så är det en nekva basar av Imsson Slä och ja, onker säljer åkkort, onker hever en båskap, det gärna vill jag ut vid och alla ställen så halte jag till bärmärster och ser folk som är gånglädd och så här smål alla ställen och ja, som vi har nämnt några fler, omstånare är bara helt i tag. Men Kristina, jag tog värst till Görskvallet, hvordan var omstånare ta?
0: Jo, jag halte att hörn var öliga gåer långt ut jag är och det var öliga näck först som var jag som kom en långt höstkvallet. Vanligt så säger man ju att det kanske tar vinter mer på sig, tar vikskift närskast, men långt ut jag var det öliga näck först som var kommit och ge.
1: Och du var till långt konsert där, snäm?
0: Det var det, och jag var så häppen att slappa höra näkare av Taimon som jag gläst med öliga näck till. Men det är ju det här, skrivet är eller gå, och det är till lättare så att det är så många konserter som är som du, så man vill nödvändigt välja att räcka här i mittlen. Men här var det gott.
1: Och du fick så att några samröver i kassan, du gjorde några samröver i Görskvallet och Kristina, du gjorde några i morgon, så vi har några inslö som är sent till Björn Hensebäck som tekniker i havn, och vi får höra några av Taimon samröver, men vi får nästan sända beinleis här från nu i två timmar.
0: Det här är vi, och vi är så långt nu att här är det folk som kunde vara ett av oss prat att titta och ja, här är det allförande ett höve till att höra hur stämningen är, men även vi tar var nästan en kapping.
1: Nämligen, och inte sommararbete utan kapping. Vi har haft kapping i kvar sändning och det har vi sannolikt inte där. Kjolls, hon är sin rörelse.
0: Ja, hon är sin rörelse. Det är till att vi bara vi sitter här vid Hötshuset i åkara flotta sommararbete t-shirtstånd.
1: Nämligen.
0: Och vi talade att det är något så stort lite och folk har röst och konfyr att det är så flott där. Och det är att finns ju rätt länge som har spurs kunde vi inte få ena. Och nu talade jag att förra folk ska ha möjligheten att åkna sig ena. Och vi talade nämligen att finna en goda lötemynd från G.
1: Och det ska vara från G-festivalen så att det är särskilt för folk som är av festivalen.
0: Ja, det är det särskilt, och vi tog så att vi skulle sända oss en mynd på Instagram en gång till så kunde vi så får vi då välja några myndor bortifrån och så väljer vi en vinnare mynd. Mm-hmm. Och så får vi komma till en plus. Vi kunde nästan säga två.
1: Okej, så alltså kan vi komma till som vinner för en lucka flotta blå som vidare.
0: Tack så mycket.
1: ikke eide av vinningen vi har av skrånne. Og en av rikve av øren tingene, som sagt, det var samrør som langt bandet her til å være av campingøtjen, kjeldingerøtjen om morgenen, du var vidt av ståttelig parkering, da så vi folk at han har konserter, du var reisende av stranden i morgen, da det var teknoyoga, og bøten spalte seg, og svome, og hur pratar vi folk i hitapotten om, så Nekva skrånne pluss eisne beinleis samrøver, og jeg halte bare vi færa be av Bjødden om å køyre den første sannsyn i gang, og så, ja, høyre som datter om alle døte.
0: Hva skjer vi, David? Konserten vi går i Hansøtter just Leo, og folk streymer nå av spillplassene som pakket vi første. Vi da finner fæter av Tveimond Festivalkjøsten, og det Daniela Madsen og Louis Brun Müller som har vært danset og sunget til Stålhyttene. Konserten just Leo. Hvordan har du det vært nå?
2: Ordentlig godt.
3: Ordentlig godt. En så god konsert.
2: Mega.
3: Og nå kanskje han gjør et album ut. Jeg har lyst til å ha så rævlig han ikke etter. Ja. Altså, ja. Men ja, hun spalte en sang i kveld som jeg ikke kjente etter. Jeg vet ikke om det er nytt album, eller det er gammel album jeg ikke har lyst til etter.
2: Takk om vi da.
3: Ja. Jeg har det god.
2: Ja.
0: Og til på her i ferdere konsertene ser man, har de vært sammen vi omkron, eller at de kan si, finnes jo noe ikke vinner i kveld?
2: Ja, vi får bare vi bor, telt du ikke. Fyra mans telt, hver damer, mega hyggelig. Og her så nek folk med telt du ikke, og det så da lå vi kjempefest, vi hadde så skrek, nek noe ikke vinner folk.
3: Altså, vi har hun noen så nek kveld, jeg er en G-kvarsdrag, jeg er telt du ikke kvarsdrag, og nå har vi en Lia finns ju mina bästa bikoner vi har testat och jag måste säga att det blir bättre än jag har i nägrande vatten.
2: Alltså det är väl topparen, det är så gott. Och det är första kväll, alltså.
0: Det är nämligen första kväll och det är jag som är höjden i Öla Gower. Är det några era konserter tid det här var sett i Knaskra som tid att det kan föra?
2: Alltså jag tror att jag har tonkors, det är nog så cool. Är det väl bara det?
3: Det här blir i morgon och i morgon blir jag en klickkejs. Det är en rött och lustra sin Spotify. Men jag tycker att det är helt annan live och jag är ett rest i öllet sig tonläggaren här var bättre. För det finns några professionella tonläggare så nekt var att det är bättre en Jeg har helt særlig opplevning i morgen.
2: Ja, det har vi stått litt.
0: Og så enda vi, om tid skulle Louisa gå her til, hvordan vil du sagt at gå her?
3: Altså, det her vil være nekk bedre enn jeg nekker til vattnet. Det er det som jeg sier.
2: Hei, du først fyrer jeg gå? Ja, jeg vet. Jeg får ikke være unge dere gå for krisen, men... Du tar alltid ikke av fornekvare forventninger, og dette er vel langt over fantastisk. Altså, dette er genialt. Gleder meg langt til neste år.
0: Stora takk for å prate til på her, og njøte resten av G.
2: Takk for det.
3: Takk.

0: Vi tar det Gori Hansdøtter, som har en fremmerskerende konsert i Josh Pelty på Spelblåsten. Ja, det var to Kristina, du var stå lortet.
1: Ja, og det var en øyelig god konsert, og her var øyelig ikke folk eisende. Og det var flere som stod seg i hver kvøy, at nå spiller jeg sant noen til her, det var super tens og ikke folk, men jeg har alltid eisende det, sånn at jeg skjermer å spille Spelblåsten.
0: Ja, just. Helt sikkert. Annars sier jeg til at skreien av G-festivalen, hun bygger om en av løte. Det var så lenge til Teitor for å åpne spillplasset. Og det gjør han klokken, hva er det, Kristina?
1: Det er klokken 16:30 at Teitor litt spillplasset opp, men her er akkurat langt åren til at det er jo eisende, jeg ser meksikanerne som skulle komme, og det är en mexikanska mätare och sant någon, så det är en spännande som får komma. Mm.
0: Och det är en skrande långa i fjås någon, som eisen är en rättliga spännande paddler. En störst fjås som bäger är karmer som biograf närmast. Det är en filmer i morgon om Tera, drottningarna och en om mammaskepelse. Och så är Jakob Veje, han var klar här om en av 20 minutter eisen i fjåsen, og sammen vi heter her. Vi er en tiltakje som det nevner Sakner og Aventur. Og annars er det, da det snurr seg om Tone Like, så er det spillplassen om klokken 16:30, at Teitor, han fer apall sammen vi Girls in Airports, som han eisen hever givet en av fløbjød, sammen vi. Vi fjør, mener de kom ut. Og som jeg har fratt, så er det en rettelig stor konsert. Selv om man ligger 12 om dagen klokken 16:30, så er det vi fotlom bøltje, og som jeg har skilt alene om, så er det bare Girls in Airports, men eisende sangkvinner ur Kata. Jeg har alltid at det er en i 8 korsanger av paddelen, så det er veldig rettelig forskning mot eisende.
1: Ja, og jeg har alltid hatt faktisk en konsert som Nick har gledt seg til. Nå tjekker rundt og prater jeg ved Øla Nekvitsjar, og ta søtte med noe annet at det er så vær paddepunktet til å ha flere at jeg må være Teitor og The Girls in the Airports. Men her er eisende undergående, og med noe annet så hørte vi jo eisende at Nick gleder seg til å høre tungkost, og hans en meksikanske bølgen til eisende jeg som folk er veldig spent på, og til at man kan få meksikanske med at eisende. De sier jo langt nå at det blir en brutt til et ordentlig meksikanere ball, om man kan si at det er vi nekker om farven, og
0: ja, og folk tenker vi meksikanere hatt jo nøkker.
1: Ja, så det er helt jævlig stort litt, og vi synes ikke at det kommer noen kaktuser opp av sanden, så det er nok så stort litt.
0: Ja, det er så et tema i det i Kvossver, og annars så er som alltid skreien øyne blandet vi føreskolen og utlendskolen øvnen, og ofte er det så løs at de utlendske nøvnene ikke er noe som vi kjenner særlig vel i følgen. Vi er kanskje vanlige å spille sin til for en ekve alltid sammen, men bokeren av G-festivalen, han hever alltid antenner ute og oppfenger spennende nøvn som er ved frem, er stedet i heimen. Og han vil nevne at orkestra Mendoza skal spille av samt noen klokken 17:30, så er det Jerup, som är ur England som för att paddla klockan 5:00 och spelplats någon. Och så är det Fantastic Negrita, och heter Johan också, små mexikanskt bait här, och det är Mendoza, så det är ganska nära samband vid temat igen. De spelar av sant någon klockan 12:08. Klockan 12:15 tar det Silver Drunker som för att paddla upp i spelplats någon, och det blir alltid att vara. Det blir alltid vara konsert här också ovant det händer. Vi ser det så. Jag vill mänka till konsert vid Silver Drunker, och han är alltid odrocknlig. Jag vet inte om jag kan uppleva han.
1: Jo, och det är väl jag tror det rätt, och det är ofta att vi vet ju helt kvärt vad man ska vänta, och det kan ska det som är stort vi flyer konsert någon som är med landa var det när vi John the Shit Boys och Joar. Man vet helt inte helt kvärt för hända här, och Myers DC han kan isen saknas ivra ska sätta ny guld. Att det är väl stort lite.
0: Ja. Men kanske en bölke som man nog vet vad man kan vänta. Det är Frantir som skulle ha paddeln klockan 20:00 kväll. Ja, vi nok det gode gamle repertoire, alle klassikerne som vi har skrånne, og jeg minnes det ikke om for andre her har spilt av G4. Det er plier som oftest har spilt sommerfestivalen. Kanskje tror jeg Stengt og Rasmussen er en av dem som setter sommerfestivalen av stålen av sinne. Men i kveld er det altså av Santinon her i Syregøde klokken 20:00 i Tutsje at hittene ikke er fremdom for at runka. Og annars kom først trausjen klokken 12:20 oppi av spilleplassen. Man må si akkurat som jeg kjenner ikke ordentlig. Men dette er talen om et tøkst orkester, den tøkst kampen. Og så det annars Marius Disi, akkurat egne gode Marius, som fer at framføre nye santen om klokken 12:20. Og det har vi hørt fra Øljan Ekman. Det er Øljan Ekman som gleder seg til det.
1: Ja, det det. Og han er jo han är ofta att höra festivalen och Anna och han är så ofta att geva tonlag ut det så kanske han då är utgive när kvar något så sent så det det är spännande att höra.
0: Han är rättligt produktiv det man måste säga och rättligt checka över det när han vann cementkappen såna för nu kan Aron så gärna och är vi ett en miljon samstörvon av Edelmönsla och han är väl alltid en öliga orskefotla framförsle. Vi har spalt G4, men til at spela av Santinon frutja kvöld klokkan 20:01. Det er noe helt særlig, det er simpelthen primetime.
1: Og en annars som eisne har spalt av Slesement, det er Bollstad. Han kommer nemlig eisne at spela i Fjåsnon i det.
0: Ja, det er han skal lukke i Fjåset. Det passer her jo en rikve av spennende konsert. Og Bollstad, han, ja, han var vi av Cement i fjør, og han kom ikke på i finalen, men jeg har alltid vært nek som bare sin skuffet. Han er sånn øvelse. En, ja, hva skal man si? En samfunnsrevsende rapper i førgen.
1: Ja, det her kan man godt kalle han. Det var ødelen for døds, men det er nek som er spett på han, tror jeg. Han er en som hever, eller det blir mer fortalt, han har takket nei til å samstare vi flere av dem han kjente førgen som synes å spille, tror jeg at han gjør skjøtt på sin måte, og nu hever han så simpelthen åpnet seg plass, og vi skrønner ikke gøy, så det er veldig stort litt.
0: Ja, han vil ha sin integritet i ordene, så han ser jo ikke ut.
1: Nei, slett ikke, så det er veldig stort litt. Altså at, og dette er et veldig spennende navn, og som du sier, veldig samfunnsrepresentant, og ja.
0: Ja, nok så skarpere tekster som Bollstad han diskar opp vid. Det er altså klokken 5:30 i natt, og her til så det Telemama.
1: Ja.
0: Ja, altså her det utrolig, jeg nøvna skrønne.
1: Telemama faktisk en konsert. Jeg glemmer ikke at jeg lurer etter, og jeg vært av meg snøle vel å høre Døgt Nålse, nei, årsaket Døgt Nålse, Jake. Og her jo, som du sier, en øle god pakkeskra, og ja, jeg hadde ikke noe bare glede av.
0: Ja, for en god ordens skyld kan jeg nevne at Døgt, hun spiller 5 minutter i halv konsert. I Fjåsnån, og det gjør jeg til mamma eisne, 12:05 i Nudje. Og så det en norske bølker som heter Gifu, som endar ballet i Fjåsnån i kveld 13:30. Men altså en rikvismykjel skra, pluss alt hit som eisne skjer rundt den om, og enn kan man si det bare alt hit som skjer, og det eisne fantastisk. Altså vi stande her og hitja, og suttja folk vassa ut i sjånen, nekver sås holdnakne kroppar.
1: Ja, det er sånn som en tar leipa og blaman. Ja, men du snart eisen først som genga vi badnavåkne, og først som slasja sart hostan, og ja.
0: Ja, det er spennende mat jeg får gøy på.
1: Så lengt bortstå fra.
0: Nei, vi får at flytokne sind rundt,

0: Klockan är just för en 12 och folk kommer i stor ström in och öke och vi tar vad finns det år och en vakt och det är Boas Österö och Boas Österö hur ser hur det är där?
1: Det är väl helt fint. Det är väl skilt allt det. Vi det ju hur vi stäcka för stäcka alkoholchim in oss där. Stäcka alkohol. Så det är bara alla surba.
0: Og hvordan har du haft nekvar avgjøringer, eller har folk kikket seg bedt?
1: Altså, folk har kikket seg nok så vel. Altså, øl er veldig, så gjør jo. De fleste vet at det skal vise armband, og anker øyne og sånn det at smukler også inn via, men da får vi det også om fire.
0: Og nå har du nekvar under som vakter. Vil du sagt at det er stortere at være vakter og AG enn et vanlig vikskift i havn?
1: Jo, det er halvt, jeg kan si, i 100% at det er stoltlig her. Det er her nekker man folk. Man prater sin det vi anker så ganger på boi som man kanskje kjenner. Det er nok stoltlig, og her er så nekker folk jeg prater via. Det er bare nekker stoltlig, jeg synes ikke nekker folk i måned tid, og bare gjør en bare i halen.
0: Og så, Atle, jeg vet da, tar man er vakter, ikke? Fær man det samme på sjur som Jester, eller det er i fire måneder?
1: Samme på sjur, nå. Jeg har sagt at det kanske synd det så det så lever gestet det är nog. Men allt det är väl det nog att vara AG bara ihöld.
0: Så tack för att du pratade.
1: Så vill det.

0: Vi har då Dan Olsen og Sanchin Hjärstaslotter og det var Dan som öppnade santen, den stora paddeln av santen om i Jar som han fiste. Og nu har vi møtt en av de personene som kanskje har vært mest uregjeret akkurat nå med en alt gonger fyrelse til Høgne Lisberg. Høgne, du bokare til G-festivalen.
1: Ja, det jeg, og jeg har ikke vært gjeret, men det stod til arbeid.
0: Ja, har du ære funksjoner reisende?
1: Ja, i Østen tøvnlegger jeg. De sørste tve årene har vi bare hos han om å være bøkere. Men det kan ikke være mange som jeg skal stekke ved å spille, for det er mye etter, så jeg spiller jeg synes jeg har Østen.
0: Nemlig, ja, og ikke minst det vi kan si, enderstående jeg har bare ikke noen klikkeis som fører padlet for første fyr i Jakobsen, ikke var?
1: Ja, 23 år, og han er ikke enderstående over, han er bare ved dvelen, han sover.
0: Nämligen han är ganska bra, ja. Finns ju något löv efter.
1: Tack för att jag ser, ja.
0: Är det något som tittar och arbetar på en långare tid eller är det kommit här hos Skåde Brottliga?
1: Det har vi klickat så att det vill i och boppla en ekvar och när skulle man och ska man näkrant och så här. Och man är ganska manglande att gå årsök. Och så vi funnit henne runt om Peter och har höjst tilltäck för FIH i fyra år. Och till en årsök som vi en halta är öliga och att vi kommer samman och är samman om åkara vin och att vi höjer åkara vin alla och tar honom på andra maten. Vi är där glada för det. Jag ger det till.
0: Men ja, jag har sett att det har varit vänliga leva närmast och i fåglarfyrre. Har det fyra att det kom väl?
1: Ja, det har vi. Vi tar östen vant i morgon en tag. Vi vill gärna geva folk och en uppräkare och en konsert. Och det gick ju väl avant och ja, det föles ordentligt gott. Det gör det.
0: Föles det på samma mat som det gör det för?
1: Jag vet inte ordentligt. Jag är helt vid er och tror jag är äldre. Så här är några hormoner som har sett sig upp. Här ska jag sitta så igen dag kanske. Så det kanske sitter man i avslappa och jag hade alltid vi spela bäst. Ja. Det var den.
0: Ja.
1: Inte tjejliga jag lukar.
0: Nej, och repertoire är det akkurat det samma som det var då?
1: Ja, ja, det är ett urval från ta. Vi har inte skrivit något tillfälle nu, det har vi inte. Det är sänd ju från ta, men vi halter själva att det är hellre än.
0: Ja, det är spännande. Och det är i andra kväll till att spela.
1: Ja, vi spelar leja kväll klockan 20:00 i 11:00 på Santo.
0: Ja, det är så här. Det var så tonliga pastoren som tog ärst involverade i det säkerste eisen i andra. Jag menar att du har tagit paddlig vid Jarvis och vid Gori eisen, ja?
1: Jo, jo. Jag spelade trommor vid Gori i Öster. Ja.
0: Hvordan vi dök Norsjök, vart eisen vi här?
1: Jag spelade i Öster vi här och hon fyrade paddlig i Fjösten och klann 18:25 kväll. Så. Men jag ska lycka säga att jag spelade, alltså att Jesus spelade inte hur jag spelade vid. Jag spelade hur jag är aktuella. Det är faktiskt bara att jag plattar ut. Och till nu det ska spela G. Alltså det är vad jag säger om e-spel vi. Det är bara tillfälligtvis att e-spel vi, ja.
0: Och att du producerar platten här, men det är så annan så.
1: Jag var inte lukt här.
0: Nej, men Högne, annars, hur ser vi allt gint nu? Ett ögne är så igen till att upp?
1: Ja, så tycker jag inte så det är väl. Och det finns ju det här som man inte kan säga bara för pengar. Det är gott väver och det är bara vi och hon. Det är simpelt så gott väver. Så hon ska in och folk är glädje. Och här var rävdan ek fast kunde jag det. Och vanliga ek fel höst där. Alltså till där spel och plats över. Och tampu jag har god i spalt. Så jo, det går grejt och det väl. Och det är jag var ju inte lagt mest till där, men en annan dam har ökt någon. Det är pint upp vi liton där flackrar vi i musko liton är. Och det tror vi det är mexikansk tema i det. Klockan 17:30 ikväll för en bucker av Palsmode Orkestra Mendoza. Det är ur Mexiko. Och vi har simpelt valt att höra Mexiko i Atlanta till tema där. Du kan se bara mexikanska hattar och så är öppnar mexikansk matbok klockan 4 i Santon. Här får du tacos och margaritas och vi ser av skilta rätt så är det att ta smaka justa mexikaner så det är ordentligt alltså det här är gå med.
0: Ja, det här var spännande. Annars blir det vara fiskar som blir serverade av Santon.
1: Han vill inte sluppa för det. Det är i morgon till lejer det är traditionen så. Klockan 16 så är det utköps saltfiskar från PG. Det är sant någon här som har längt bor vi sett upp och tog fast utköps saltfisk och äpplamål. Och i mig en tag och kvise så spelar jag fänken.
0: Okay. Ja, men man måste säga hur svårt tid har varit equally happen vi väcker någon. Jag hade ju stannat här vid hitcha alltså här är folk är folk kan bara t-shirt stått där med en t-shirt och solen hon ska in och leja till så gott som det kan bli va.
1: Ja, det är det nämligen. Och här näck folk går ja för det tror där. Men kan ska oss vis väcker i tjäle så är sida för komma och pippas och komma ut av kvalitet och sånt där. Det väcker gott så tror man inte sig inne så kan man ta sig och komma. Ja. Det är så väl hyggligt faktiskt just näck på sjur och just hygge krokar och ökar jag sitter i och så här är det högt att vara. Det är helt oerhört, ja?
0: Ja, jag har kört, helt säkert. Det är det, men högna, du har ju urat som du har nämnt att du ska spela en riktig konsert nu. Jag vet, det är alltid smajer äldre som skulle släckas där i ett tilltag körer. Men i kväll annars, är det något särskilt som du gläder till att uppleva? Är du själv som ska spela?
1: Ja, jag ska säga det rent personligt. Jag heter så vi som bötterna. Jag har bokat skrona, så är det till min... Jag har ju ett lön, jag glömmer ett lön. Men jag måste säga personligt, jag glömmer helt olycksaliga när jag får höra fantastisk Negrito klart 19.5. Och till lötterna tar jag fram till klart 22.20 färre av paddeln och gitt att det här blir fotlösant att ta och faktiskt för att säga vi... Du var skulle stå i fronten fuck i Florida show någon känna att löjna att orna och är med om väl ta det inte tvunge Felix Sanker men frivillig Felix Sanker och visst jag vant det här för hänt ikväll då.
0: Ja nämligen att jag blir annars värre att som bara skrona för is när man hejar till Imska tonlager som kom upp och spalt i en 2-3 löv och past och det var som kipa som en fällagsanker med Teddy så för en borste från Aster.
1: Ja, det är ju synd och döljda många. Och jag kallar det fantastiskt att göra så här och jag kallar det minne fantastiskt att göra akkurat så. Jag personliga hettar till att hvis jeg fucker hva synes jeg vi, så synes jeg det vi. Og derfor er det helt sikkert jeg til fremtid i kveld.
0: Ja, det er sant det. Jeg har aldri drømt om fremtid i en husorkester, og så kommer folk bare inn og synes jeg noen sanger, så det er akkurat som jeg. Så ta alltid det bedre ved en ordentlig konsert, og fremtid til jeg legger opp til fredagssanger. Og annars, skreien er øyelig imens. Altså, nå har vi fremtid her, som alle kjenner, alle fremtid synes jeg vi til, og som du nevnte, er en fantastisk Negrita, som nok ønsken kjenner, men altså, jeg tar noe av det lettere deg nettet vi skromner, jeg snakker blant av kjent og okjent.
1: Ja, yeah, vi lägger det så istället att det är att vi får folk att möta in Tullja. Alltså att Tater spelar först och spelplats någon i det till Tishu i åren höjt. Det är för att få folk att möta upp och vi vill ju sedan häva folk in och öka. Och så är det så att du, alltså hip som haps, du känner också det, du också känner det inte. Men det lär mig som Gerob som spelar Asha Fimaltrush av spelplats någon till er. Och mina grower popper ur England därför han synker så rejält väl att han får rent och han rejält charmerande får så tar man pop town like så är det fair till Jerob concession att du går glipp av hur sig fest.
0: Det har varit två överraskande namn som är komna sen sent. Mario Stisi är Anna som ska spela santen nu kväll klockan 20 minuter i ett och det var någon server om här var anker som inte fick komma lugga väl som eller elbow.
1: Ja, alltså om lite två veckor Iron Festivalen fink vi tei ein trant og bo at Ira drum and bass artistur ur England skuld under skor heldt at han hørvus pulse actual locker så det ikkje spela vi at det og han måtte ikkje flikva i fyra veker var boyen fra lagt han on og her at jeg gjer var masse ta halsna i fyrstura sjade og på tver veker og på ikkje punkt festivalen så nådde vi ikkje skaffa utleks navn så fire. Så vi är så där glada för att Marius DC kunde täcka det och han kommer in och för det här var ett bräckare konsert. Han har ju väldigt högt energinivå att ta med.
0: Ja, just. Helt säkert. Och så var det ägstna i andra kväll här... ja, nu har vi glömt namn i honom. Ja. Sen Ester ska ta en lägga någon espresso macchiato.
1: Ja.
0: Hur var han heter?
1: Ja, Tommy Cash för att spela i morgon. Det är han som synker espresso macchiato sen igen.
0: Ja.
1: Till klockan 20.08 i andra kväll. Och det känner jag nog ut från Eurovision i fjol. Jag har alltid lagt mest till att jag finns bättre vid Eurovision hvis jag föregår vid. Jag vet inte hur du hoppas om det, men så jag har alltid att jag föregår vid i fjol så får jag allt vid. Ja, och det var ordentligt. Han var till det här bilar som har kors runt och här bötten är kvar espresso macchiato från bilen och föräldrar som bara hör på det.
0: Känner jag allt till, ja.
1: Och ja. Men det är skitfestligt att locka det. Och han försvarar vi helt klart 20-årsgiver i brott i andra kvart.
0: Men kanske inte så upplagt genaun, alltså... Vill det kanske helt så ultra så en Alchoa Eurovision stjärna.
1: Ja, alltså det här var luktande profiler vi är för Daddy Freyr ur Island i huspalt där. han kjente fra Eurovision. Men han får ju er en musiker som är vid Gångtlunch och så fer han vid Eurovision. Tommy Cash är en artist som är vid tidsrean, 14 eller 16 eller också. Han är inte fötter in i Eurovision. Han är en artist som för i Eurovision.
0: Ja, kan släga konsert vid det här där vi fått en orkester eller det här ett show, sceneshow eller vad så?
1: Ja, det är inte fullt orkester. Det är, men det är, ja, show. Ja. Alltså, och då får vi Stuttling Clown och massor av attityd då.
0: Det var spännande. Agne, jag får tacka dig för att prata och inte tycker den allra bästa ätna vid G-festivalen och sånt där ser ut på ett nu så ser det ut som att det kunde inte instikon bättre omstörare.
1: Nej, nej, det är... Detta kan man skriva för pengar och vi är bara så jävla glada för det här och vi har fortsatt för i morgon i Östnikå så... Ja, ja, det ser ut för att vara alla festivalen i går och växer så det är bara att glädjas om och det här... Det är en stort jobb som kipar för det, men det är sannolikt en stort jobb som jobbar till och som kipar en belägg och kommer att ge. Alltså, vi är allt glädje för det. Ja.
0: Och det är ett gång mest efter det, och det är omkring spurs, det var utsällt i fjör.
1: Det blev utsällt i fjör, och Söland är inte väl i år och snö. Jag är inte tåra på att lära det vid kipar det, det är inte.
0: Och det är helt så det är en bojligare att boja vid att kipar en dagsbelägg på Sverige.
1: Nej, inte nu.
0: Nej, men Högne, jag får tacka dig för samrådena och inte att en gång festival.
1: Jo, tusen takk for det, og vi lukker mat da.
0: Takk for det, og så halte passende vi kom til hørst denne her Sanchin Espresso Macchiato vi Tommy Cash.

0: Vi tar då Marianne Winter og Sanchin Patio.
1: Ja, er godt le, og det er alltid godt å høre Nick og gå og først og tonleger.
0: Ja, just. Det hører man masse av her av G-festivalen. Og ja, vi kunne bare tenke at Rui Aster, at stemningen han i topp her. Solen, hun skøyner, folk enka i anten bærene i kroppen, eller i stort ermann, blåsen, og jeg vet ikke, her må det være en tredje folk som joy i løtene og svimja, og pottene i fotler, og masser av folk til alle stedene. Og alle gående, og ingen, altså, jeg kjenner ikke åsømje, eller ingen som ikke gående.
1: Nei, og det vil jeg helt gjerne, vi fratter langt i joar, at det er virkelig til at folk kjekker seg vent, og bare njøter løtene, og ja, og man kan Jag vet vid att tossa ölen kommer växer men alltså om man ska bruka solkräm så är det särskilt det att vi att här är bärkande sol. Så ju nek reja chaskar och nek reja kroppar så det är helt säkert ut där man ska ha solkräm.
0: Ja klockan hon närskast 4 och ta skulle tyngden sentast men vid vara åter och i sätta tömmanon och ta här vi läsna nästa spännande skrone.
1: Ja vi får läsna sparkas inte runt och vita kvart vi finner här. Okej.
0: Ja, det är slant så för tajter att börja konserterna som ser på spelplatsen någon här för över 6000 nian lucka att lura. Och Arne det så har vi en avtal vi Angela Fakranes som hon heter som skipar för barna till tajten som är i morgon till rättliga rikvis med barna till tajten som behöver jag skrona i neck ja. Ja, halv nästan så igen början så Det här var nästan av värsta vita kvart vi köper fyra till böden.
1: Ja, och vi står ju här i öllan äggböden och det är nästan bara praktfullt att det är nog av tilltöken till dig. Och det är ju ofta att det börjar till som är tulliga och så kunde bödena hona sig här. Det är ett för en ett gott familjeavtäck i det.
0: Jag måste säga just, men ja, jag vet inte alltid att vi får att runda av här via någon Sanchi och så får vi annars att flytta oss inte runt att han har tyntna och vara efter och sända så lycka till klockan hon blir lycka till klockan hon blir 5.
1: Det gör vi och en här vid Anna Kapping här folk kunde sända en mynt av en lödd mynt från G så kunde de vinna en sommarbete t-shirt från honom.
0: Och det är alltså Instagram så inne jag kring vart någon är man kan sända sig här. Ja, inte Facebook.
1: Nej, och Instagram vill jag gärna ha det.
0: Så heter det till att det som då brukar Instagram. Men som sagt, vi vill åter om små 20 minuter här ända få dit att jag sänder av festivaltonlight chat.

0: Vel återkommen till sommarbete AG.
1: Och som vi det grejer fra Janne så är stämningen ut topp här i Syrgöd i dag. Vekri alt det aller, aller fakraste. Vi stannet ut nere vi til som han Robert Hotchuse til her som de selger før skal vi kjøre av brei, kjerspelkjøtt og det var noe som tørre grint og spik og tørre fisk og så fremvis. Og her enker av terra, friskere luft og senter av brennene fra hitapotten og mexikansk mate.
0: Ja, her alltså her enkar och her alltså man skulle nästan tro att man är såna för. Det är helt otroligt. Man skulle nästan tro vi var i Mexiko.
1: Ja, skulle man nästan tro så det hit ju det check men så stannar en 20 onklingar här och kasta vattnet kvar nörn. Jag vet inte vad det spelar. Det har gångt i också stått lite hur så är.
0: Ja, det har slöt för en kölla sig av och nu vill det akkurat dyka och häva ner av botten. Så här kommer på att där och alltså här är allt. Alltså här är så mycket hatt nu att jag har faktiskt lärt mig ur. Till att här är för hatt att vara i ega lövna klävon.
1: Ja, och tog det inte den enaste som vänner ur klävonen. Och här är det batar som ligger utanför säkelbatar och är stortlaga batar som ja, folk har kommit alla mödelsen ifrån och just där på alla mödel matar här är campinggård till resten med campingvagnen och Chaldingarötje och Kristina Tho har varit och vitja i morgon i Chaldingarötje nu.
0: Det har vi nämligen och jag har finnit att prata med näck, ung och festlig folk och ja, här var det hur det nice nöjliga går.
1: Det här får jag höra mer om mina löte och så här har vi dessutom läkare beinlig samröver av skrånne så vi är äntligen vi och hon händer den här kommande tojman av G-festivalen men först ska vi ta höra av Tonleidje och det är Balkrin Mävor Glotte som lägger fyra.

0: Vi tar dem av og glott det. Du skal si ja. Vi sender altså sommerarbeidet beinleis av G-festivalen i dag, og her en rikve av Falche som bæg som gjester og kjipa fire og som jeg sender av kvarjon. Og en av dem som jeg har møtt her, hun hever kjipa fire og kjipa fire år, og hever kjipa fire kanskje i en 20 år, la her alai, og til Angela Fagranes. Hei Angela.
1: Ja, hei, hei, hei, Finn. Ja, det passer, jeg vil nok snakke år, ja.
0: Og til så særlig at det her batna tiltaget som vi margen som to kjipa fire.
1: Ja, og til et her, altså etter et opptrakka og så det her, til en annen, men at kjipa fire, og jeg snakker også om at jeg skal være sinter akvarion. Jeg skal også være til pinke lutt, jeg skulle kunne komme som tve, som jeg kanskje ikke ordentlig er jo i, anskje handle på alle, eller rekve, eller eventuelt fyren. Jo, ok, tonleiker til et men at jeg vil ordentlig gjerne at badnafamilien kommer, og det er å dra hona litt. Det skal ikke koste nækka som helst. Det er også 24 badnatiltøk, og så kommer man har betalt for å komme inn, og det er snart kjøpes. Och så ska det punka ut alla tojna. Jag har fyrt dig, så det är inte morgon.
0: Det är hårst. Jag har alltid det. Kunde inte vara bara familjer till att gå under.
1: Ja.
0: Men är G-festivalen, är han nästan fyrt på den?
1: Helt säkert. Jag husker festivaler och nästan att det är ute och nu är det gått något sommar. Det tackar sig att vi har en bättre kulissa till att ha sunnit på den rännande er. G är absolut fyrt på den. Det er det.
0: Skrøyen, hun som alltid rettelig er Rigbesmichel. Hvordan er det så at du røyner Finnboksen ut først, eller er det det samme som i fjør, eller hvordan?
1: Ja, begynner vi de første 15 årene. Da skulle det ha et tema, da skulle det ha et eller annet vutsinka-tema, eller hva det kunne være. Men så fann jeg det av at nå ødelig sier årene at det som vi vilja til å slappe av, ho noen, og å flenne, och det är bort från allt det som dagligt är den här lukas som heter hurra roje vid familjen att här på en ska det vara vi får ge vi vita här det stort lite av er att det är snart spännande det är god tonläger det är lite bötna här är det familjen här är det familjen.
0: Andra har arbetat till att köpa för skattajakt och så har man räkat runt om allt öde men jag har tagit väl till att jag har spelplatsen.
1: Ja, det började i fjol att vi var på spelplatsen och inte sant. I sakna till alla utsynter, det må vi gänga. Men du sa att här är fullt, det är ingen chans att komma med något sant i det.
0: Nej.
1: Så tojen har bröjtast och G-försvallet blir större och större. Tojer vi bara av spelplatsen, ja.
0: Och du ska alltså ägna upptracka, underhalda själv, det här görs du ägna.
1: Ja, ja, det är ju fyra kipa och vi rinner till ötlig, samlar ötlig, rådde och samlar ting. Ja, helt vis är vi Therese Wimmer ästen jag är. Upptrattet är ästen frasökvinna, ja, är i ötlund.
0: Ja, om vi lycka tacka i skrona i morgon, kanske så, ja, kanske nämna att några tänkningar som du hellre värt att ha fram till säkert allt, men du ska tacka något på slu.
1: Ja, i år är det nämligen akkurat det här vi att slappa av och hona sig här. Jag sitter här och öppna här och det har gått, här är berg och avspelt hos någon. Här är det äpla snurlar ur, ja, Yrdisa kallar det. Hon ger sådana läckra, läckra äpla snurlar, smakar simpelt så väl. Och det här var mega populärt i fjör. Så det här har vi att göra, och chips. Och så här har vi sape blöre i värsta. Det är faktiskt tidsa vecka, att böten älskar. Och det vuxna älskar att sitta och blåsa blöre. Alltså det här, alltså, det här är mitt tion och jag har högsta stiget där. Och så är det andelsmaling, det här måste jag snurra alltid. Och kan andra ha vid. Ja, och så har vi Berger, en gammal. Han är väldigt god till att göra ting. Så han gör sådana trä, G och äpper som bara själv kan sitta och teckna. Och det är ting det här visar. Inte så att fjäll och ting som ändrar skrällspann. Det är ordentligt trä. Och så är det paddeln. Här börjar vi 20 minuter i 1. 20 minuter i 1 är en stort tushpunkt. Men då börjar vi på en av vägen vid att jag blir välkommen och räcker vi kommer att kikla. Och så är det Johanna Iversen, hon kommer att synka. Hon är fantastisk.
0: Ja, är det hon som är i höjden?
1: Nej,
0: det här okay.
1: Är en nutsstötna.
0: Okej, okay. Kvän kommer hon?
1: Ja, hon är ur havn. Ja, kanske att hon är en tvåborarsister. Kommer kanske vi, Eitis. hon är 13 år. Hon är lång och en stor skötna, alltså hon är bara 13. Alltså hon är den nästa Iver, säger jag som är. Hon kommer sen tja och är hon tror förren här är såna läckers oj här är också alltså som allt kunde hugga så här och dansa och lite kroppar kunde ice över vi det är bara så stort lite att jag tror förren är. Och jag så glömde Charles Michelvan och han uppe all i isne. Och vad ska vi ta just nu show så faktiskt är jag sen det är rist så sen det är ja det
0: är show. Okej, du nervös?
1: Ja, till det är att jag älskar det samma. Alltså det vill jag sucha det samma och det samma. Vi tvimar på att göra det samma och det samma. Så nu ska vi röra in allt det och vad ska jag inte så bort vi kunde spara att beställa nummer ur Danmark. Vi måste själva finna på att och spurt som strickar eller så. Så det har vi gjort. Där vi sitter vi några månader och då inte får rycka till det där bort.
0: Okej, men det är ju det är ju spännande. Ett annat som är nytt som är i Charlie och så för button för kvosvelter Silent Disco.
1: Ja. Tar vi helt inte. Och nu då sitter jag måste ringa till han. Ja. Jag för vita nu kunde button jag alltså släppa till att det är vuxna allt i gela. Och till Högne som Lisbeck som kom vi till att hon rönat här och jag är så spett på om till Rickar och hur så där med Rickar. Jag älskar det själv. Så är jag också spänd på att bara säga till det.
0: Ja, blir det väl en av dem som är till sista man att ge? Alltså, det blir ofta ända vid Silent Disco.
1: Ja, då är jag ensam och lättig, då tar jag fri. Då tar jag din mål.
0: Ja. Ja, ja, och bara för att för en gång ordan skilt att Silent Disco till er tar jag alla få höjertelefoner och ja, ungen tone lägger höjrest ut till er bär i höjertelefonen och så alltid det som har höjertelefoner, de kan välja mellan trots att det raser alltid, ja. Och så lysa höjertelefoner antingen rätt, grönt eller blått, allt efter vad är ras det välja och så dansar det samman simpelt ut i höjertelefonen, samma tonelägen i höjertelefonen.
1: Ja, det är stort lite. Och jag husker att det ser gott ut för äldre i eisen tåget till att kajta öra kajta buffar, kajta.
0: Ja, ja, jag kallar det höjertelefoner, men ja.
1: Ja, och dansar samma vis som bötnen. Det ser jag sen skriker ut. Vi har ju inte utanför det. Du må ha att jag säger öra buffar nu.
0: Ja, och det är jag som om det här är en äggliga frialig ränder av ett bötnatiltag.
1: Ja, det har också är det värre, men jag vet inte. Det kan gott vara att det inte är värre. Kanske syns jag det vi.
0: Det kan väl vara.
1: Och jag husar inte nu att spela, men jag skulle göra stort lite ice när vi är ner. Jag har inte rönt det där, och det är det som ice är gott med G. Alltså man vill verkligen, man får ur comfort zone också ofta, det tänker man inte pröva. Och det är ice fint.
0: Nämligen, ja. Angela, det här är ju morgon. Hur ser er, är du Leo fyra dagar först och så bara hon har där slappat av resten av den dagen?
1: Det är färje, och vi vet om vi ska bli sin brun. Ett lär brunare är ett säkert.
0: Ja, du solkräm i?
1: Nej, jag har gått lön och prövat solkräm. Jag blir helst att se till solen, men det är färje, det är så läckert.
0: Ja, jag stannar här och också, jag borde haft minst till solkräm. Är det ja? Solen under bägaren och några timmar.
1: Ja, och jag bara inte, ja, gott att spurt det. I morgon är det isen gott vi över. Så solkräm, tid till bötterna, det är gott hos gott.
0: Ja, men Angela har alltid haft affär att vara senaste rögn. Jag får tacka dig för samrådena och istället har en god festival och gå ett när vi badnar till tagen om morgonen.
1: Tack, och så omlöst. Och jag glädjer mig att sucha dig om tid. Jag glädjer mig att ordna dig.
0: Och jag har vi får spela ett av någon som är här i morgonen, nämligen äventyrfären. Där kommer här vi sannsyn om att komma och dansa.

0: Og festivaløkjennom eisende nekkbøtten kommer, og det en avgiftsaktivitet som fer nekkbøtten til å komme av festivaler. Og jeg har funnet trusje dranger. Hei, Tid!
1: Hei!
0: Hvordan er det, Tid?
1: Andreas.
2: Hei.
3: Jeg Janni.
0: Og hva er det, Tid, gjør du akkurat?
1: Vi tar av det mega stort litt samla kopper.
3: Samla kopper, ja, det bara kira stort ting.
2: Gänga bara runt och samla kopper.
0: Här var det ett hårsnära konsert som du menar samla kopper?
2: Ja, jag kände det.
1: Ja, jag har hört en av kona som sang och kurs och det lär mig mega nek.
2: Ja, jag har hört att jag samla kopper här i sina huvud.
0: Och så är spårningen, hur mycket kopper här var det i sauna?
1: 2 trus.
2: Jag hade ja 2 trus.
0: Det är gott nog några koppar och gosse skulle dit det del häst koppan med likon att dit att ha där hemma kameran någon eller kan att det ger vitt där.
2: Vi får få pengar att för dem.
1: Vi får sälja det och så dela pengarna.
0: Det är ju också ett ordentligt gott hoskott och kvärt att det brukar pengarna till.
2: Hon har gått.
1: Jag var inte... Jag får gå i mig där, Kinter.
0: Det är ju som ett ordentligt gott hoskott. Jag får inte att tycka om alla är bäst och ätna via sanna koppar. Och vånande för att hitta ordentligt hon har dig.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
3: Tack för det.

0: Nej, det är dejligt tonar vi har du här och även vid i färden en tur om man ganska gott nu.
1: Ja ja, vi gänga här och jag vet inte man ska säga hövskötne AG festivalen och här är det allt du näkvar så här. Vad man där pop-up shops? Alltså så är söleboer här där sälja allsins ting och säga att så här ibland kan man köpa mexikaner att där och det tror jag det är mexikansk tema i det. Så kan man köpa sånt alla möjliga matvaror, dräktvaror. Men så är det nästan det är nästan som att det är mode och det säljer nästan kläder. Här kan man köpa utlunda dräkter och det är ofta visst nu det är inte så väver som är det som där ganska ofta är mer rörligt och kallt så läckert att ha en heta skiftsdräkter. Och till Navia som säljer men så tjej resne Anna jag ser just med en enda nusle handelsne som är knutet att så inne och Navia.
0: Ja, här står det öll för en två damer och här är det i ölja lite för kring Klavon och ja, jag hade vi skulle spela att kunna sen till kvätt är det tid ju.
2: Tu vi der og í endurnusli klavan. Hetta er ikki orkla ein endurnusli handel. Vi standa til ein basa fyrir barnabærta og vi hava keypt klæðir ur endurnusli so vi hava

0: Eller tog lite här på ett och kvätt fjär man tar man ringer till hälsa telefonlinjerna?
1: Ja, 106-111 är en telefonlinja som svärar från 8 till midnatt kvart kvöld. Och här sitter så vuxna folk som här var essentiell för bötnen och till att säga eller unkon. Och så kan du ringa in som ung och här var spurningar, ofta är det iv om omkron och kurset, eller det kommer ner en kedja stöv, det är inte tår att se att det är några andra vuxna. Eller, ja, det är chatt och happing för det är ni ofta, men så här var det ett öra och det kunde vara anonym och det snackades med en anonym av vuxna.
2: Ja, vi har haft en telefonlinje i en tog, og vi har nekt ung, bare bøttene ung som rinnkjent lakere. Bøtt som sitter vi i med skoen store, noen som det kanskje ikke er omkring vaksne med tog, sa vi om. Så rinnkjent det lakere, og det er ordentlig godt at det kommer til. Det er faktisk større tørver at vi, ja.
0: Nu är det så att vi är på en festival och verkligen gott att det gör till att allt är ordentligt gott. Är det nu att det är unga rinnkjent lakere?
2: Ja, nu är det så att det första för att vi på festivalet. Men i går till då med så gick vi runt och delt och några av våra klistermärken vid telefonlinjen mästare ja till ung, bara ung. Och förklarat grattat dem fra om telefonlinjen till oss och det var flera reaktioner så i tid vi får söka till nu ett och fylljande om bara har ringt in mera hetta vikskifte än vanligt. Annars så rönar vi ett Eisenberg att lukka som vi är ambassadörer för våra arbete och greja att man ung och från og lukka vísa á at hetta kunnu tað einn fortelja fyri tykkara viðfalsi. So, a breiða boðskapin út um at hesa telefonlinna tjókun, ja.
0: Hetta er fornætt fullt høvi at breiða boðskapin út í besta vekkje og her er nemli ein nekk bæði börn og ung og ja, eg vil öllu fyrir inn tykkun best og etna og vonandi fyrir hetta at eg tykkun kunnu blúa bi fram hetta einna.
1: Takk, og lukka mat all tekkun, hvist tekkun.
2: Ja, takk fyrir det, og lukka sige eisne at vi selja imest anna, vi tava tasker, vi tava plakater, og så hava vi faktisk så rea lekkurst hjärsta. Det sa jeg at som er bøtt, det hava nok stekva euro i kroppen hon, og så kan man sitta og lukka som spela vi at det her hjärsta i hånden og få alla sina euro nyr i Hetta hjärsta här helt än att ha varit i kroppen hon. Så heter det snäcka som vi inte får sälja. Olja, fint, ja. Och annars tack som läges.
0: Stora tack för det. Och Eifin, han är färdig att jag kan ha mynt av er som fint i görsnån. Och ja, vi hade vi för att sända att det till Björn och för att höra att lära att träda.

0: I norra gøte folk spekler vi at vakna av kjaldøtjennom, og vi sykker at folk har leidt seg dom i dette gode solskinsvekse. Her av bønnen sitter noen ung og prater, og jeg er alltid vidt om jeg kan få et prat med deg.
1: Hvor er denne kameraet?
0: Hei, Tid!
2: Hallo?
0: Tid väl och vill vakna, ja?
2: Nästan. Vill du vara här? Ankra jag kommer vakna också sent.
3: Okej.
2: Jag vet inte, ja.
0: Vi mer här vi finns Frank Petersen. Och Frank, gosse var natten?
2: Natten var god. Marknaden var sånt värre. Men jo, ett fantastiskt gott att vara här, god sol. Äntligen, inte i huskutsa. Så ja, det är gott väder som Andreas säger. Ja, vem är det här vid Andreas?
0: Andreas, hur tog väder och tältar du för?
3: Ja, ja. Det är, jag vet inte, 15 år satt där. Så, jo, det är gott.
0: Nu är det så att det är väder att synte prata om att efter corona så var det inte lugna kvass som förr att kjalta, men här ser det ut att vara öjligen ekt kjalt. Det är värst om bon i år från underfaren och äron.
3: Ja, alltså jag alltid är mera folk i år än sista år, men fyr var det. Allt var bättre fyr, nedåt, men ta väl det större och det gör det mera på sjur i allt jag sen forskibarna där gör det mera på sjur spöl och allt möjligt så nu måste man ta bulten i egna händer och köpa fyr att den själv så
0: och har tid när jag ser vänner som tidigare då Frank?
2: Inte som så. Fyra tyner, ta platt vid allt jag spelar plöck. Så mer man ser den runt inte och så lägger man den där dosen och slår mitt i mina. Och så ska man blägga den plötsligt efter dosen. Det är kanske inte så ansvarligt. Men här är en ägg som inte är så ansvarligt. Det som jag lukar när jag lägger upp i som Andrea säger det är att öka minka. Tältet öka minka. Så tältet är nu lite sin tattare än vad det här var gjort.
0: Kan det här kanske komma sig även nu? Är det ens när det kommer en stortläggad parkering?
3: Nej, helt inte. Alltså, det är som säger, så står det att det är mindre folk. Och jag vet inte, jag har bara att det är rönt att få folk med att samla sig. Så med stämningar, kommer vi. Men jag vet inte. Jag vet inte. Fyra världar med att folk kippar i fyra ballon. Och så möttes alla med oss. Nu är det inte klinkot, så... Men vet Kara, vet jag som vill plea.
0: Och är det några fyra månader vi att vara av Chattlinggötsnån?
2: Ja, alltså fyra månader. Nu vad jag ska säga ett live. Men det som är till det är att fyra månader är definitivt är man kan lägga spiritus i nu, vet jag. Det är helt och inte. Jag har alltid sett den största fyra månader för mig hos er.
3: Jo, jag vill säga detsamma. Ja, och till att du kan... Sitta här som vi sitter nu i solen och nöjda där i stolen och inte så rädd när folk gick alla så jag fram och så jo.
0: Kvart det här tid gläder du mest till Norge?
2: Jag vet faktiskt inte. Jag har en djup spurning. Att man har huggs om. Nog bara till att hugga mer och ha det gott. Sådär folk. Så jag läxer sådär folk. Särskilt efter corona.
3: Ja, jag vill säga det samma. Möta folk som man kanske inte som man kommer hem i sommarferie och höra tal like. Och ja, hon också med folk.
0: Jag får alltid inte tycka om allt det bästa AG och Timo, hon har tycka om vi är här i morgon.
2: Jo tack, minst att dricka vatten.
3: Ja, tack.

0: Du lurer etter sommerarbeidet av G-festivalen. Vi har sendt nå i mer enn halv en annen time. Nærkast enda noen, og her er altså Birger kom med ordentlig løyv ut. Den første konserten her er Birger her og Kristina. Vi var akkurat på spillplassen og hørte teit Birger sønne konsert.
1: Ja, og vi sitter nå og først til streamen igjen mot spillplassen, og styrer det stort å høre.
0: Konserten börjar ju så var det också roligt. Det var ganska såna kväll kom ner en det Charlie upp det där så det så ut när jag gräsen och hon är så här men i uppe där vid Slange så var det något där. Jag reser sig upp till här streamar ni an vi fällt sig och ja, väckre framvis att det allra bästa solen hon ska in ner och läge just bara bättre och bättre.
1: Ja, och nu det blir att det sälja men ska ganska mät när jag sant någon och jag hade det sitter här med vi flyttar också nu.
0: Tror man att det blir väl något att Eller hva?
1: Ja, det lukker vi. Nå blir man så smått med å svenke.
0: Det er det, men Kristina, du har jo eisen vært arbeids i Atlantia, og du har vært eisen i morgen, og gjør du noen samrøver eisen vi... Det er dem som du møtte begge, Kjaldninger og Øysen og Nya Santen, og jeg hadde vist til å høre en av dem samrøvene nå.
2: Det er frutja morgen, og jeg er ferdig om man Santen og Syrgøte, og her er bækende sol, og otroliga nek folk i Simiklavon och har lätat sig om man till häve och här är eisen öllan nek som är färren en tur om man i potan är. Det är ju ett att vi ser stäcka här ge och här sitter folk och njöter bär i hittan och utsynne och jag har finns ju åri av familjerna Potts och Gregersen och det är det mängan av sutt och i potan och kvi är tid enda i potan så tull jag i morgon.
3: Ja, det är bara kanske att säga playa temperament. Och jag nöjda det kan vara stämning i den här grejen.
2: Och är detta en fasta tottor att tid är i potten?
4: Ja, det är en fasta tottor. Först är det grejen för att man potten klockan 20.
2: Kvart, kan prata folk om i potten?
5: Nei, jeg har aldri pratet om bare vanlig dagligdags ting, men jeg snakker om tevnøvnene som er og gøy, og hva annars for å hente disse ideene.
2: Om tid skulle samførst omkring om å komme i potten og gøy, hva vet du så sagt?
3: Jeg har hanklet vei alt, ja. Og, nei, nøyta bare. Og vekker, altså, til vi soper alle vikene, og det er døyligt. Det er bare å komme, altså.
2: Og hvordan er alle ditt å minnast atro AG, Hesafir?
5: Jeg har alltid at det som vi får å minnast atro AG er hvordan fantastisk vekker er AG, og derfor det ser ut til at det helst her, og det er veldig alle vikene. Og nå er det så at vi bygger av plassen, kan man si, ja. Vi bygger i Syrgøte, og det er fremme og omtatt her, og vi ser sterkelig hun aller. Her ødele ur kommunen kommer sammen, og hjelper vi å bygge opp. Så att vi kunde ha festivaler och det, ja. Det är alltid det som vi får minnas att så särskilt.
2: Men så har alltid för att ända vi säga tack för att du tittade på Kjörsta så hon alltid är det och Timo njöta att det går av växer.
3: Tack så mycket, så går man det.
2: Och samt någon här vi är eisande funnit några bötter som har varit ute och spalt. Hur ser det ut på er?
6: Louisa.
7: Tote.
2: Och kvart har vi till Kjörsta morgon?
6: Vi har ätit chips, kex och så har vi sovit där i lunchen.
7: Vi har vaknat, så får vi om man här. Och så har vi bara spaltat sanden en timme.
6: Och eisen i pott.
7: Ja, eisen i pott.
2: Och i mig och vi börjar prata samman så sitter jag mamma och hon smyrt in i solkräm. Det är rull omrande i hessen döden, inte så?
6: Jo.
7: Vi släcker av solkräm.
2: Og hva er alle tid du kunne gjøre seg den i dag?
6: Jeg er alle samlet en sørt kopper.
7: Jeg er alle bare å genge rundt. Og jeg er samlet kopper som hun.
2: Og nå er tid så heppig når tid av alle helst vært en ordentlig god og forskende konsert å gjøre. Kan det passe?
6: Ja.
7: Ja, vi var til åkere mamma.
2: Hva er til det tiden konserten da?
6: Hun var veldig god.
7: Den sørste sangen var nekstan beste.
6: Det tar av Pegasus.
2: Nå halte jeg, jeg vet ikke hva jeg avtrykket for hvor mammaen er. Jeg halte vi for å lykke å spørre om hvordan feirer to G går i?
8: Ja, nå har vi så hvertfall fri til at jeg spalte i kjørskvalget. Så det var lykke som ta
1: det största tröst av, så nu kan du slappa mer och slappa mer av. Självt med är vi i muskon öron upptrakande nästan, men nu är det mer advast, mer chill. Och nu nöjtar vi ett tog in här av Santnon i Poston och det är superligt fantastiskt, det är så gott väder. Strax man vill ha sådana för.
2: Jag kan tjäna ner på det samfört här tog. Jag har alltid inte det för att jag tycker mer tid och hugga tycker av Oliver av Santnon.
6: Tack. Ja, tack. Bye.
4: Bye bye.
6: Bye.
2: Tack för det. Nya Santnon i Syrgud är det inte bara folk som får sola sig och att njuta det goda växer till att här i Eisen är också andra forskning och skrona och GVR. Ett tarra är nämligen teknoyoga och vi med här är Baldur Maitil. Baldur, kvart är teknoyoga?
8: Det är när det går om att bli en fritimörk när GVR på.
2: Kvart, kanske man huskar det från?
8: Vi var nu på Roskildefestivalen och så teknikjobb och energi och så hatta jag för kiksa och crazy till att inte färra. Så vi prövade det och så gör vi då egna versioner och då tog vi hem.
2: Och tar man till teknikjobb, är det mera en yogavänning eller är det mera bara godstämningar och gott läge?
8: Jag har inte ett pjus utlucka hit, så det är nog snäckt bäga. Men vi tänker att jag hade fyra folk, kanske en del fyra och kors här så att det är några. Så vi bygger det upp och så ändrar vi en bredd.
2: Det ska sägas att här är bäckande sol och tusentor i en öjliga finare gottdrakt. Är det här det här, Jesson?
8: Inte än, men jag var inte i läbbi av teknologa sessioner så var det öjliga här.
2: Och så ändrar vi färger och spelar gosse för två minst att dra AG.
8: Ändrar vi inte sommar att dra AG.
2: Stora tack för samrådet och bäst och ett nu och hon har dykt runt till teknikjoga.
8: Tack för det.

0: mer. Sækkeris her, vi nødvendigste stekler noen til oss her. I enkri åndsje, og ja, det er så spørningen om om et fyrir sindsja vi på hatt alleg i sundagen til G-festivalen i Ivesdagen, var man det?
1: Ja, det her kom vi bare vana at folk njóta seg er oførst og ikke fyrir engra nega til G-festivalen. Nei,
0: vi tar oss ikke kjøtt nega som vi fyrir engra her, vi tar oss sent og kjøtt tvær tøymar av G-festivalen, og ja, må si at det her er Det blir stått litt.
1: Ja, det er jo ikke helt utrolig kjøtt, og nå er vi kommet helt om og nå samtidig, og her er, altså, heter bare noe man må oppleve.
0: Det er det, til ringte å forklare. Her er en kø til den meksikanske maten. Folk får få oss her tacos og annet godt. Og paddelen her er sant, noen er en jord og undergang. Jeg vet faktisk ikke alle hvor det er. Jeg har aldri sett en førskobøtker i Kosver som spelar och annars folk som är goda hörare som stannar och prata och flänna och bött som rennar runt och
1: ja och fast det ändå på någon och fast det känns runt nu så här är nog att tacka sig till.
0: Det gör det nu ja. Vi har alltid att för bra vet man kan få år ja och kan ta men här och vi hittar på någon här är en potter som är nog så fotler. Hej tid. Kom fra utvart någon kan det lyckas släppa sätta dig om några spårningar?
2: Ja. Ja ja. Hej.
0: Har det för det första alltså det vi ser det hittar på något. Den där kan det göra står han pasta gör festival någon.
2: Vi ser det faktiskt så vi kommer och så in till en affär sjätte kväll.
3: Ser vi färra.
2: Det ser inte så.
3: Ja. Vi ser det kanske är jag ser det så klart en gång.
4: Och för första.
2: Och det är kan vi göra allt. Det vi tar så till framtid. Det är hittar på något.
3: Ja.
0: Ja, alltså och sitta det så här och njuta alla konserterna är snälla, va?
3: Nei, mamma.
2: Jeg kommer fyrir i Aua.
3: Ja.
2: Vi fastar just det.
4: Det er som er sant noen, det får vi.
3: Men best er Luika fra en brus.
0: Ja, og hva vet han konsertsjonen som er å spille plass noen?
2: Vi renner ned her, vi datt oss ikke takk på. Nå blir det eldre.
3: Ja.
2: Så
3: det gjør vi. Nå er vi veier i 20 år, så ja.
0: Ja, jeg er rettelig an ekkfalk, og vi hittar potten her, og og her er det sånn der vattnet i eisene. Hvordan er det vattnet?
3: Det är helt nok. Alltså men till jävla visst att vi det här var vatten i rot alltså ja. Häve.
0: Okej okay, så
3: vi kan kalla så ni.
2: Ja, ta pass här. Men det är ju gitt att det är om att den åttret si och klart.
3: Ja,
2: kanske mer. 5 och 4.
0: Så det är inte så här för 5 för stina som
3: nej, inte som i Island och sånt.
4: Nej. Fjärde nu, perfekt.
2: Fjärde.
0: Ja, ja, så det här var ett glas här i Island, men jag vet inte om det minnas till att dricka vatten i mitten. Det är säkert viktigt hvis man är i hela på det.
4: Det här ska inte kunna alla det vatten med sig det. Det är då så att jag lyckas för att sitta någon länge till att det trönt till vatten allt.
0: Men det är inte smär av vatten i glas nu.
3: Nej. Nej, det
4: Man bjøs ikke,
3: hva? Vatten er bortna mann, øl er nøyte mann.
0: Jeg vil takke at dere kom for at dere ville prate vi og nere, og innsett dere kunne en fremholdende gå an G-festival, bare ikke være oppløst nå, hvis dere sitter her.
4: G-festival!
3: Takk og sånn, Leis Eivind.
0: Ja, da satt du altså nærkere vel nok til G-gester.
1: Ja, det sitter her rett ved stor og smule, og her kommer bare flere felt til, altså.
0: Det gjør jeg da, og her er ikke bare en, her er en, tver, trutcher, fyra, fem, seks, tjej, hita potter.
1: Og der atler er fotler.
0: Atler er fotler, og så er eisen en sauna som sikkert eisen
1: er
0: fot.
1: Ja, det er for meg som åker seg at det høyte faktisk være sauna gos. Jeg vet ikke om det er kjipet fire åkken inn i her, men ja. Om det ikke er helt nok ute, så kan man nødt til å få hit den her nede i eisen.
0: Ja, og som man har hørt i eisen i innslønnset her, så er det godt å huske å ta for om man er tull i morgenen. Det er ikke så nek folk, men potterne er regner og heiter og sauna i neisene. Det er fantastisk at byrja dagen her nye sant nå.
1: Ja, det kommer sikkert alt om hva man gjerne vil i potterne. Jeg tror ikke at kommer du nå, så først du alle for en øl og gående fellesskap. Det her er så nek folk, og det virker til at øl er så går rævlig kående.
0: Gående fellesskap, så kanskje ikke så heit og rent vatten som du stedet kommer tull i morgenen. Men hvor legger du til at man vil si de hittar potterne som jeg sier her og Tøyma vois og hona seg. Det blir reisen til. Men Kristina, vi da var hun nok nå i tvær tøymer, og sendte ikke ned via kommandenta. Hvordan vil du være det?
1: I halvdige, vi vil være det. Alt for en kveld, så finnes det alltid halvdige.
0: Ja, og nå kan du lykke spørs til. Hva tok leide til?
1: Ja, jeg gleder meg til Ølian Nick. Det er det Nick ved tonelag som jeg kan faktisk ordentlig njøte ut i det her ikke skal ha arbeidshatt nå. Så jeg er alltid, jeg gleder meg til at høyre noen gode konserter, og så at ja, njøte det gode hullet som er her ikke.
0: Og hva heter du til stemmedraktene vi?
1: Hon är vi, men jag vet inte om hon är brukt.
0: Så är inte potten akkurat bänt nu?
1: Jag ska inte potta, men jag kunde gå från Palla och bli laman.
0: Okej, ja, ja, men här jobbar hon har lätt. Vi får att ända vi har höra ett av de mest spännande nöden som är av skrånne. Det är bara en klicka som inte börjar paddla och jag hade att jag hade sig en 3-2-year eller så. Men som alltså spelar i andra kväll, så... Vi har sånt honom så för Kristina och jag är fan att inte det kommer att en go on g festival då. Jag går vikskifte.
1: Jag går vikskifte. Tack för att du är fan.
0: Vi har ju startat Twistein.

Så klokkan går 5 minutter over 5, og det merker at vikuskiftet her. Vekri av de aller beste. G-festivalen kører vi fotlar fer, terren går og grillen loar, så det spørningen om til lort her ute. Men vi jo her inne, Karsten Ebbe, teknikeren, og i Stottom Brokon. Jeg vet ikke om du vil ha suttet her, men vi bjør dere nødvendig for en godt vikeskifte. Her hadde denne helsen til dere, så kunne tid skrive av 2400, si dere om hva du ferdig gjør i vikeskiften. Så vi i drottene om et oppfatter bedre vikeskifte, vi oppfatter bedre vekkere. Vi har vært akkurat av skrønne, og i morgen leder Dalstunnelen midten hos av Vigodell opp, og vi får året av borgerstjøren om en av løte. Vi slår eisen på trøyen til Stjøren AG og fratter om hvordan det sjøver av Gøte og Sante. Og så det eisen sundalagsstevne morgen, derfor vi eisen er frekknast om. Annars det sjøen til eisen i HM-finale sundedagen til leder vi færre, men som sagt, de kunne sende dere en av vikskiftshalsene av 2400 kvart her så G, HM, eller gjerne akkurat helt annet. Vi släpper ju några festivaler nu till ERG och ett av nönnen av ERG är Uslensk Ausgeir som väldigt gånger undan och i löten så lär det kunna lägga fyra vid att höra Ausgeir trösta vid lärnen Against the Current.

0: Ausgeir, Íslandingurinn, hann að G, hann spelar í morgun á spelplassnum klukkan 06:30. Og til reisen í morgun, leggjar dagen 18. júli klukkan 2, at það verður hátíðarhald í sambandi við að nýja Dalstunnelin leiðir upp fyrir almennari ferslu. Hátíðarhaldið verður við tunnelsmúnan í Dali. Dalstunnelin 2290 meter lengur og her reisen størst parkeringsøki just í Dali. Og vi okkur nú skuldu veri Anna Paulina Leo Olsen, borgarstjóri í Húsavíkar kommunu. Góðan dag, Anna Paulina.
1: Góðan daginn.
0: Ja, hvordan kjennes det nå dagen fyrir at Dalstunnelen leder opp til deg?
1: Det fantastisk. Det supersent fantastisk. Nå det her nå. Nå kommer han. Nå vet vi det her, var Korsdans søster ved Trøn og i Dalsberg.
0: Ja, og etter en dag hvor du bor i landet etter.
1: Så nu blir vi en skarvande så jag kan lättare se det med Norikos och Talpingar av haft att här var bo i Ötlös i Örna. Men personligen har vi nog inte bo i Lugga Lange som färra. Men månen har varit bo i Lange vid över i Örliga spänt igen.
0: Men onkel vill vara via till Tidje och så länka till hur du huxar till om det.
1: I huxar, jag heter här i Stävring för man ska färre analysera på Sanka Tui och att Berkos ska täcka. Jag har alltid att detta viktigaste är till att det här var fest och färver och vara glädje för vi att nu är tunneln nu. Hur kan man tänka om det här?
0: Hitta färre kommer
1: att se. Ja, vi har nog Sverige och kring kvarsen någon och brockar vi om att det är för långa tog så. Ja, jag vet att folk att ni alltid har tagit för långa tog.
0: Just så, vi lärde att det är färre i hessen ungefär.
1: Ja.
0: Men du kan mest kyrsen tunneln sälja för Dalbingar men annars för folk här i Jönstenon.
1: Jo, alltså jag också att kommunen tror att hon blir större. Vita att hon blir bättre sammanbunden och det är nog så riktigt att beskriva för en som inte bor så är så i skatta kan väl säga att få en gå en väg kör det står så att så som är nu för jag ser kvar råk så är det alltid spårning av väldigt driv eller väldigt inte driv ja och det man fyller vi så har man öllen ofta när jag kör den ger inte till alls och kör den ger inte läs något mycket där sant vet ja. Och hvis jag inte hör sådana bakgrundslarmer så är det sitt i bilen någonting och jag kör över någon bil och slarmer sen rätt samt.
0: Det är alltid lävigt och det här är nästan när vi tryckte att göra alltså att tunneln är kommande. Men hur ser vi komfort till att lägga en faktor i ödelens ner?
1: Ja, alltså nu är det allt bra i kärsbussen och när vi tar också en komfort det är också, tar också mer om att komlighet till resten av landman. Men trykten är ju kört antingen. Det är nog så långt sedan att Lanser ska ut och bo ifrån tunneln eller Adalsberg, alltså tandväveren, häck och i Nukron Kongon som var gjort att ta i Altrushen och man visste inte en gång på ordet, men först ska jag förstånd att det här var ju i ett kvart här var ordet. Så det är det tåg om tog man att tunneln kommer. Det här är 100%.
0: Men hvis du ska sätta dig för år och kvar var det den största bröjtingen vid tunneln?
1: Att komligheten till resten av följande.
0: Och så hörde vi att Eisne Tøynden och Bente Jan hörde att det tar sig om att anker storer om att det här är onäkva bilar, men nu är vi inte goda åren om det, men är det något att titta också om?
1: Ja, också är det, ja. Det här får man vara onäkva bilar till det alls. Och det skiljer väl, det här är helt otroligt av det. Jag tror man väl har korset alls, så jag bor ju om Gräsdans och Följön. Men jag också är att här må man finna energilliga att lyssna på. Man kan ju göra det så lyssnare, att här är det landsverket och görs ett flutt parkeringsplats. Man kan göra det så lösnare att näka till parkeringsplats någon blodla vänteplats så kan man så bara göra byggda kvällarna till det är obekvärt, det är inte ovanligt att köring in och i så lösla byggder är avmarska till byggda först och det som annars kan ska äga en hus och häva öron till det här. Då. Att du inte släpper om man är byggt när man väntar bilen men så ska vänta av ett ärende och köra om man vill köra byggda. Jag har inte att tro att det är en pjöst att vara större än ett visst.
0: Men till
1: så fick jag ordet.
0: Ja. Nei, just så, hatt det skal man næsten hukse om, men hva skal du si, Husavvig er jo fremme undan et søvelig sted, vi grå til husen noen her, og husfrunn, og hva var det? Er det nek feriefolk her, og vidt
1: ja? Ja, er det hans nek feriefolk, samt nu så vi tilsetter ordentlig nek folk, det gjør han. Og det er nek forsker, vattnefamilien som sier feriefolk, samt at hun er sær, og hans nek rådlendinger. Utlandingar vid om hustrun att jag ska lätta vad det har sagt.
0: Nej, vänta, stora, men hustrun är fantastiska att sitta här, det här må man säga.
1: Ja.
0: Kvossa nu tar sig det om att kommunen är större vid hessun. Kvossa vi har sett att bygga ett del ETN-ägar som ditt arbetar vid, eller kvossa vi tar in?
1: Jo, här är det, och jag byter samtidigt, ni är i Östjär som är den. man kan där man kan stäcka ut och bosätta sig efter att jag vet inte kan det heta såna grönlämn efter att det halter med vita så ett här privat det som är den som mamma till er kommunen häver nu vet man säger att man ska köra mig ut på men det menar inte kommunen häver några grönstäcker på samma mat som kommunen häver grönstäcker ju så vilket det menar inte
0: nej
1: det var för att röja av man ska bestäga er.
0: Ja, nu är det ju borgarstjor i Husvåga kommunen som täller bygden här Husavögdel och så Skarvanäs här då Esne Borskjöld. Men hur vill du lösa stövna i kommunen och som bygden?
1: Jag har alltid en god. Jag har alltid. Husavög är en, kommunen är en liten bygd. Eller en, det är hela liten bygd, alltså tjocken del tror jag bygd där. Vi fick vara det är en tror jag folk. Och de allra flesta av oss arbetar är det stannes. Jag råknar vi att brevparsen av forskningen och kommunen måste vara pendlare. Och här släcker showmen. Det är öliga långsiven jag fyrir i att fyrir i att männen i kommunen tar er showmen. Så, men alltså i allt det stövande inte och folk har tälligt stabiliserat sig. Badna tälligt för att kvinka upp ett år och intryckna är vaksande som det är alla stans i samtidigt. Det som så kanske är övelse vid the use of week. Det husar vi inte själva det här är att här är eller frihet alltså det är inte ett hon är inte sånt med skåpen och sant eller skåpen och skall av kanske stort privat arbetsplats det här hon inte så hvis man inte har bostad så är det vi omgår ut nej så att låta man ska komma
0: här är frihet
1: jag reklamerar sig inte för att jag är här är frihet
0: nu nämnde du botten hur ser vi botten för miljoner är fritta botten
1: jo jag ska se om det är att alpingar har vi urhållet så synkar vi botten och det är ju för så vart man ser lokalt här är det kan man ta vara här på. Alltså man måste alltid ta vara shapeet som kommer vi i bussen. Så. Mm.
0: Okej.
1: Okay. Men onkel är så stannande och ja, onkel är hemma så att jag tar. Onkel får lite la så det är att fett rasta på sig av så. Ja.
0: Jo, här det är ju en politisk där som så men Ter hevur nekt oss om kommunens samanleggingar imsa stedan, men hvert vi som tunnelen kan hans konta under samstarv i hinnar kommunar, hinnar bygdnar i Ötne?
1: Ja, men altså som jeg sier, vet jo Arjen, så halte jeg ikke at det som tunnelen, det som festhevren her, er en anledning til å diskutere så tungt politisk evne som kommunens samanlegging. Men at det sagt, så hevur, som husar vi kommunen og samskommunen, vi har haft et fyre myndelig samstarv i Aratutsjur etter håndtene, og til samstarv til helst for sjålvande fram. Och är alltid eisen, det som är personliga färdan, man kan göra så helt olycksaliga när innan fyra tillsammansörsökningar som vi framman undan häva. Och det är då inte så mycket annat än att det är samförsökningar vi blivit när vi vet att det är stolar under samstarven.
0: Jag kvärt särskilt också att omtatt att ta sig om samstarv?
1: Mittelstandskommun, Ljusaga kommun, Ljusaga,
0: ja.
1: Ja. Ja, vi tar vad du då måste göra sånt en ekvar så igen efter samstarv om Batnaskolan. Batnaskolan vi Batnaskolan eller skola Batna till alla blev så lågt läntan att det här var faktiskt en uppfordring från föräldrar om att inte kunde föra till samstarvsskolan så körde man till samstarv så att allmänna sätten blev så en samstarv om allt övrigt alltså som heter Batna Ung så till Batna Ljusavik och kommunen i antal att säga Moinne och till Smyrt Ali och Ljusavik till er i Vöckestoven, Batna Gary och Flytjärskolan och Batna Skola samt ja och det är ett sammanhangande till på samma vid Batna Ung och samt och det är ta kringars budget så kan ni snå punkter sista kat det där kommande väl då visste det sig att det är öch som måste sjunga var bäst nökte vi det är faktiskt säger öch när vi samstår om så det är tecken till att samstår så går det hörde jag väl och ta sista det är alltså det kanske smartings outlines ni mot till vi mot skolor men vi tar så Felix Hilpikvink. Det är bokserna tals med spåren från Lövet att äta och ett level till. Det är sista att ondskriva, men har inte så här att det är en fredags råttet tillbyggning och kan fredags långare avtaler om målgräs och grejnar. Ja, det är så klart annars som vi kan komma tankar om på ett nu här.
0: Och nu du nämner råttorna, jag vet inte hur det är säkert att ta oss om det, men hur är vi råttor och samtidigt när vi är inte råttor?
1: Nej, det är inte råttor.
0: Det är framvis inte råttor. Så det är inte det som Dalbinga får nu, nej, Dalsfolk får nu, det är inte råttorna till hon är så kär, det är gott. Men det är gott att höra.
1: Nej, hon är sannolikt råttorfri.
0: Ja, Og skolasamstarv som du nevner, det er så oppe at det er høyligere til at alle bøttene kommer til Sandsø skole.
1: Jeg halte ikke bøttene å være så reile begeistret til at det en fire måneder vi har bygget i det hele. Det til at det leggs opp i kæva, man får fryse om at det gjør, men det nok en tern.
0: Til, kan du si jeg lyssnet om hvordan du har til der vi leger deg inn?
1: Ja, det faktisk landsbøtt og Dalvingar som her var ved, som kjøper fyrt høy. Det var klockan 2 uppe i tunnelsmånen Dalsmögen, där var vi Hanna Rottnarkastö och där var Sankor och efter det förstående var det att jag tror att jag röver. Landsersmören är ompå från Landsversk. Och så för första bussen från Dalia till Osavögar och vänster så och kör så efter till Dals. Och det som folk ganska skulle köra mässigt till ut i sambandet och det är att vi parkerar i Osavög. Sölar ser öppet till den som har bruk för det att man ser vart jag ser vänner. Och ändå får jag glas av vatten. Och så kör jag bussar på en dos. Fyra nätter och byter jag skapa trafikpropp i det allra enda vägen.
0: Ja, var det också vi att det skulle vara någon rädning i snedet här vid Micheltan?
1: Nej, det är åren. Det skulle som sa vara liot klockan som Micheltan 2 innan. Ja. Det är braktet som kypar 4-tun.
0: Ja, och tar sådana cykler och tredje fälla. Jag syns det är klockan 13:20 breda vid tunnelsmånen och i Husavik. Anna Paulina Leo Olsen, du är borgarstjåre. Är det inte att hur långt har du snyggt till omkring tur i djöken? Eller hur ser tunneln?
1: Nej, jag pälsar inte att snygga mig. Jag blir bojen.
0: Du blir bojen, ja. Det råknar ju.
1: Jag blir bojen flera för.
0: Hur ser han?
1: Han är viskar otroliga dejligor. Han håller brejor. Och han, nu kan jag se om det är här. Han anklar något asfaltlär. Så han viskar i hövor och rumligor och... Vi som kör att äckla ni och sant är tunneln och sätta gör så att det står en frys på han är ljusor och torrrörs.
0: Det har vi hört snäggt om.
1: Han är ju mjöst, ja.
0: Det har släppat lite ont han. Jag får se där tusen tack för det, Anna Paulina Leo Olsen. Och ja, hjärtligt att locka vid tunneln som vi lät upp i morgon.
1: Ja, tusen tack och gott vikskifte.
0: Gott vikskifte till Tuna Isnäm. Vi tar bid ikon sendt okken sms och det här har vi finnit rättliga fytte av så vi kan kanske tagga nöker. Här är en som... Ska vi se hur finns det att skriva bara i sjönsen i morgon, men det ska jag lugga av att läsa sig att det är strävliga lortetik om vi nämna väcker i kvar och sättning vi är nog inte professionell. Det är nog, vi har nämnt det nog så ofta sättanparten rockar ni vid, men det är otroliga ringt att det är väldigt glädje som det är. Vi har spurt vad gör det och färdigt att göra vikskift någon här. En som skrev var att han klär hus vid David Gray i Örnån. En mäller här att så är kaosen sett från havn till GV Baden. En annan malareisne vi maler hus, hun om gester ur Danmark, og venja rødder til Ålasøk og Kåre. Det jo eisne ferdig gang til Asyntja. Og så det en her som gleder seg størlig til i morgen ta Dalstunnelen åpner. Det nekv om G og Skrønne, og det ferdig vi eisne har jeg syndrom i Sendingene, men et av teimene nøvnene som vi ferdig høyre av G, det jo framtid. Og leder dere høyre lever i framtiden av Afrodite.

Huna okkon her sungu frantir og afrodit og vi tar to tar hona seg at vi slide gitar anon tja rena og vi tar hona okkon eisni her og tid hava skrivet til okkara vi kus kjøfte fer vi at avvikla fjall jeg skal arbeida sundag så vi kus kjøfte vi ikke så avslappande gott vi kus kjøfte innskjøst ötlom fyrir fyrir fyrir Hei, vi kus kjøfte skriver ein til vi fiskabor og haftnia saman vi konni kvöld hava vi Kvart år sedan haft ni att börja i patent här. Helt supergott på så och så. Så jag vet att Dalstonlen och ha en fotbollter och mot gåa sex man affär vånande vinningen. Gott vikskifte till tickaren. Vi är ungefär en hotell. Sitt och njóta utsyn vid en glas av vinn. Följer har vuxit sig från sin allra bästa syn senaste dagarna. Gott vikskifte.

0: Så stendt man vi en orotlig og en orotlig her bygd, det er sånn det er som ble det rotta, og alt ble bomben av kantorer, og alt er fullt opp under loft og så, og så er man, jeg synes det er sur og arbeid i 18-tida, men det er fantastisk, det er gongsvel som det gjør nå.
1: Ja, men hvordan er det nå, tatt av køyrer, er du ferdig å slappe løsende av, eller er det samme ferie i vidøy?
0: Nei, nei, altså, spes det der hvor jeg generelt nok så nekker denne roi, og alle spørringer kommer sen, så jeg alltid er oppe sen, så da er man en rød som bare alt med rundt, eller hvis man skal si at det er. Men ja, så er alt ærvise, og man er tog jeg ganger ut til og i løtten, og for kvart vant jeg for jeg opplever, jeg synes at jeg har.
1: Men du, er det noe som lortstærne kanskje ikke vite om alt arbeid at han fyrer galt, jo?
0: Ja, det er ivis slett jo, altså. At vi da ordentlig spør vi tar ofte av vidtjene av skoleflokken og så, ja. Og så spør man deg, og så sier hvordan langt jeg arbeider, sier hvordan langt jeg halter det, det var ikke også som serviker, doktoret. Hvordan langt jeg halter det, når jeg halter det, det koster, så sier jeg at det er ganske. Det var 100.000, eller ska 500.000. Så det är något som folk inte vet. Vi arbetar allt året, men annars arbetar vi fortfarande för. Och så arbetar vi annars, för det är något vi själv på. Och det har jag stått till, men det är sånt i östens som jag uppgångar i förhåll till att alla skulle veta vad man ska göra. Och så är det något information ut till något folk och passa ut att vi gör. Så det är tampassen är faktiskt att jag kräver igen.
1: Och vad som stjör finns ner utanför en T2 är det här kadamman där arbetet?
0: Jag har inte sett hos i Stjönäck och Mackla till alla. Alltså vi är då faktiskt 25 folk. Vi tror ju som är då om att det är och så är det annars gott 20 att träffa med oss smärre lösleposter och så är det. Jag följde det som vi är på ett tag med. Och jag kör inte samtidigt ganska långt svar för att säga det är uppenbart det hela, den står det här i gröjor, men så långt som inte är och alla är bättre som följer det här väl utöver. Var det inne var det inte svinn på nock in och så av pengar så. Alltså, jag minns inte ordentligt svönen av det, så att det är synd och stressant.
1: Och vad är det nu annars, är det om man vill utsälta eller kvar är det?
0: Ja, det är gott för mig att sälta än i fjör och hälsa till innan, så. Ja, jeg håper det, og jeg vant det til.
1: Ja, det ble utsalt i fjør, da?
0: Ja, det ble det.
1: Så det skal være løy hvis ikke jeg er i år. Hva gleder du deg selv mest til å oppleve av festivalen i år?
0: Jeg må bare være pur ærlig, at jeg er faktisk slik som jeg gleder aller mest til. Ja, det er det.
1: Det er jeg så ikke at det er en slik case.
0: Ja, til jeg har stått litt. Det betyr at jeg snakker om det, sånn at jeg bare blir bort, og nå hender det så til. Och det är ordentligt stort lite och det var nej, vi gör så här som det alltid har gjort. Ja. Mm-hmm. Så det är ordentligt stort lite. Men det är nej som är stort lite.
1: Nej, stort lite skrande,
0: ja.
1: Om vi nu ymmen dockerna, det är någon person eller äldre som omgång till hur vi reagerar. Vad har du sagt vid vikmanden?
0: Jag har alltid att jag har sagt att jag måste bara komma och uppleva det. Oj, nu är jag skulle lycka och kämpa i tvivlsamhet, annars var jag inte fri. Jo, hade gjort. Jag fick det. Jo.
1: Här sa du?
0: Ja, det har jag sagt. Alltså, jag har sagt att det är ganska en av Holmsens mest vinsjallofestivaler. Folk gengta og glede og frialig og til familier og gommel folk og en blanding går av førjon og utøymen og førjere glede for å få utøymen til åkken og utøymen glede for å møte at de er autentiske i førjon.
1: Ja, hadde vært en god løsning, en vinnerlig festivaler. Jeg får si deg tusen takk for det, sikkert å kunne være ved åkken i høyre folk til Longefjern og Robba, at de her, så du slipper affæren. Takk for det.
0: Ja, takk. Ja, kjølge takk. Hei.
1: Og vi har jo hørt Klikkeis, men nå nevnte Sigvur Laksa at hun gleder seg mest til Klikkeis. Læt dere bare høre det leie som er nok. Ta kjendeste av Klikkeis Daylight.

Clickcase, ett av huvudsnövnen av Årsens G-festivalen. Vi får sms rutland in här. En skriver, vi njöt av vikuskiftet hemma i Syrgöte. Nu tror jag inte några lörsta i Syrgöte, men det är alltid gott att höra. En skriver, till om sommar är att folk färgast mest. Ta er gott och vägkost att köra efter värande vägen till dals. Kvi öttast fyra att när fler folk kommer till bygden och tjocken tunneln som ikke en oppleving av seg selv. Om vetren vil tryggere og bedre affæres til og urdele, men det fer vel ikke at skapa ferslerolag i bygtene. Jeg skiljer to kjenne utenfor negvare ferslo i bygtene. Det vil jeg ha til i det. Jeg har akkurat finnet sommerferie, skriver en, så tar vi hjemme hun i hette Vigeskjøfte Mævren for AG. Atter Dalstunnelen, Vigeskjøfte brev i akkurat jøkken før jeg nødvendigvis av tunnel, ser at deilig tunnel, så njøtelse for rest til fotbollter sunnedegn. Og atter Dalsbygd, her en som skriver at i morgen færre hundratals etles ek for at trusht røyna tunnelen og Dalsbygd, here we come. Nei, man hundratals, men nega verda. En skriver til arbeids og boi etter Frikadellusen, ja. Vi færre høyre et lær som ikke høyre nega vi gje a gjerra hesfer, det So Easy to Fall in Love, Olivia Dean.

0: Olivia Dean, So Easy, at rettelig en nyttelig, som en ekva høyre imsestene. Og i ødlo meldren om vi gjer, så må vi ikke glemme at det Sundalagsstevna i Høsvøk, og i dag og i morgen. Jeg halte at Sundalagsstevna var sett for løte siden, og vi akkur nå Elsa Samuelsen fra Høsvøk og Rørafella, som kjipar fire Sundalagsstevna. Gå an det, Elsa.
1: Gå det.
0: Ja, det i Høsvøk, at Sundalagsstevna just er sett. Eller hva ser det?
1: Ja, og han akkurat sett, og vi da grillhåna og hoppeborgsrotta for bøtten, ja. Eistar Rakel Drøvo, og Øyes Jønfella har vi spalt fjokken, og Jan Strykvason har snart felagsank.
0: Så tid har lagt herst ut?
1: Ja, ja, jeg har fullt av følelse.
0: Og nå har vi tatt oss om at det vekker i Atlanta. Hvordan det her til tekken?
1: Jo, jeg har ordentlig godt ved å røsne her.
0: Og du nevnte jeg var fitt av falskje, nå det jo G-festivalet. Hvordan det folkkorsene kommet her i Storntallet?
1: Ja, jeg det fleste i bygdene, og ja, det kanskje de unge som mangler synder, hese stedene, men ja.
0: Det nok...
1: Jeg fitt av falskje lukket, va?
0: Ja, hva kan du si om Årsens Sundalagsstevne, hva av skrønne?
1: Jo, jeg halte vi til å ha kjørstøyene, også fotlaskere, bare för att det ska hända sin morbygdene och oss för att locka till så vi tävlar ja vi tävlar städerna och så är skolan vi öppen alla det är till klart tjej hessa vikna vi loppemarsna och lystavsynning och så är det hoppeborgsna sätter upp i det och vi är resten av vikskiften och så är det sån kapplar i morgen som är det som sitter ganska störst. Og så her var vi, ja, har jeg med nå, til å vise ut Østene Størskud,
0: ja. Ja.
1: Til å få at det er fest, og man er bygd der også. At, ja.
0: Så det er ikke feil, da?
1: Ja.
0: Du, kapprøren, hva krever til nek folk at kjøpe fire hånden?
1: Ja, det krever nek folk, og da gjør vi det helt, ja, vi trenger sånn nek folk i bygdene som tror man veldig ut av hjelpa.
0: Mm-hmm. Og om at vi er klart til kapprøren i morgen?
1: Ja, vi har alltid det meste er klart. Vi har bare til små tingene som mangler. Og det er alt ordentlig kveld. Så.
0: Ja, det er øyelig spenninger i flere bølgene til Råron. Ikke minst det er spennende i 8 mannen før noen og 12 mannen før noen, men det er snere stedene. Hvordan er vi høstfugge Rårafella? Hvordan er det tid er vi gjør?
1: Ja, vi tar trutja manninger gjør. Alltså barn är regenter och så har vi dronjer säger att nästan är som räcker vi en nödjum batte som vi flottar och bantar en estanstövna. Och så har vi sex man för masters som Lundmark tror så innast. Det var ordentligt spännande.
0: Och hur vill du lösa stövna i Hösvöga Rårafella i Lödnen?
1: Ja, så jag har aldrig det rätt fel i Vöxtor och som klara väl att hålla på alla limer och bönne och det vuxna öl tror jag var väl här. Jakob.
0: Och nu är som sagt festivaler samstående som Sundalagsstevnan är och tid här med en annan dans. Vant det att falskene kommer att täcka till tök och minst dansen?
1: Jo, det var vant jag. Det är då. Det är röska mött upp till tillstyrs ner till falskene kommunen till dansen som är då. Det där skiftet med Jösvåg och stemnelse og i Kodlafjør. Vi danser.
0: Hva er det for danser vi latif på i andre kveld?
1: Taverer tar formen kommer å spille til dans fra klant 12 til 4. Kan man ikke være en god danser? Tar spalt det for det pleier å være godt.
0: Det pleier nemlig å være godt, ja. Elsa Samuelsen, takk for at du kunne være ved dere og gå av Sundalagsstevnen til dere.
1: Takk for det.
0: Og hun tar seg om dans. Her er det også et les som fær folk opp å danse en særlig natt. Vi får høre hva om vi lambada.

0: Hatta vær sendi John Vikeskifte, Inge Rasmussen leie til Rettos.
1: Og så det skreien tjåkende kvöld vid det her var tøyende nå, og senda søyen i en sammantrott i sommermåttene og i morgon. Og sjønvarspe sender til bøttene nå, klokka en tjei er tøyende i det og viko og søyen i vekkere.
2: Mandagen kommer tre parter i senderøyene og kjør under truste. Han snur seg om til avvarskan som vinnerløyve av landet, hever av nattturene og truneien til følge.
3: Vi tar noen folk som tar avgjører, som tar støy i åkkesvegna søvlen retten til tva framløsleversjonen som alltid har vært her. Man glemmer bare til at framløslen nå og døven er månande måre larmende enn hun var fire tøyene.
4: Heimafri ved stående og gjennom desperasjon, så følte jeg å få fri.
5: Det skal helst være såleis at vi kunne leve i landet her på en sammen i Sotto Semje.
4: Heima vidt er at vi fremmer noen til det som man skulle altså, være utsatt for det. Så heima nevann gjørs det som vi har gjørst.
2: Og gjør under truste, tre parter månedegjen etter togjentene klokken fem.
6: Tja fråga! Alla hesa vikna säljer vi 20 liter av grå rins från Kemelux för 188 kronor. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 168 kronor. Spär heilar 400 kronor. Tja fråga och håll sig i hand.
0: Och nu är klockan sex.
7: Landstorsmævren og Åstrandrykjes og Fyrsjevinnemalen avværer og imot det element at finnes og nekv at atlanen om at øtja Fyrsjediatallet tja bølge 5B.
8: Så jag tror inte ni vi om alltså vinnan ut efter utdelar sig och han har så lustar uthämmen efter honom och det kan slå att komma slå honom efter.
7: Landstyret atlar ikkje at luncha MVG-frutøkna av bensin og diesel som stekkar om mannarskiftet. Det er våttar landstyrsmævren i Fudjarmålen.
9: De som kom inn i bygget var at de får gåvar og trykka karmar og ta hjelper utrolig an vel, så de får et nytt liv.
7: Halt mig tillgår att jag kom för tulligast, ja. Och omsorgarna har med någon gloria i Klagsvig kunde boföljande glida sig till bättre omstöver. Här bygger det ut till törvren och boplåsen till hemlös växer allsamt. Och vi färre ösne är sätta in AG att fratta tyende 17 i sändningarna. Landstorsmævren og Åstrandrykjes og Fyrsjevinnemalen avværer imot det er finnast allmænt at atlanen om at øtja Fyrsjediatallet tja bølge 5B tog utheimren Øysne Eises lustar.
10: Nekver bata øyarer som heva Fyrsjeløyve i bølge 5B fegnast når Barra Støy Nilsen, landstorsmævren og Åstrandrykjes og Fyrsjevinnemalen hever lova at utloda flere Fyrsjedeier til Torra Vøyebølg. Og i fiskevinnene og rundan om henne det hinveien Øysene Negv og i Øtast, og å komme ved kvassen etfinningen. Her nøkker brått i rikvene og i togjentasendingen til kringkvartene.
11: Det brått av omsettinger av atlanene. Omsettinger av atlanene skal takke ædlig til at veietrust etter Tosskje hos og oppsa lurfrøyelig forsvarlig, og det det ikke hvis man kører flere det inn i kjipen.
12: Det som vi venter for at hvis nå Eise ser til at vi tenker det sånn litt alvorlig til dere omsynninger i Atlant, at vi tenker bare å utlåte flere deier til at man tar ui. Det mye av er noe av det samme som man sier vi har vært unga kjipa.
13: Her kunne vi øtta fyre at ISIS gosser hever noen kvastlige utfinninger.
10: Vi tar til først Merit Rasmussen, stjåra av Havslovne, og i det er og Viko 20. juli. Så Jens Paula Petersen, stjåra av Ferro Origin og i utvarstøyenten av Nottra 13. juli. Og søgna Storutøy Grøtenen, stjåra av Ferro Islands Sustainable Fisheries, FISF, og i omsidler MSC-gjøkjenningene av føreska oppsa, toska og hus- og fiskeskapen. Men slikar allmennar etfinninger tjener ikke følgen og føreska fiskevinnene helder landstyrsmauren.
8: Nei, her har alltid en bare sier det. Nå må jeg kanskje takke hattene syndro på som 8-årsrare til masse 24-sidige øyne. Her har alltid jeg vidt her i forrige måneds etter hvordan vi utdeler oss ut etter. Så jeg til ånden hiver om oss vinneren ut etter utdeler seg og andre hatt, så lufter utdømmeren etter oss. Og det kan komme slå oss etter.
10: Som landstyrsmøver i 8-årsrare og fiskevinnemalen, værer han selv av havslovene, her med Rasmussen i stjåren. ta vi med Rasmussen sier at det brott av omsetningarattene, det så dømme om skærlig uttalelse som du har i måte?
8: Nei, det får jeg ikke sier, men himmelen atter i alt det til at man øyre hitje etter en lang perspektiv i alt og i øysen tar man uttaler seg om omsetningarattene, tror jeg at som jeg var selv hvor vi fyllde vi rettelig vel vi og var at han fondt oss vår og allmenner ta om omsetningarattene og i alt det til en øyelig gott av ting å semje med vinn og herfrøyne og så gjør om det. Men jeg aldri også må være at vi holdt oss til den verleggen at det jo fullt av avbrukt om døven den sørste åren i Øysene og i Bøtje 5. Til Bøtje 5 har vi da visst ikke høy med å flytte i råar, men det har brukt det lagt inn 24, og det det som jeg holdt fast ved, jeg vet øye å kunne bruke at her degene her, som ikke ble brukt i kvart 24 eller i februar, og det er stadigvæk nekker 11 steder etter at
10: Dorit og Grautnen heldur at landstyrsmævlen åtti a hildi seg til omsýtingarattlanina som han hefur ábyrgni á, heldur en a røyna a fáa onnur a tíja.
13: Hvis han bench fyrir tói, så man heldur bara halda sig til það som atlanin altså. Så skal han heldur gera, så skal han ikkje brøyta, koma við flæri fyrstöfum. Altså, fælt sem að koma að kunna sé að sinna hugsa.
7: Säger Dorsta i Grötnon, sjöre i Faroe Islands Sustainable Fisheries vid Ingolf S. Olsen som leger in sig till rättis. Landstyre atlar ikkje at launja MVG-frytøkna av bensin og diesel. Det er vårtar Axel V. Johannesson, landstyrsmøver i Fudjarmalon i det.
14: Ta sittande landstyrs samgånga ved Kipa 13. april var ein av avtala av setningen om at Fyrirbils tiltök vera sett i versk fyrir at latta tja folkje nu oljeprysner i hakkair månande. Lånke 11 dier sætne var lauar uppskott lagt fram at hintje MVG-frytöke av bensinne og diesele. Uppskottet var samtykt vid Stauron Meirlota og bensin og diesel i MVG-fry fra 16. mai til og vi 31. juli i år. Fyrra dagen säger kringvarpe är att MVG-frytökan efter ötlån att döma inte får att vara långt. Ta ett näst inte att få en av vimmersink från landstörsmannen om. Men efter att häva tåsa vid stjärnar i bavon oljefällon som säljer bensin och diesel i följon och vid löktingsformannen var allt som bände av är att ångar attlaner vore att bröjta launa och en MVG-frytökan gånger ut av sig självare ta hesen manavren er liver. Og det sier Axel V. Johannesson og i stuttare vimmersink at atlanen ikkje at landja om frytøkna. Så stat kjemer meir virisgjald atter av bensin og diesel som veri kjept av føreskånd bensinstøvun fra 1. august at rokna og pruseren hakkar samsværande.
7: Og det var Jekvan Jakobsson som grøtte fra. Mävren som var funnen dejur efter skåttillborren i Norr Sundby och i Danmark och i det var inte raktor i skåttbardianon mittlån lökreglerna och mannen som lökreglerna hever illekrona om er brottsmävren. Det säger Klaus Danö, politiinspektörer i Norr Jutlande och tojinda fundi i kvöld sambars det är. Løkreglo Mævren, som var løst av vår i skåttillborren, er lagtur under skor. Han var raktor i bøyne. Mævren og i løkreglene hever illekrona om brottsmævren olvarslige løstavur. Han var rektor i Holsen. Næga bender øsni av brottsmævren hever skåttet etter fløyre følkon.
15: Så kan jeg sige, at vi har også forlydende om, at gerningsmanden han har skudt mod civil derude. Så derfor kan der være personer, som vi ikke har fat i, som har brug for hjælp eller støtte, så er man meget velkommen til at henvendelse til os.
7: Siger Klaus Danø, politiinspektører i Norr Jutlande og Tøynda Funtnum. Sambarst løgreglene brukte brottsmævren og en riflo at skjøte begge mot borgeren og løgreglofølse. En vøyd løgreglene ikke hver årsøkjen var til hendingsene og nekv framvis og grøyt. Tøy fer løgreglene at arbeide av gjerningstanden at land nåttene. Jobbrådde hødde vidt fra DR. Tørvor av boplassen til Høymleis vekser og tøyverer omsorgene Høyme Gloria og i Klaksvøk bygd ut i løtene.
16: Av Stengavei i Klaksvøk stender et etkjent hus som avhøver hos samkomne Solody og Gloria, og som Sujan Tvedsen og Atjan har virket som omsorgene Høymleisen. Gloria som ett pura vanligt hem, säger Mami Dahl Sørensen, som är arbetarpersoner för verskattlandene.
9: Vi har köksutgör med att själva och vi har varsrum. Det som byggt in med oss kunde vaska själva och vi har plocken oss dem. Ganska en vanligt hos allt.
16: Gloria ikke langt nå størst, og i løtene vil omsorgene ha med bygd ut.
9: Tannutjebygningeren, han gjør 2,5 tonn, og til overhattene vil være 6 nutjekommer og 8 arbeidvers. Så det var en kjønnerslovatrat, og inngångt, trappa nye rattene, og lyft, og varserom.
16: Og i Klagsvik feknes de om utbyggingene som letter opp for nutjemøvløkken.
9: Det som kunne være nå til, vil det første, er hos av flere folkene. Og så det nye rattene, her kunne vi bruke til det til på, og til øyne tørre at vi først kunne komme inn og få seg en gøy bita, og kunne være be, kvile seg, og vi kunne vaske klær i dem, og imensk andre ting som tørre.
16: Og etter kommer han ikke hva sier for å komme til husfølse, sier verskattlene og løyeren.
9: De som kom inn og bygget, de får gøy og trykke karmer, og ta hjelper utrolig gjerne vel, så de får et nytt liv.
16: Henta uppbyggingen nøkter til oss Atlantorven, som er suttet i førjen ut det, sier Mami Dahl Sørensen.
9: Kjølt om vi får 6 nødsplosser rett, så torven ikke nøkter i landen. Det krever 8000 rett.
7: Uppbyggingen begynner jeg i februar og i år, og vi er etter Atlant Leo om årsskiftet. Og i løtene vil vi nødse bygningeren innelåge over. Det var folk ur Øtland land noen som kunne få boplass av Glorie. Og i løtene videre vil ikke vi visse hvordan jeg er å heimleise i førjen. Men hakkstoven begynner at sauna ser man hakktøl om støvna vi heimleise i førjen. En ber til ikke til å komme vi under fullfotgjære løsning av støvene, sier Kari Holm Johannesen, løyere av hakkstovene.
17: Vi løter nu så ger vi en plats del av heimelsen opp hakkfrøyelig. Og det som vi ger opp til er det som er det som vi kallar for det er neihurst av Nostraherberge. Og her kan man si at det er det som kommer bare fra gøtene inn at sova. Og så har vi det som bygger av en herberge. Og her er det forfattel etter Atlan at det skal bygge i et stidsetøyerskei. Så det her er sted av bygge. Og så ger vi det opp som firebilsbygge av en stående. Här var det inga andra städ att byggva. Jag kan lösa det där vid Horsströver och i sjukhus hos någon att här byggva folk som inte har några andra städ att byggva och byggva till främst och sjukhus hos någon så att de tar stånden inte är det här som ändamål kan man säga.
7: Nåttje tølne djeva till ett gott inlitt i Italien och Tøymon och i nøyta slik tillbå.
17: Vi vet att det är en lejd för sig fjörda till allt frisk personer vid en del av mannen som brukar ett av sådana här tillbånden som jag nämnde. Och för herbergsna så ger vi ett musselsti upp. Vi täljer att bussen inte kommer när vi har brukt mannavliga. Och det här visar att det är mer ett av minnefullt som att höjer som är lösande minne än är att höjer. En grund till det här kan vara att folk flyttar ut och så ger det kammer klart till den nästa som var med. Men det är i mittlen 100% på en månad av kapaciteten som vi har brukt.
16: Ja, så tar vi Mami Dahl Sørensen säger att Håas Gloria och Klagsvig nu är större så är det framvis en törver av flöjre boplatsen till att samsvara vid tölen till att
17: ja, det är så i alla fall att kapaciteten är uppemot 100% kan man säga.
7: Det är då till som är hemlös och inte tälja vi och i hacktöln och tja hackstavna.
17: Till döms de som är jag bera jag i allmänna rummen. Vi tar vad döms haft om folk som byggvar i kyrkogården att bråta sig in i så stället för att finna sig där att sova. Och så är det även de som byggvar tja familje, lavin och känningar. De tror att det är en parter av hennes stödstidsnån, men det är en parter som vi inte än ger upp. Så akkurat nu vidare vi inte är att du får för sig myndigheterna än hur det ser ut som vi skulle ta som ett samlare rak.
16: Fär Hackstån att kunna komma vid någon mer fullfotjan till alla innanförnare i framtiden?
17: Och i första syfte så är det här till att alltså, vi har inte rättast att vika om till och det krävs så att det är resurser till det. Till dömets kan jag nämna att hvis det är det man ska tälja dig upp som byggva ute i allmänna rummen som nämnde Janne så kräver det att man ger en insats att tälja, för ut och tälja ena för varje, för att ofta ska lära här innan man tar ut insatsen och täller upp. Och för jag finner det av tänden som byggva till familje och vin och känning om så så må vi ha en spolnarkanning som är speciellt om det och man kan spela det. Så hade vi haft Finch en bättre mynd, men det är som det är låten inte något som ligger i korsen.
7: Vi tar då först Mami Dahl Sørensen, arbeidar person för uppbyggingen av Gloria och så gärna Kara Holm Johansen, lojare av Hagstovne. Hansa Hansen leder till rattis. Og så gikk man Voksnes, du har stått syregøte, og jeg skiljer at du har en gest tjater.
18: Det er rett. Vi mer har Sigvard Laksa, du er større av AG-festivalen. Vi vet at til et tiltak i Gjørskvalget, som er Silent Disco, var råk til folk for å tråkast, og flere ble rett litt la fire. Fett og greit meg sendt fra hva det var som hendte.
19: Ja, nu var jeg ikke her selv, men jeg fikk bo om det på en av veien fra Vaktarsentralen. Det som hendte var at ta i konserten var Leo, så var det stilt opp på et bord som nok, så som analysene sier, ikke var stilt særlig fornuftig, tatt opp mot noen hekkene og vi tog ettermätningen som vi hade och jag var nere på ett att han var så kom vi till att det här var just, alltså till en pojl och att vi sett det här, det skulle säga det var ganska flera stationer och allt det här ut i vår spelplats, ja. Så det här må vi bara lära av och det som också var att det här var öliga på headset, det här var det för att Silent Disco, vi har haft ordentliga negg för och folk gammalt öliga väl. Och jag hade folk hade finns jag vet att det var ju nej på headset så att det skumt av så jävla nej va så det var fruktligt spänt. Och ja som jag skiljer så akkurat som bara ordliga press och för jag får det här och kräk last gå upp då och förut och men ungen kom ske och ungen var i ambulans eller något så men det var uppe i hejligt för sälja smarrig jätter och sånt.
18: Ja, det är ett öjligt populärt tilltäck. Vad känner du för att det inte kommer att hända att år?
19: Ja, jag har alltid sagt att Lutzintor att vi huxar att hvis man har gjort det i flörestationen och kan ska börja späckligare och dolt ut från fyra hjörnen till dömes så har jag känt att det här var inte så extremt nekvalt. Det var bara så jävla gram efter att få ett headset. Och testa och headseten stod inte. Visst det är främsta paddeln så är det där vi är bildsbrottare i mitten. Men här att det stannar ju inte bildsbrottare eller så. Så det var tandvägen tryst i världen. Men du vet att spalt i allt ordentligt väl, ja.
18: Stora tack för det.
19: Stora tack. Ja, ja. Vadå får
7: vi? Och här vi tackar vid Jekvann i Vaxnes ur Syrgöda. I morgen kommer fyra bredsk F-35B flåfer i Førest Luftrum og i samband med en av løyte og bjergjengarvenning som vi gjort i samstarve med den vøren bredska flåberen Prince of Wales og NATO. Det er boer utenrykkes og fyrsmalereier fra og i tøynda skrive. Flåferene er stø av bredska flåberen HMS Prince of Wales som er estan fire førjer. MRCC, Brimel og Tyrla teger lot i venningene som är pastor av NATO attachment Neptune Strike. Och vi har vannar lite låt högt, minni en 6 meter om sekunde, halv ett lass maskodja och stövon mjörska flågar ett lass tam. Hitt nu det är 12 till 14 sti och stövon upp i 18 sti. I kvöld halv skodja och stövon lågt skodja ett lass mjörska, hitt nu natt mittlen 8 och 12 sti. Fyra person i morgon, lite låt högt, minni en 6 meter om sekunde, till norran 4 upp i frukslåt 8 meter om sekunde, halv skodja och stövon mjörska flågar. Sötna person, lite låt ett la fler som lojande lackar nyr i västan minne en trigger meter om sekunde småskotja ett la klost och överhuvud skjol. Hittar ni det 12 till 14 steg och i stövån upp i 18 steg. Och vi har ju kvällt med en annan hörst är att landstörsmävren i Ottenrydges och Fischevinnemalon avvärar emot det allmänt att finnas och negv att attannon om att öka Fischedietalet av Böltje 5b. Stjören i Faroe Islands Sustainable Fisheries hälter att landstörsmävren hälter skulderönt att hälter omsidningar attlanna. Landstyrre atlar ikkje at launcha MVG-frytøkna av bensin og diesel som stekkar om mannarskiftet. Det er vattar landstyrsmævren i Fujamalon. Og omsorgene har hjemme noen Gloria og i Klagsvig bygget de ut, og bofølgene kunne glede seg til bedre omstørver. Tørveren og boplåsen til hjemløs vekser alt samt. Og så hørte vi togjende fra G-Øsne, her til hver og synder av dramatikk i Gjørskveldet. Redaktører i kveld Ingolf S. Olsen, tøkninger Bjørn Hensebekk og i udårstående Katrin Johannesen.
20: Og vi skulle sige fra Gjæraferon, Lilian Sørensen, født Rein, Atta ur Havn, fylle grevar ur Husavikar Kyrstjo, sunnedein klokkan 14, Sundje Verur ur Solmabogjene. Tei i vilja minnast Liljana kunne leta starføkne noen av Kjerunon, enn av Gavo, konto i peningastånd noen. Oluf Jonsdøtter Henriksen, Atta og Sande, busidendi ui Havn, fylle grevar ur Sands Kyrstjo, mygdein 22. juli klokkan 14. Og Magnus Johansen fyller grevar ur Agranes kyrkju i Íslande tisdagen 21. juli klokkan 13. Og kundgjører, og i samband med kapprøren av sundalagstøvnene i Høsvig, leierdagen 18. juli, vera overkommende båter og skip begynner å holde seg bort fra Rårar Øtjenån fra klokkan 11 til Råren i Livor, Sunda kommuna. Fra landsverket, Dalstunnelen leder opp leierdagen, og i samband med HTR-halde og renning, gongt og sykling gjøkken tunnelen, kunning om ferslo, parkering og serbussar i samband med tiltaket at lesa av lv.fo og Facebook Landsversk. Fra Estur kommuno, vegna vattentråd vil heita av virker og borgere om å spære mest møvelet opp av vattnet, mye torskur Estur kommuna. Og sommartånar i Havnar Kyrkjo, og i morgenarene klokkan 11.30 vil matiné vi alterne Havnar Kyrkja. Og nå sender vi den sammandrott ur morgonsendingene.
21: Sommarmorgon.
1: Og så færre vi til at prater vi Knut Simonsen er vedbørstående. God morgon, Knut.
22: Ja, god morgon.
1: Sølund skønner om han og nian, og ikke og et låt, det går sier ikke. Her og i høvestenen, hette støvann kring landet?
22: Du, i større mån det at jeg snøyder det som du sier, det klart, men det nok, det beste vekk nok her Østanfriden. Hvis man riker tilskjønne mynt, så ser man at det skutje kring okken, og til skutjen nok så nærgengende Vestanfire, så han såg det så var han løs som en hikva om han gjorde Vigenes. Men annars er det gått ut i noen norske flåken kring noen av fjøttene.
1: Og hva er det vekker jo i det?
22: Det er vi større mån vekker jo i det. Det er liksom et her som ligger åtta med makten, der vi driver inn og løter, så vi får syndra mjørske eller skutja, jeg var. Men det ser rettelig godt ut, alle dagen i dag. Han ligger til et låt som kommer inn i rocken til Irvestan fra i løttene. Og så ut av 17. parsten, ja, det er løte låt nå, og 17. parsten vil det bare et fler. Det er ikke ofte vi slipper å si det. Det er minnet 2 meter en sekund. Og så frem opp i Norran. Og Norran atle er vanligvis at vi er helt klare enn det som er Vestan, så det ser helt godt ut. Kvöld verið nokk skutjan að lötu og men svo það kom morgin svo liggja dattur í lötnum og það sólin fer til að mjörska eða tvam bústur svo verið það en önska og dæru í dag veist í morgin.
1: Ja, det er að byggjöskifte við en er stövnu við Sundalen og en festival í gött og ja, en tunnel som skal leta stopp í sandöðinu svo það er og helst mång som kundu hugsa sér að þetta helt fram. Og det er ferdig mulig at gjøre skiljader.
22: Ja. Vi har et hatfrøy som ligger vest i havet, Vestland Fjokken, og det er rett og slett støv fast her på en, det flyttes et spek av sol etter. Og ikke for en torsdag inn i det kom sol vest i Ulandet. Så vi får, eller kommer her, alle hette vekk nå i alt vikskiftet og innekommende vikene. Det var kanskje ikke godt som i dag og i morgen, helt om jeg skuttet søndagen og månedagen. Sånne kvalitet til mulig Det är några äl som kommer fram vid så spåren kommer till räcka. Men vi ser ut att det är några goda att det är vant. Ganska lika nämna hitan. I övrigt är så är det mellan 12 och 14 steg och i strövån mest under natten med lärda löver för att låten som måste han häva. Så man vant upp i en 16, ganska 18 steg. I natt så röstade han för lutt mellan 8 och 12 steg. Ja, sen tror vi att det gläds om att det är klart nu. Det är ju, men om det är klart i natt så är det när det är kallt här, om det är 8 steg nu, så är det skutsa så helt enkelt här.
3: Ja, hatta värd till att hälsa för er.
22: Det är värd till att hälsa till vikskift, ja. Allt allt så är det Då klarar jag gott vikskifte.
3: Ja, men tack för det för att gå över vår försökning Knut och gott vikskifte.
22: Jo, tack och somnades.
21: Sommarmorgon.
3: Kommunerna i Sori har sett Jens Arna Leohammer Foss till i starv som integrationssamskipare och i ötne han börjar i starven om två veckor 1 august. Jens Arna har sannas då Arna starva som undervisare gläser. Han är uppbyggning som kantmark i Hamsbäck och söv och har inlitt i förröska samfällighet, lokalsamfällighet och tar samfällighetsliga strukturerna som myntar gerande stegen Tjaborgaron ständer med till Anna i Tujinda skriver. Och god morgon, Jens Arne.
4: Ja, god morgon.
3: Ja, först kunde jag också vara spårstöd kvart av en integration samskipare ger till er. Kvart är det för er uppgavan?
4: Ja, alltså... Alltså ja, man måste säga ibland jag ser som så tampan i mitten kommunerna och tillflyttarna och det är kanske som hjälper till folk som jag finner vägen runt och kommunala skrivande som är ju följande och faktiskt är att det skrivs välja och samskipa och stola sig och visa dem till det rätta stället i kommunerna till tjänarknaden som kommunerna är.
3: Jag kan faktiskt inte att söka detta starve.
4: Ja, först och främst att det är ett öde som ska uppbyggas från grunden i allt. Och att under 22 följande så har man ägst med några avgångar vi med folk som söker hem till följare på arbete eller är årsskickare. Och att, ja, det är så att man avgångar ägst med det här Nej, det är bara så här man kan välja ur lokala omkvarterna, personer.
3: Ja, det är ett nytt starv. Är det särskilt att du inte ska täcka vi efter omkran annan?
4: Ja, alltså, som sagt, det är väldigt starv att man ska också köra på grunden, ja. Och det är ju en halv ört som ska samstarva, om man säger, ötlavar. Som jag vet här till Norrköp, nu har vi bara samskift vid ombå för Tvöra kommuner och Vox kommuner. Men alla kommuner är ju jävliga och sinna er till att samstarva samman om ett ökje. Det hade ju sådär eisen som en goa avgång till Michel så att eisen förgångt vid att uppbygga till starve. Vi samstår vi alla kommuner.
3: Och också alla du vill också du att färra till Värska.
4: Ja, alltså först och främst att jag som sagt så säger jag blir om tre veckor där vi är faktiskt där färra runt och först och främst snackar vi kommuner. Hittar det vi kan man ska snacka vi och arbeta samman vi till där vi är ju tjej kommuner. Så jag vill då att skapa ett grundtalla av vitan och kunning som faktiskt jag ska häva för att samskifta vi och hjälpa tillflyttare som kommer slutna och till kommuner.
3: Jag kommer när vi tillflyttare till Sorgar.
4: Ja, alltså det är något som kommer till arbetsresen för att det är något som flyttar till nu kommer man till när eller senast i Arne. Det är något som arbetar till dem så att Värran och Backafrost. Säkar vi knäppant. Och så är det nästan också folk som flyttar till. Och jag vet inte, kanske att Sori och Tomlund är horisonten. Man kanske har fler folk att flytta till Sori. Så det är kanske en luxusjärnbjörn framöver.
3: Ja, det var ærste Søren går selv, hvor heldig du det å være tørver av og noen samskipere. Oi, åttende, hva hører du?
4: Altså, som jeg vet over så, nå skal man ikke gjøre før hun kunne ringt over, men altså, og er damer godt, og er egnet om det og man hever som selv, som man vet, altså, man hever relasjoner som er oppbygd der fra tar man over i unker, og min skulle, eller för vi är ja universitet här är man så helt man så några relationer uppbyggdar men det här var tillfälligt en issue och tar väl alltså en tro på att timen att

0: är sån trubbelkan att det känns slash till land eller går strångt samman så där vill te urchne alltså vi är bintli mittlon ta förska samflaje och få oss en lucke för en kanur in och ta förska samflaje.
1: Jo så först två års nya samstarva vi kollegor ett last ja vi lukt inte starva norra för det.
0: Ja, det är 100% säkert att göra. Det är att man ska få sig ett nätverk och mittlån hos man ger och kvart rikar och kvart rikar bättre. Men så har vi ägstna präka av hos samfällen eller lokalsamfällen är uppbyggt från byggt till byggt. Alltså, först är byggt när det är det som det är det. Men här är det säkert ölen och vitan. Delt om mittlån og hinne samskipmarnar og ta vi sikkert en tuttning av mykje liur og at også hever arbeidet sammen og hever ja kommande fonder så nok som mulig til at vi kjøtt oss gjør det.
1: Ja, du begynner om 14 dager, er du spent til noen oppgavene?
0: Jo, her er nok at jeg har fatt det og her er nok folk vi skal hitte oss och det är några kommuner som vi ska få samband vid och faktiskt och några vitan som man ska finna fram till och sauna samman så att man är klar till att vara en samskipare och att göra eller starva eller börja starva från grunden. Ja.
1: Så är vi något tror vi?
0: Ja, det är vi inte vet av.
1: Jens Arne Leo Hammerfoss, tack för att vi kunde slå på tröjen tjatar och gå ett nu.
0: Jo, takk for det, og takk for at man kunne være med i morgen.
2: Sommermorgon.
1: Og så fær finner Kåpa året.
3: Jeg er så starter i Gjerstanden i Havn, og i handelen og tja Gorun og Gorun, i Ure av Børn, her i Gånggøten i Havn. Og tja meg her vi heltene av Gorun og Gorun til Gorun Rekvadøtter. Og aller først lukker vi til det som jeg kaller for en B-Corp-godkjenning som det der finnes jeg.
4: Takk for det.
3: Jeg tykker det er ikke som unger jeg har hørt om henne. Hva er det helt enkelt?
4: Det er en godkjenning, en sertifisering av godkjenning som tenker seg ikke annerledes etterlig den ånden Gerard han sier at det er en godkjenning for people and planet. Her det er mer holistisk godkjenning. Her det er annet enn bare tøl og procenter det handlar om, men här man förs inte djupre och korsäta. Och det är kanske det bäger människaslig och samfällslig och arren eller och gåan tutt vissem kan häva.
3: Är det en godkänning som tillvider för en efter eller finger det denna bara så annars vill du öppna av mejlen?
4: Nej, det är en som vill för en beinleis etter det den eneste godkjenning som så som er helt være, eller vi til til være relevante for jokken. Vi til å så når jeg ommer godkjenningene første før, tar vi et mest som heter Patagonia som gjør hvordan jeg heter gjør sort uteløvs hvordan jeg heter klær. Det har alltid vært en sånn firma for okken til et amerikansk firma som begynner jeg kanskje trus noen til sånn fjallaklintrar og surfer som begynner jeg etter merke og har alltid arbeidt øyelig holistisk vi sånne brande og eisne at det er ikke bare profitter og svørstøl og bottenlinje som telja men ikke vanna der begynner jeg vi til dem som gjør sånne konger du setter jo berg og selv til ordentlig nekvaratøy, og så funnet jeg det noe å være at nå, at omkværelselige var der ikke særlig gode restrer, og så sette jeg en gevaldig kampanje i gang, for jeg tenker det vekk at tøy at her tok jeg arbeid for tøy det gjør det, og det var alt stomt øyelig vel. Jeg snøvner at en av den beste bogen om Lashley nærkant jeg lyser er den der til Patagonia og sier «Let my people go surfing». Han er størst virke og som vokser og vokser og ble ut av milliarder virke, men her er han en helse til sommerprinsippene som han begynner i, at det var surferer, og hvis surferen hukte ut og virkelig var godt for å surfe, så la det færre at det ikke var dobbelt som jeg var etter, da det så kom etter det, og at Esni han sier at ikke

0: att att stole på folk att jag var dem uppe och stole på folk det gav så öllen jag mer en kontrollkörte att det var mer kanske onkel promille angsten som utnyttjade att det var så laissez-faire lasla men at the end of the day så fick du nog öllen jag mer på sjur att det var uppe jag har och alla där folket och tryck på att det löste sin uppgift att det skulle det visst jag fick frälse till att lukka som er fleksibel når man gjør det, hos man gjør det, og så gjør det.
1: Jeg får spørre, jeg synes det er noe, hvordan tid det har gjort, for at jeg er noe luktende, men Arne, jeg har lyst til å spørre, hvordan er tilgangen det er, det er en drygt tilgang?
0: Det er en øyelig drygt tilgang, og ångt i helt med lask, hos ring kan det være, altså vi vet, som, nekva du helt med man gjør rett, hvis man hikker etter øren virkjen, så er vi det, jeg visste som er, lukka som født borar dikt på den måten. Vi börjar i tog att vi vill arbeta ut i förska till funktionen och till er ett produkt som annars får väck som är kyn och utlås och vad gör så vad gör så också om hur rent kan det här vara. Men så känns det till att skulle ha kärlfäste sig till inte. Och ta er det att vi verkligen kommer tro på det. Till de som förska utlän vi kan vara samt om att det är gott och att säger en gång i fjöttlen och att han det var då gott och att utlän är särlig och så vidare. Men ta för skott till dem så har de inga certifiering. Här är de inte stämpel. Och så är det, hur så kan man sannföra folk om eller inte minst en av sådana öjliga, rigida administration av en sådan certifiering om att det är något i tog vi säga. Och till han kärlfästen i tjockan som är öjliga, öjliga tro på. Eisen vill arbeta vid Bintekon och Jordan här vi själv vi har börjat projektet. Jag kan säga om det är en kona som jag känner som heter Hint som ständer för dig. Men det är ju inte något visst att han för dig. Och då är det öjliga när jag kvarrig att jag kärlfästes till henne.
1: Hur ser du så görs det?
0: Ja, vi tar rundt på bästa måten att samföra dig om hur vi arbetar. Och jag ska få återanvälta det. Det är ett del vad jag säger eller vad vi säger. Men att få omkring annan jag ska säga. Att lycka som att göra sådant åtet eller att lycka som att vurdera våra uppgavar. Och vi är släckt komna målen. Jag tror att vi är kommit och gnadar det. Så kan det bli öjlenigt bättre och och här huxar vi så sätter vi ett okonmal om hur vi kunna kärlfästa en bättre till dem så gör de projekt och här får vi kanske omkran kursjeta. Och ta väl igen och gör den som är van vid att göra sådana kursjeta. Jag vurderar visst för att hinna göra så som kan kursjeta dokumentera kärlfästa för att hur vi arbetar.
1: Att det så är kärlfästa men är det någonstans titta finns jag vita att här är det där gör bättre.
0: Ja, till dömes immun till men till några ting man kan tjäna gavi till allt ting man kan tjäna gavi det är lite öliga stora dent och att det är en allt show godkänning och det spyr öliga in till om vi nu betala sugar pengar för ochkara te som arbetar ju och om kostar vi pension och så vidare och från Brasilia ja men vi är ju en land det här allt det här är Europa plossa och om jag gör det jag skatten och så vidare. Det är inte riktigt att här får vi, som man säger, här får man inte poäng till man inte gör något äga. Men det här har man ju långt gjort i köknen och våra skattakypaner och så vidare. Ja. Och till dömes så gänger det öjlen och pågås när jag vatten vid bråka kontoren och så vidare. Och det är så som är peanuts men som är om man helt kanske sin latligt att vi skulle sätta en vattenmat där och kranen och kökningen upp ja men
1: ja det görs
0: det har faktiskt görs och så hörde vi så viknat när vi faktiskt brukar för den vatten för ju i Chanel så att vi kanske brukar tror jag för den här vatten som man gör i vid Amsterdam men heter ju mer i framläschen det handlar om så onkel du viskar att isne om du viskar det som om man ska svära nögarna sin tapningsbord igång. Men det här man lägga som bojt och isa och göra för att komma. För att komma i öknarna.
1: Det säger att det snurr sig först och främst om apel och om omkurve. Men en frästande spårning är att Gjema eisen hetta tuja til er et avvist marsnavar viru ui er hevis og godkjennis.
0: Ja, ond kivastu til akkurat lattari at fortelle øren hvor vi er vi er vi er en bikorpa. I stedet for jeg sier vi gjør så og så og så og at vi gjør det gav vi begynte kunne kjøk om jordan og så er så er hettana kan man kan letja på bæ i u4 altså onkel är det så att att man helt inte för fetro i till dem så att en raver som är öjlig ett trakta och som är det marska och så har det ganska bättre hot att sälja till virke som de som är bikorp virke som de vet att har ordan några ting om ettla kontar är det som gäng på i att vi det är bikorp virke så vet man att det att det skil och hur vi arbetar och hur vi färger vi följer och kvärdar vi samlat och så vidare.
1: Ja, det finns ju fyra spurningar från konton. Är det finns ju så coachen just nu om det här med B-Corp?
0: Ofta tar det sån business forum eller visst det är investerare som spyr in till Lockon som är snitt händer av och om folk som har för jag har visst som så som man är business. Ta er till ett öjliga gott kort att lägga på det att man är en B-Corp.
1: Det var ju en tid att Eisner finns han kritik, men mot av utnavaren som helt över ja, han vill jauna lagt under att dolka och sån ek. Är det Eisner en som tid loja under som sprantmässiga få vita i en tid är något som dolka bara och nu gör nek.
0: Ja, och här är det så vi röjna ena för en berg i muntlända sådana sessfrisering, men Eisner och här dagliga virke att vi röjna är bruka till dem bära naturliga rövörer är vi gera sni som är tujarlej som kommer brukas till länka tuj och att man vet att utl är faktiskt så att visst det är du kan gräva där ner eller det är till nybrottligt isne att och till latt är att du ofta tror på liksom man hörna skäckvart till dem så här näck vi komponenter i en skål så då eller inte att ta fråg för en öron så att man kan inte nöjda där och i verkligheten någon är det något onke som är minnesbild och en är hon på några trotje du kan rycka upp att det och binda en nåt jag tror inte på sjukt.
1: Hanta gärsta, kan huxa att du tar oss härsta en gamla gorn-gorn-sjöjt som åker i lappa?
0: Det är att de har öjliga väl. Men de har öjliga väl att sitta nåt här kursäta nåt här allbåar sätta då ett långt över och man ser att hon är väl och vilja brukt att de har ordentliga väl. Onker här känner jag sig åkra som man kan trött göra ärmarna blir så fantaliga så ska det ädla till stötta ärmar så kan man flätta ut dem om ett laddvajt. Jag brukar det på ymska matar länge att det är ordentliga stötta så inte.
1: Är det den första fyrtökan i följande som finns i Sagotjänsta? Vad står det
0: här? Jag vet inte, men det är att jag visar det.
1: Helt du har flera forskare i fyrtökar kunde finna sig som dig?
0: Det kunde jag också. Det heter inte en godkänning som bär innanför klattnöjterna. Det heter innanför alla ymska utnöjer. Så att det kunde det helt vurs det eisen være igjen.
1: Nå sier du tilgangene er nok så drygg, og tid har vi nødt til at kjælprekke okkurst og sette matar av kranene og så videre. Er det vant til for at vi veien etter å få et her godkjenningene, at det har blivit så mye dårst, at det er synes det faktisk ganger det er kontant til at vøren har blivit dårligere?
0: Jag tycker så och jag kan för i allt man ska ens sätta men inte bara göra det att man får så god känsla. Heter det ens en god mat i minna så självan och att man helt rejält med något ting att man inte kommer ut av en glöjbred okej, vi accepterar några röver som inte lukar goda vi fyllt inte nog väl vi om lönen till bundekonna i Peru har eisen har vi fyllt prisindexen till dem som framlever eisen i Litava vi har akkurat sett igen en pris diskussion om några ting och vi vet att pristallet i Litava till dem så är det väldigt längt upp och så går kronen i Ukraina så till er vet att man fyllt vi att lade in vad händer att man inte är orimlig och tog man blir rumma. Så först och främst kan man inte göra en sån här godkänning bara för att kunna vifta vid en, men jag tror att det kan vara lyckas med en sån välläng om hur det är att arbeta.
1: Gunnar Rekvart, tack för samrunda och en annan för ett lucka vi ser
0: B-Corp
1: godkänning.
0: Ja.
2: Sommarmorgon.

0: Nu får jag sända praktikanteren och till Ebba Eifensdötter som väljer tonlagen i dag.
1: Hej och välkommen till sändningen av praktikanteren. Jag heter Ebba Eifensdötter och är i starvsvänning här i KVF. Hes är lötna för att vi tar flera samman och djöknar ett ämne som vi flest öll känna, hjärtabrott. Jeg har valgt nærkere sanger som lyser tjenestene fra brygjent til enda og inn sambandet, fra dreimen om nærkere størst til dæbrass av veierløkene. Vi begynner ved en klassiker til Abba, om til at velge halda fast. Here is Lay All Your Love On Me.

The Winner Takes It All är en känsloborn sanger och nokt han mest rörande till Abba. Björn skriver han om skillnaden till honom och Agnete, och hon måtte synge han, som är kvig att alla känslorna i åren hon gör värliga. Till endans är en annan rörande och störska sanger till Fleetwood Mac. Här är Go Your Own Way. Här sin sangren rikar väl som en ende till dessa sändningarna. Tack för att du lustar efter praktikanten och till må ha en fraläggande i honom.

han säger hjärsta sorg.

Jag sitter på däck med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet, långt från land men ändå så nära. Natten går över till dag och jag längtar